れない状況が続いています。イラン側も反撃の姿勢を強調していて、軍事的緊張が高まる中で水面下の交渉が重ねられています。代わって県内のニュースをお伝えします。酒類総合研究所は昨日、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続の日本一となりました。いわき市からは、兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町のしけ酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は6月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。この中で福島県いわき建設事務所は、小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。福島市の下水道マンホールの中で作業員2人が心肺停止で搬送された事故で、福島北警察署は昨日、福島市の会社員菅野拓人さん31歳の死亡が確認されたと発表しました。もう一人の福島市の会社員豊島博美さん70歳は意識不明の重体となっています。警察によりますと、2人に目立った外傷はなく、有毒なガスも検出されていませんでした。マンホールでの作業前に身につける酸素や有毒ガスの濃度を測定する検知器が現場の車の中に残されたままとなっており、警察は酸欠の可能性も視野に事故の原因を調べています。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店のスズキファクトリー3話なら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店のスズキファクトリー3話の提供でお送りしました。時刻は9時6分になったところです。お届けする曲はリンダ・ルイスで Don't Come Crying。

0: 木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
1: もっと身近でハートフルに、中山貞則歯科医院はあなたとあなたの家族のお口と歯の健康を守ります。ご予約お問い合わせは 25-9888 25-9888 平三倉イオンいわき店そば中山貞則歯科医院まで。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

時刻は間もなく9時12分になるところです。ウェザー&トピックスのコーナーでございます。さあ、まずはお天気予報からお伝えしてまいりましょう。浜通り南部に現在濃霧注意報が発表されています。今日の未明から昼前まで

で霧でしょう。今日は雨、昼前まで霧でしょう。降水確率は午前中は 90%、 そして午後から夜にかけては 80% です。予想最高気温、小名浜は17度の見込みです。今ね、14度7分でしょう。だから今から2度から3度ぐらいしか上がらないってことです、ね、昨日までの服装でいるとだいぶ寒い思いするかもしれませんので、お気をつけください。浜通りの明日は雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日の予想最高気温、今日よりさらに寒い15度となっています。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち3メートル、明日は3メートルのち4メートルでしょう。では変わって市内と近郊のポイント予報をお伝えしてまいりましょう。12時のお天気、平は本降りの雨、というか平、小名浜、川前、加東の楢葉、北茨城、6箇所とも本降りの雨という予報。風は弱いということです。では各地の気温です。平の12時は15度、小名浜も15度、川前は14度、加東野は14度、楢葉町は13度、北茨城は15度の見込みです。ということでね、今日はちょっと雨がずっと続くポイント予報ですが、夕方6時ぐらいにね、ポイント予報一瞬曇りになるところが結構ありますね。ただもう雨は覚悟しておいてください。はい、ということでこのコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りいたしました。変わりましてはトピックスご紹介しましょう。さて今日のトピックス、二十四節気の一つ、今日5月21日は小満です。大きい小さいの小さいという字に、満塁ホームランの満満月の満です。小さく満ちると書いて小満。この頃は陽気に恵まれて、山野の植物は実を結び、他に苗を植える準備が始まるなど、万物がほぼ満足する時期とされています。満足の満だったのか、満塁ホームランでも満月でもなかった。生物観測の平年日を見ると、桜の開花前線はすでに北海道の東端まで達して、もうすぐ九州南部からアジサイ開花の便りが届き始めます。沖縄地方の平年の梅雨入りは5月10日頃ですが、もう今年めちゃめちゃ早くて特に入ってますよね。で、沖縄地方の梅雨明けは6月21日頃ということで、その時期はおよそ立夏から夏至の頃までということなんです。で、特にこの小満、今日の小満から6月5日の芒種にかけてが本格的な梅雨となるので、沖縄地方では梅雨のことを数万芒数と呼んでいます。耳で聞くとピンとこないかもしれませんが、数万のところがいわゆる今日の二十四節気の小満で、あの芒種、なんだろう、乃木の種と書く芒種、これが芒数で、数万芒数と呼んでいるそうです。これからは風薫る新緑の季節から雨の多い季節へと移っていきます。雨具の用意や車のワイパーの点検、花の手入れや除湿機の用意などは早めに済ませておきましょう。さあ、そしてもう一つね、旬の食材、そら豆についてもご紹介がありました。今からがそら豆の旬ということなんですね。そら豆は栄養面ではビタミン B1、B2、カルシウムなども豊富に含んでおりますので、夏場の疲労回復に効果があります。また水に溶けにくい鉄分も含まれています。大豆にも鉄分入ってるんですけど、茹でちゃうと鉄分5分の1に減っちゃうんだそうなんですけれども、そら豆はほら
硬

い鞘があるじゃないですか。茹でても鉄分は量が変わらないんだそうなんです。ですから貧血の予防の効果が期待できるということです。そら豆、これからが旬、召し上がってみてはいかがでしょうか。ということでトピックス、情報提供はウェザーニューズでした。以上ウェザー&トピックスのコーナーでした。お届けする曲はアズテックカメラでオブリビアス。

0: お送りしました曲はアズテックカメラでオブレディアスでした。
1: Sea Wave 76.2 FM いわき。
0: 時刻9時21分になりました。ここからはタイムリークロストークのお時間でございます。スタジオに立花奈美ちゃんに来てもらいました。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて今日はどんなチョイスなんですか？
2: 今日はですね、もう全然記念日関係ないんですけど、うん、ウニ対決。
0: ウニ対決、どんどんパフパフ。
2: ウニどっちが好き？生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手。
0: 三択かーい。でもね、生ウニも生ウニの良さがあるでしょ。貝焼きなかなか手出しにくくなったけど、でもあの香ばしさたまらないよね。
2: たまらない。
0: ちっちゃい頃は私確かにウニ苦手だったかも。
2: 大人になってから、
0: うん、大人になってから、まあでも小学生ぐらいかな、うん、あのうちのおばあちゃんが四つ倉に住んでて、うん、結構周りの人から加工した貝焼きとか、あとカニさんとかももらって、カニ汁とか
2: もらって、
0: そうあのほら漁師さんとかいっぱい取れちゃった時とかに、
2: うわー楽しい、
0: ね、貝焼き食べたらうまいのうまくないのって。
2: どっち？
0: うまいんだけどね。
2: 小学生で、
0: うん、
2: うわ
0: ー、いや美味しかったね。
2: 小学生の時食べた記憶ないです。
0: なんかね、あの炭火のなんか手炙りみたいなのがあったから、そこに網敷いて貝焼き焼いてもらって、
2: 港町に親戚が欲しい。超仲良しさんが欲しい。
0: ね
2: え、羨ましいです、
0: うん、
2: もうでも私は本当大人になってから、うん、ウニの貝焼きの美味しさを知りました。
0: はい、
2: 知りました。大事なことなので2回。
0: でもね、今なかなか手が出ないお値段に。
2: あの美智子さんが子供の頃っていくらぐらいでしたか、うん、覚えてます？
0: なんかほらラーメン1杯80円とかじゃないよ。じゃないけど多分1000円しないで買えたんじゃない、
2: 岩木さんの貝焼き、うん、
0: でもそれでも高級品っていう、
2: うん、そう高級品ですよね。郷土料理って言うけど、
0: 言うけど一般の人がわしゃわしゃ食べるもんじゃないよね。
2: ないです、
0: うん、
2: あの私も冷凍庫にあの多分1年か2年越しぐらいのいただき物 の, あの それこそ贈り物でいただいた岩木さんのウニの貝焼きがあって、もったいなくて食べられない
0: 。いや1年2年の方がもったいないって。冷凍だけどやっぱりほら冷凍焼けしちゃったりとかするじゃない。
2: もう今日のチョイスをするにあたり、うん、冷凍庫から冷蔵庫に移して、もう近々食べようと思って、
0: もう急いで食べる。冷蔵庫に移したら急いで食べて。
2: はい、それがもう楽しみで今。
0: お酒は何を合わせるのかな。
2: いやもうな、幸せな悩みですね。
0: だよね、
2: そうなんです。生ウニは結構いけますか？
0: 生ウニも私あんまり食べたことがなかったっていうか、まあお寿司屋さんのね、寿司ネタになってるやつとかは食べたことがあるけど、ほら今日の奈美ちゃんの
2: いい写真、
0: 番組のインスタ、あの生ウニパカッと何脳天を奪って、
2: そう言われるとちょっとなんか残酷な食べにくくなる。
0: 私もこれで、うん、はいどうぞって出されたことがあって、うん、これスプーンでほじって食べてねって言われて、いやーうまいのうまくないのって、
2: どっち？
0: うまいんだけど。ねえ、どっちも捨てがたいな。
2: ねえ、そうなんです。もうちょっとこれは私も悩むなと思いながら、
0: ねえ、なかなか食べられるもんじゃないからこそ慎重に選びたい。
2: 生であっても貝焼きであってもですよね、本当に
0: ですね。はい、ということで皆さんからのメッセージお待ちしております。
2: 待ってます。
0: 奈美ちゃんありがとうございました。

0: ルはサンバでオルペ、ね、オルペのサンバなんですけれども、スカビート夏の夕暮れとかにビールなんか傾けながら聞いたら最高な感じですよね。あいにくの雨模様ですけれども、お届けしました曲はエゴラッピンでサンバでオルフェでした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
3: あーほんほんほん、
2: どうで、
1: うんうんうん、
2: ダメけ。
1: いやいやいやいやいや、
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。
4: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
5: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。

時刻は9時32分になっています。新ウェーブ伝言版、この時間は自動車税の納付についてお伝えいたします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、それからスマートフォン決済アプリ

によるお手続きをご利用いただけます。今窓口だけじゃないんですね。コンビニだけでもだいぶ便利になったなって思ったんですが、ネットでも OK ということです。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な実習財源ですので、必ず納期内期限内に納めましょう。詳しくは福島県いわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025 24-6025 番までお問い合わせください。この時間は福島県いわき地方振興局から自動車税の納付についてお知らせいたしました。さて、ちょっと新しめの曲ばかりお届けしてきたんですけれどもね、懐かしいビートルズの曲をお届けしましょう。グッドモーニング、グッドモーニング。

いろんな動物さんの声でおはようと言っておりますがね、ビートルズでグッドモーニング、グッドモーニングでした。時刻は9時36分になっています。今日のシャイニーモーニングもエンディングの時間でございます。さて、私野生動物結構近いところに住んでるなぁと思ってたんですよ。まあね、以前はうちの裏庭の方にハクビシンが夜なんかカサカサって音するなぁって思って、ブラインドシャッて開けたら鼻筋がこう白い線が入ったなんかつぶらな瞳のやつがこっち見上げてましたけどね。でもね、夜だったんですよ。夜だから野生動物動くのはわかるんですけどね、ついにこの間生きてるタヌキ初めて見ました。生きてるタヌキっていうのはあれだけどね、タヌキさんとかだと結構道路にね、残念な姿で横たわってるところとかは見たことはあるんですけれども、ね、お庭になんか動くものがいるなって思ってはって見たらタヌキでした一応目があってはってお互いにはってなって、私えって思って二度見してる間にピューッと逃げて山の方に走ってきましたけど、だから本当ね、最近熊の

出没とかもありますけれども、野生動物全般的に近くなってるのかなっていう危機感がちょっとあったりしましたけれどもね。まあ、何か私は別にお野菜とか育ててないから特に被害とかはないとは思うんですけれども、ちょっとねドッキリしますよね。イノシシとかももしかすると近くにいるのかななんて思うとね、比較的街中ではあるんですけれどもね。はい、それはさておき、この後の FM いわきの番組ご紹介してみましょうか。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティをお届けいたします。今日は須賀川市のウルトラ FM 制作した番組をお届けいたします。10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、立花奈美ちゃん登場です。ウニは生がいいのか貝焼きがいいのか、それともちょっとウニは苦手なのかでもね、苦手と思っててもね、新鮮なウニ食べたら絶対美味しいって思うと思うよはい、まあ、それはさておきね、皆さんのチョイスお待ちしております。1時からは共に進もう中小企業家、そしてミュージックバードからのプログラムを挟みまして、3時半からはいわきの人町文化、木曜日は歴史カテゴリーのお話、今月5月はいわきの歴史お届けしております。そして夕方4時からは FM いわきパワーブースター、今日木曜日、蛭田舞ちゃん担当です。今日のテーマは探しています。いやー、私も探し物はなかなか出てこない人なので、探し物エピソードたくさんありますけれどもね、皆さんはどんなものを探していらっしゃいますか。意外なところから出てきたエピソードなんかも舞ちゃんにどんどんお寄せください。お待ちしております。そして4時半からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、イオンモールいわき小名浜3階ハッピースターからベティちゃんが30分間の生放送をお届けいたします。こちらもぜひ遊びに行ってみてくださいね。そしてパワーブースター終了後の6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは音楽会の夕べをお届けいたします。この後もどうぞ FM いわきの番組でお楽しみください。さあ、それではラストナンバーです。オリジナルラブ、グッドモーニンググッドモーニング、ビートルズの曲と同じタイトルですが、この曲でお別れです。今朝のお相手坂本美智子でした。それでは皆さん、今日も素敵な一日お過ごしください。

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りいたします。お迎えしましたゲストは須賀川特撮アーカイブセンターの安西遥さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。安西です。
2: はい、特撮アーカイブセンターっていうのは特撮で使ったねものをこう保存しておく場所でしょ。
3: そうです。特撮をやっぱり文化として残していきたいということで、今までだと撮影現場で使ったものっていうのがやっぱり大きかったり邪魔だったりって捨てられちゃったりとか、そういってたものをやっぱそこに使われてる技術だったり、まあ、職人技っていうのが素晴らしいということで、そういったものも残していきたいという動きがあって、まあ、それがつながったのが今の特撮アーカイブセンターかなと思います。
2: はい、もうできて何年経ったっけね。
3: 2020年の11月に開館したのでもう5年以上になりますね。
2: はい、もう行かれた方もまあ県内でもね、いらっしゃるかもしれませんけど、安西さんがぜひこれを見てほしいっていうのは何ですか？
3: そうですね、一つはやっぱり1階の収蔵庫にある今までの昭和から平成から令和までの特撮作品で使われてきた資料はもちろん職人技がそこで目の当たりにできるのでぜひ見ていただきたいんですが、あとは館内では映像の上映というのもやっていて、実際にその特撮の技術が使われた映像と、あとはその後にどうやって作られたかっていういわゆるメイキング映像というのが見れるんですが、それも特撮詳しくない人が見ても楽しめるものだと思うのでぜひ見てほしいですね。
2: そうですよね、特撮っていう名前は知って

0: てもどういう風なものなのかっていうのが具体的に分かるのは、うん、そういうメイキングを見るとよく分かりますよね。
1: そうですね。やっぱり特撮って聞くと一つはジャンルとしての特撮という言葉もあるので、戦隊ものだったり仮面ライダーだったりウルトラマンっていうのが特撮っていう風なイメージもある方も多いと思うんですけど、まあ、でも実際にそういうメイキング映像とかを見ると特殊撮影技術としての特撮というか、そういうプロの人たちが本気になって創意工夫したものっていうのが特撮なんだなっていうのが分かって面白いと思います。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、あの特撮の神様の円谷英二の出身地でもあるということで、まあ我々も誇らしいことなんですけど、まあ、その海外でもね特撮にこう、うん、影響を受けて今映画監督されている方とかたくさんいらっしゃいますもんね。
1: はい、そうですね。やっぱり日本人が思ってる以上に日本の特撮って結構海外でも人気があるものなんだなというのが職員をしてると分かって、結構海外からのお客さんとかも来たりしてますね。
0: なんとしかも無料で見れるんでしょ。
1: そうなんです。うちの施設は、はいはい、無料で見ていただけます。
0: これがすごい。で2階に行くと実際にジオラマっていうかさ、うん、その特撮で使われるちっちゃい家とか自動車があるんだよね。
1: そうなんです。センターをオープンするときに特撮の関係者の方たくさん関わっていただいたんですけど、まあ、その中に実際に特撮の撮影をするときにミニチュアセットを飾る仕事をされている方、特撮美術の方が須賀川の、まあ、ちょっと郊外、ちょっと街中から離れたようなセンターの周りぐらいの場所をイメージしたミニチュアセットというのを組んでくださって、その街のミニチュアセットには昔のウルトラマンで使われた建物も使われてますし、まあ、ちょっと新しく作ったミニチュアとかも一緒に並べていただいて、すごく遠近感のある写真が撮れるようなミニチュアセットがあります。
0: はい、だからこうやって一緒に撮るとね、まさにこう会場になったみたいに撮れたりしますからね。
1: はい、
0: はい、それで須賀川の特撮のこの伝統ね、はい、結合ということでずっと須賀川特撮軸やってますね。
1: はい、そうなんです。その今までのお話だと特撮っていう撮影で使ってきた、まあ、道具だったりミニチュアだったりっていうのを保存してるって話をしてきたんですけど、そういったものの保存だけではなくて、特撮が作られる場というか作られてるところにある技術ってっていうものとかも保存していきたい、残していきたいっていうこともありまして、須賀川特撮塾という須賀川の子どもたちがプロから特撮を学んで映像を作るワークショップっていうのをやってます。
0: はい、
1: はい、
0: もう4年やってますかね。
1: 昨年度4年目が終わったところです。
0: うん、オリジナルの怪獣がね、
1: はい、
0: その生まれたわけでしょ。
1: そうなんです。もう本当に特撮塾の中で子どもたちが作りたいお話を考えるところから登場させたい会場のデザインまで考えて、まあ、ちょっとやっぱりいっぱいアイデアが出ると全部を採用できるわけじゃないんですけど、子どもたちの多数決だったり話し合いだったりでお話や怪獣のデザインが決まっていって、本当に須賀川オリジナルの怪獣とお話が誕生していますね。
0: はい、ヨロイガーとかね、
1: はい、
0: エスターガとかね、
1: はい、
0: フェザーロンとかね、クワガッシャーとかね。
1: そうなんです。1年目から3年目まではだいたい作品の中に怪獣が出てくる、で子供たちと交流するみたいなお話だったんですけど、去年の4年目はとうとう怪獣とロボのバトルものを作るということになって、さっきお話あったクワガッシャーっていうのはちょっとクワガタのようなパーツを持ってる巨大ロボですね。うんうん、はい、
0: 実はこれは須賀川市の YouTube チャンネルでも一部見れるんですもんね。
1: はい、そうなんです。さっきアーカイブセンターの紹介で2階で特撮の映像が見れるっていうことを言ったんですけど、その時点での特撮塾の最新作をセンターの2階で公開していて、センターで公開が終わった作品は須賀川市の公式 YouTube の方で見れるようにしてまして、今だと幕下社作り終わってはいるんですが、まだちょっと上映の準備中なので、おそらくまだフェザーロンを上映していて、エスターガとヨロイガーは YouTube で見られるという感じですね。
0: ぜひね、クオリティ絶対思ってるより高いと思うので、
1: そうですね、
0: 見ていただきたいと思うんですが
1: 、はい、
0: 講師の方は実際のもうプロフェッショナルの方が教えてくれるんですもんね。
1: そうなんです。今でもウルトラマンとかっていうのがミニチュア特撮を

0: 実際に使った撮影をまだしているんですけど、そういったウルトラマンの作品の現場でずっと活躍されてる、まあ、監督さんだったりとか、あと特撮美術、さっき言ったミニチュアを作ったり並べたりする部署の方だったりとか、あとは怪獣造形とかも実際に造形師として活躍されてる方だったり、もう本当にプロの方が子供たちに楽しく優しく教えてくれてます。
1: はい、だから子供たちも美術系の人とか、うん、その画像系の人とか、うん、なんなら中に入っちゃう人とか、はいはい、いろんなところを体験できるんだもんね。
0: そうなんです。もう本当にデザインも、あのものづくり的な手を動かしてやる作業も、あとは会場の中に入る人もそうですし、ドラマパートで演技をする人も、もうみんな子供たちが体験できるので、全部やらなきゃいけないってわけじゃないですけど、やりたい人って言って手を挙げて、もうやりたい子はどんどんいろんなことをできるっていう場になってますね。
1: これはもう須賀川市ならではの、
0: はい、
1: ね、
0: そうです。
1: ぜひね、あの今年もあのやる予定でね、
0: はい、
1: 始まってるんですよね。
0: そうなんです。ちょっとまだ募集の詳細情報出てないかなとは思うんですけど、基本的にはまた特撮アーカイブセンターで須賀川特撮塾の5期をやりますということで、おそらくお知らせがもう少しで出るかなと思うんですが、はい、はい、
1: 塾生はね残念ながら須賀川市民の方ということになるかとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年も期待できると私も思ってますが、
0: はい、
1: 安西さんはどのようなお手伝い活動をしてるんですか？
0: そうですね、私は特撮アーカイブセンターの職員で、まあ、特撮塾の、まあ、子どもたちの活動のサポートだったりとか、あとは講師の先生たちっていうのが基本はやっぱり東京とかでそういう映像制作の現場で活躍されてる方なので、その須賀川として準備すること、須賀川にいる人間が準備しないといけないこととかはいろいろ私の方でやったりとか、あとは参加した子どもたちの、まあ、連絡係というか、いろんなお知らせを流したりとか、まあ、逆に講師の先生に伝えてほしいことで何かあったりすれば私の方でそれを、まあ、受け継いだりしてやってたりとかもしてますね。はい、
1: 縁の下の力持ちということでぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 今日は須賀川特撮アーカイブセンターの安西遥さんに須賀川特撮アーカイブセンターの話と特撮塾の話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご紹介します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の家で毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 甘いものって幸せだよね。
8: 幸せ、
7: お世話、
8: 幸せ。
7: 10時も
8: ん、10時
7: だってハマイオンオープンの時間だよ。
8: 幸せ、
7: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン
9: で、今何時？
10: 10時です。
11: 今を楽しむプログラム、タイムリー
12: ナウオンエア、
11: シーメージ FM76.2 DJ ナミ

時刻は10時です。5月21日木曜日、今を楽しむプログラムタイムリー始まりました。皆さんこんにちは、立花奈美です。雨強いですね。皆さんのところ大丈夫ですか？結構強いですよね。あの気温も低くて、昨日との寒暖差でちょっとね体調崩してしまうかもしれません。十分にお気をつけください。まずオープニングナンバー、ビーズヘブン。

ビーズヘブンライブ4月8日水曜日配信リリースされています名探偵コナンオープニングテーマということでこちらお届けしています。さあ今日のこの雨ですがこの天気どうなんでしょう。今日の浜通り地方の天気雨ところにより昼前まで霧降水確率午前中 90% 午後 80% いや深夜0時まで 80% ですね。ちょっと一日中雨模様ですね。お気をつけください。今日の花浜の予想最高気温17度となっています。10時現在の那覇浜の気温が 14.3 度となっています。少し暖かくしてお過ごしになった方がいいかもしれません。今日も午後1時まで3時間の生放送でお送りします。お時間に許す限りどうぞお付き合いください。今を楽しむプログラムタイムリー DJ ナミ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報をご紹介します。詳しくは10時12分頃。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はミセスグリーンアップル特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、パラウカドには福来たるスマイリングチャージしましょう。今日はトゥデイズゲストをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。11時50分頃です。電話でグッドニュース、今日はいわきアリオスから電話でグッドニュースをお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザー情報もチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: ウニ対決、どっちが好き？生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手。さあ今日はこちらの、3択でお届けしていきたいと思います。今月ウニ漁始まりましたね。でウニは、私ウニそもそも大好きです。はい、生ウニも大好き、貝焼きも大好き。なのでね、ちょっとこのチョイスね、私もね悩みどころですよ。どっちも好きだからなんでけれども大好きなんですが、生ウニに関して言うと、例えばウニ丼ってなるとちょっとね、ちょっと苦手ではないんですが、あんなにたくさんはね、いいんです。少しだけいただくのがいい。だからお寿司屋さんでウニの軍艦1貫か2貫ちょっとだけ食べるのがすごく幸せ。なんだろう、ウニとまたの海苔とのこう相性というかね、もう最高に美味しいですよね。で、なのでもう3個も4個もはいらないんです。本当に1個2個ですごく幸せなところでストップしたい。ただ貝焼きとなるとね、話は変わるんですよ。もう貝焼きってホッキ貝に生ウニを5個分ぐらい乗ってるんですって。あれね、すごいすごいですよね。みっちり入ってますもんね、蒸してある。あれは美味しくって美味しくって、

分あのもう目の前に今日は海の貝焼き食べ放題ですバーンって出されたら、いくつ食べられるのかな、すごいたくさん食べたい、いっぱい食べたい、何にも気にしなくていいなら、あの痛風とかあの金額のこととか気にしなくていいならたくさん食べたいぐらいね、この国産いわき産のウニの貝焼き。でも多分これってやっぱりこう生ウニにしてもウニの貝焼きにしてもそうそうね口に入るものじゃない、こういわゆるちょっと高級な部類じゃないですか。だから余計に募るんですかね、しょっちゅう食べるわけじゃないから本当にたまーにねこうウニ食べるとすごくね幸せになりますよね。あーそうウニの貝焼きは本当酒が進む。で、あのもういわき産のねウニの貝焼きとか国産のウニの貝焼きの美味しさはもう十分分かっているんですけれども、このララミューでのこう食べ歩きができるあの貝焼き、あれは多分国産じゃなくて海外のものですよね。あれはあれですっごい好きなんですあれもなんだろう、いわき産とか国産のウニの貝焼きがのが日本酒の日本酒でねいただくとする、そうで外国産のウニの貝焼きはビールでいただくっていう、そういうなんかあの味の違いというか、もう何も言えない、もう美味しい美味しい、どっちも好きなんです、はい。だけどやっぱりこうウニ、ね、そこまでちょっとっていう方もねあの周りにはねいるので、ちょっと今日は3択にしてみました。ウニはちょっと苦手という選択肢も入れてみました。意外と結構ね多いかもしれない、はい。ということで今日はねこの3択でお届けしていきたいと思います。もうここからね今年はこのシーズンウニ食べられるのかどうなのか、口に入ることはあるのかどうなのか、1回ぐらいはねあの食べたいなと思いますけれども、さあ、皆さんのねぜひ今食べたい気分、食べたい方でもいいし好きな方でもいいので、ぜひ今の気分でお気軽にメッセージを寄せください。あなたからのチョイスはシーウェブ FM 秋のホームページから送ってください。パソコンスマートフォンの方は FM 秋のホームページにアクセスして、トップページにあるバナーからメッセージ&リクエストを選んでいただき、そこから送ってください。メッセージはファックスでも受け付けています。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番でお待ちしています。では続いてはこちらの音楽をお届けします。お送りするのはアノで愛晩餐。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。デザイナー鈴木桃代のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期いわき資料常設展、デザイナー鈴木桃代知る人ぞ知るいわき人が行われています。鈴木桃代は昭和時代初期の平市街に鈴木図案社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや上空から見下ろしたように書かれた図、鳥瞰図の制作などに携わってきました。今回は2023年度に寄贈された鈴木氏の作品が展示されているほか、鈴木氏が生きた時代のいわきの様子などを知ることができます。開催は5月24日日曜日まで。時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜日が午前10時から午後6時まで。場所はラトブ5階いわき総合図書館地域資料展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館、電話0246-22-5552までお問い合わせください。続いて天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。明日5月22日金曜日は織姫コットン鉄麦教室。発芽の様子を見て補充し、綿栗や糸紡ぎなど作品作りを進めます。同じく明日22日金曜日は居場所作り、障害者農園での畑作業を通じ障害者の居場所作りを行います。明後日23日土曜日は天空の里山で童謡を歌いたい春の巻、新緑の風を感じながら童謡を歌います。明後日23日土曜日、24日日曜日は里山ピカピカプロジェクト、耕作放棄地を開墾し遊び癒し仕事の場作りを行います。25日月曜日は天空の散歩道作り、40年前まで里山の暮らしで使っていた道を整備します。30日土曜日は自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジします。イベントによって事前にお申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費、持ち物などが違うためお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園のフェイスブックを確認してください。続いて第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園で、いわき市市政施行60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる出店の部が行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日。時間は芸能展示の部が午前9時半開場、10時開演。出店の部が午前10時から午後4時半まで。場所は芸能展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、出店の部が平中央公園です。なお出店の部は小雨の場合は行われます。詳しくはアリオスチケットセンター電話 0246-22-5800 まで。火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

お届けしたのは藤井風 It's Alright でした。タイムリーニュース、ニュースをお送りします。激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、今日は前線や低気圧の影響で東日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。西日本では今日夜にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、低気圧が日本海側を通過する影響で北陸と新潟県では明日にかけて激しい雨が降り、まとまった雨量になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。10月から缶ビールの価格を引き下げます。キリンビールは昨日、10月の酒税改正でビールが減税されることを受けて、10月納品分から主力の一番搾りなど缶ビールの出荷価格を引き下げると発表しました。淡麗グリーンラベルなどの発泡酒や氷結などのチューハイは価格を引き上げます。具体的な金額は明らかにしていません。酒税改正の影響を受けるビール類などの全てのブランドが原則対象となり、およそ180品目で価格を見直します。市場では価格差が縮小することでビールの消費が拡大すると見られています。示談が成立する見通しです。沖縄県沖縄市で2022年1月、元巡査の男性が持つ警棒がバイクで走行中の当時17歳だった元少年に接触し、右目を失明するなどした事件をめぐり、

0: 県側と元少年側で示談が成立する見通しであることが警察への取材で分かりました。示談金はおよそ8800万円となります。関連議案が県議会で可決されれば正式に示談が成立します。県内のニュースをお伝えします。8年ぶりの金賞に輝きました。酒類総合研究所は昨日、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続の日本一となりました。いわき市からは兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町の四家酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は6月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。利用客数と売上額が増加しました。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。この中で福島県いわき建設事務所は小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。作業員1人の死亡が確認されました。福島市の下水道マンホールの中で作業員2人が心肺停止で搬送された事故で、福島北警察署は昨日、福島市の会社員菅野拓人さん31歳の死亡が確認されたと発表しました。もう一人の福島市の会社員豊島博美さん70歳は意識不明の重体となっています。警察によりますと2人に目立った外傷はなく、有毒なガスも検出されていませんでした。マンホールでの作業前に身につける酸素や有毒ガスの濃度を測定する検知器が現場の車の中に残されたままとなっており、警察は酸欠の可能性も視野に事故の原因を調べています。以上ニュースをお伝えしました。タイムリーニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
6: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
0: タイムリードラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報をお伝えします。10時24分現在、 常磐自動車道、まずは、上下線茨城県境と広野インターの間、雨のため80キロの速度規制となっています。常磐自動車道上下線茨城県境と広野インターの間で雨のため80キロの速度規制となっています。お気をつけください。続いて工事による、規制です。常磐自動車道下り線いわき中央インターと広野インターの間、常磐自動車道上り線相馬インターと浪江インターの間、常磐自動車道上り線いわき小名浜インターといわき名古屋インターの間、工事のためいずれも50キロの速度規制が出されています。繰り返しお伝えします。常磐自動車道下り線いわき中央インターと広野インターの間、常磐自動車道上り線相馬インターと浪江インターの間、同じく上り線いわき小名浜インターといわき名古屋インターの間、工事のためいずれも50キロの速度規制となっています。お気をつけください。続いて磐越自動車道です。上り線いわき三輪インターといわきジャンクションの間で、こちらも工事のため50キロの速度規制が出されています。なお磐越自動車道下り線には規制は出されておりません。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号名古屋町久和から小名浜住吉の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号泉町下川の下り線で午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁谷あざ川前の下り線で午後4時まで車線規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道49号吉間町大里あざ大里前から道内の上り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大里あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後3時から4時半まで路側帯規制です。国道49号三輪町合同あざ中館下の上下線で午後4時まで片側交互通行です。国道49号三輪町合同あざ中館下の下り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅人町石積みと貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。スタジオ前の上空、まだね、雨がかなり降っている状況です。まあ、皆さんのところもね、同じだと思うんですが、水たまりもあるかと思います。ドライバーの皆さん、いつも以上に安全運転に気を配ってください。シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分に取って、この後も安全運転を続けください。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック。この時間は、お客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
7: 社員旅行の幹事になっちゃった。
8: 息子のチームが全国大会進出。
9: 法事に来てくれる方の送迎
10: どうしよう。
11: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
12: 頼りになるね、浜通り交通。

0: お送りしたのはアニメリラックマの主題歌、生田リラで Stay with me でした。
1: ランチセレクション、

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四つ倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四つ倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメン喜一の姉妹店四つ倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四つ倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 麺匠白子、今日のおすすめは大好評平日限定日替わりランチの味噌ラーメン、餃子とライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。

0: 名称白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四つ倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。名称白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
1: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは
0: 日替わりランチのお刺身と揚げ出し豆腐、茶碗蒸し小鉢、おしんこライス味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
2: いらっしゃいませ。
3: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日の日替わりランチ、サバの味噌煮とブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
4: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめは茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天十五膳1860円です。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

時刻は10時47分です。今日のチョイス、ウニ対決どっちが好き、生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手、この3択でお届けしています。いやいやいや、外すごいですよ、雨がかなり強いですね。傘だけでは濡れてしまいそうな、ね、レインコートを着た上で傘をさして、ね、歩かないとちょっとそれぐらい強い雨が降っています。どっかね、お車の方も、まあ、歩きの方もさすがにこの雨で自転車の方はねいないと思うんですけれども、まあね、どの方も本当にお気をつけください。ちょっとねかなり強い雨です。今日ね一日雨模様ですので、暖かくしてお過ごしください。寒暖差がね結構来ちゃうんですよね。昨日だって、昨日一昨日その前と結構暑い日が続いていて、もう私もまだ私はエアコンまではつけていないんですが、それでもやっぱり扇風機でねつけたりして、こうやっぱりクールダウンというかしないとほてっちゃってね、うん、暑いなって思うぐらいだったのでね、ちょっとね難しいですが、どうかね体崩さないようにお気をつけください。それでは今日のチョイス、メッセージたくさん届いてますので。

ご紹介していきます。自問自答する黒太郎さん、ナミさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様、お疲れ様っす。今朝は肌寒いっす。年寄りにはちょいと辛い気候変化であります。本当ですよ、私もです。ちょっとね、冷えてます、足先とかね。え、今日のチョイス、生ウニに一票っす。20年ぐらい前、イカのウニ和えを食べ過ぎ痛風が発症しました。今は痛風の発作が怖いので、軍艦巻きなら2貫までっすね。にしても最初にウニを食べようと思った人は偉大ですわいや本当ですよね、なんで食べようと思ったんだろう本当にね、ナマコもそうだしね。確かスガチンがやってましたよね、ちょっと前に。最初にこれ食べた人すごいのどっちってね、すごいと思うのどっちって、ウニ確かありましたね、そこに。いや本当ですよ。いやでもやっぱり痛風ね、痛風怖いな。私もなんか多分、私も時間の問題な気がする。自問自答する黒太郎さん、ありがとうございます。生ウニに一票、今日はね一番乗りでご紹介してみました。続いては、ラジオネームコアラママさん、ナミちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。秋に芽が出てしまったニンニクを庭に埋めたのを昨日収穫しました。それってなるんですか？20本のうち4個は売ってるのみたいに大きかった。レンチンして揚げ焼きに、小さいのは醤油漬けです。あ、ウニは苦手です。ちょっとそのね、ウニが苦手感じのテーマの前のニンニクの話がすごい衝撃的。ちょっと真似してみよう。私もたまに芽が出ちゃう子がいるんですよ、ニンニクうっかり忘れちゃってて。そう、すごい。あれが球根ってことですか何言ってんだろう。そういうこと。あ、ちょっと調べてみよう。小原ママさん、ありがとうございます。ウニは苦手に一票です。揚げ焼きいいですね、醤油もいいですね、ウニは苦手この流れが。カラママさん、ありがとうございます。続いては、世界タバコ撲滅委員会会長さん、ナミさん、こんにちは。先週土曜日の午後、福島駅西口の銀だこハイボール酒場の前を通ったら少し席が空いていました。ずっと満席かと思っていたから意外でした。近いうちに昼飲みしたいなって思っています。そうか、まだできたばっかりでしたっけ。それで、ね、すごくにぎわっているっていう話だったような気がしたんですが、違ってたらごめんなさい。いいな、いいな、いわきにも来ないかな銀だこハイボール酒場。私もついこの間ね、たこ焼きのね、チョイスをした後だったので、私もたこ焼き欲が出てきて、はい、たこ焼き買って食べました。銀だこってなんかもっとカリカリしてたイメージがあったんですが、たまたまだったのかな。時間が作りたてじゃなかったのかな、時間経っちゃったからかな。たこ焼きでした。揚げたこのイメージが強かったんですが、私が食べたのはなんかたこ焼きでした。ザたこ焼きっていうチョイス、ウニはちょっと苦手に一票です。小さな一口ぐらいなら食べられますが、生でも加熱してあっても苦手ですね。そうなんですね、加熱して あるものも食べたことはあるってことですよね。まあでも好き嫌いはね、ありますから、それはしょうがないね。好みはいろいろですからね。ちょっと苦手に一票、ありがとうございます。よかった、今日3択目を作っておいて、もう早速苦手がリードしてラジオネームアツタージャさん、橘奈美様、こんにちは。暑い日続いておりますが、おかわりございませんか。ね、これ昨日いただいてたんですよね、このメッセージ。今日寒くてね、ツタージャさん困っちゃいますね。今週はウニ対決なのですね。ウニの貝焼きをチョイスしますわ。マイユーですよね、ウニの貝焼き、ほんとマイユーなんですよ。インスタ見ました。ナミ様も生ウニは苦手みたいですね。あ、違うの、書き方が悪かったかな。全然苦手じゃなくて、むしろ大好きなんです。生のウニも大好きなんですけれども、たくさんは大丈夫ですって、たくさんは遠慮しますって、ちょっと食べるのがすごく好きなんですよね。だから生ウニ丼とかだと、ちょっと苦手とまではいかないけれども、なんかそこまでは求めてないっていうところなんですよ。少しだけ食べるのがね、すごく幸せなんです。大好きですよ、生のウニも。
そして貝焼きはお酒が進む進む、波様らしい、しかし飲みすぎお気をつけくださいませ。そして、よくいわきスタジアム行かれました。12年ぶりのプロ野球、さぞやにぎわったことでしょうということで。

私はね行かなかったんです。でも1万6000人超えなのでね、かなりの方ね、いわきの方も行かれてたと思いますよね。すごい盛り上がって、お天気も良くて良かったです。12年前ね土砂降りだったんですよ、あの終わり頃をね。本当に私その12年前にはね行ったんですけれども、今回はね行けませんでした。スタジオさんありがとうございます。飲みすぎお気をつけくださいませといただきました。そうなんです、明日健康診断だからね、ちょっとねヒヤヒヤしてます。これまでのね狩猟がどう出るか、あの祈っててください。何事もないように、引き続き楽しくお酒が飲めるように祈っててください。スタージャさん、ウニの貝焼き肉ありがとうございます。ラジオネームはポンスケさん。ナミちゃんお疲れ様です。我が家のツバメくん1回目の育ちが間もなくですかね。頑張れ、すごいすごい。そっか、そ最後私今年あんまりツバメ見てないの。そっか、もうじゃあ巣立ち間もなくっていうことは、きっとあの巣がもうギュギュギュギュ詰めなんですね、大きくなって。あれがまた可愛いですよね。ちっちゃい頃からね、巣立ち直前になるともうちょっとお部屋が手狭になってくるっていうね。それと今年はスイカに挑戦、中玉の苗植えてみました。うまくできるか楽しみです。今日のチョイスは大好きなウニ。貝焼きも美味しいですが、やっぱ生でしょ。丼にウニいっぱい乗せて食べたいです。あ、私と逆だ、ポンスケさん。いやでもいいと思います。もうあのテーブルに届いた瞬間のあのウニの丼ね、もうあの時はふわーってもうテンション最高潮にね上がりますからね。ポンスケさんありがとうございます。スイカも頑張ってくださいね。甘くね美味しいスイカできるといいですね。ポンスケさんメッセージありがとうございます。生に1票です。ということで、この時間ポンスケさんからのリクエスト曲をお届けします。お送りするのはサカナクション夜の踊り子。

0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
2: ー。今流れでんのは FM いわきだってよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
4: Your favorite station. Z-Wave 76.2 FM Iwaki.

第67回日本レコード大賞においてこの楽曲が大賞受賞、ケセラセラライラックに続き3年連続の大賞受賞となりました。バンドでの3連覇は初めてのことだそうです。ミュージックビデオでは無数の花火やろうそくによって心の中に潜む本音や葛藤、希望が表現された作品となっています。ミセスグリーンアップル、ダーリン、お送りしました。

2023年4月25日に配信限定でリリースされ第65回日本レコード大賞受賞作品セセラセラ。この曲はテレビ朝日系連続ドラマ日曜の夜ぐらいはの主題歌として書き下ろされました。ケセラセラの意味ですが、なるようになるという意味で、曲を書いたボーカルの大森元貴さんもインタビューで頑張れではなく大丈夫という俯瞰した希望のニュアンス、肯定も否定もしたくないという微妙なラインを言葉にしたいと思い歌詞を考えましたと語っています。お送りしたのはミセスグリーンアップルケセラセラでした。ミュージックスタンプ、今週は今朝ドラ主題歌で話題のミセスグリーンアップル特集をお送りしました。来週もお楽しみに。

0: 日のチョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで、今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス！
1: 今自分でチョイスって言おうかと思っちゃった。ウニ対決、どっちが好き？生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手。さあ今日はこちらのチョイスでお届けしています。メッセージ紹介します。ラジオネームかぼちゃさん、こんにちは。私が住む関東地方、昨日から蒸し暑くてたまらないです。5月なのにエアコンの除湿をつけて寝ました。梅雨は近いんでしょうね。湿気は大の苦手です。本当に昨日はね、乾燥注意報が出ていて、こちらの方乾燥も嫌なんだけれど、湿度も嫌ですよね。湿気。なんだろう、ちょうどいいところにいてほしいのに。ちょうどいい国ってどこかな？いや、いわきだって本来ならね、すごく住みやすい気候なんだけど。でもね、いわきでもいろいろありますよね。梅雨、湿気、乾燥っていうね、かぼちゃさんね。本当に、私も同意します。さて、私は生ウニ日票です。のんべえな私にぴったりなチョイスです。ウニ大好きです。同じくのんべえだった亡き父とお酒を飲みながら、今日はごちそうだよと生ウニを食べたことがあります。父は初めてウニを食べた

た人って勇気あるよなと言っていました。本当にあのトゲを割って食べる発想はすごいですよね。でね、本当ですよね、かぼちゃさん。だってこれまず見て、生き物ってまずね、まあ、生き物なんだと思ったんだろう。海の石には見えないけど、さすがにね、これをもうなん、たまたま割れたところから食べたら美味しかったとか、そういうことなのかな。ね、どうして食べようと思ったのか、私も本当に気になる。しかし今日のチョイステーマは、早口わかんなかった、早口言葉のトレーニングみたいな字面ですね。本当だ、ウニ対決どっちが好き、生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手字面で見ると本当そうですね。かぼちゃさん、いつもメッセージありがとうございます。生ウニに1票です。ラジオネーム柳町のおじさん、木曜日放送ウニ対決どっちが好き、究極の選択ですね、この質問。寿司や海鮮丼なら生ウニだし、酒の魚にするなら貝焼きだし、昆布の出汁で薄味に炊いたご飯に貝焼きを混ぜるウニご飯も美味しいし、貝焼きをほぐして味噌とみりんで味付けして卵でそぼろにしたウニ味噌なんかは、住吉屋の懐かしいウニ弁当を思い出します。あのあれですか、あの駅前にあったところですよね、多分。今あのエスパルあたり、あ、ちょっともう今とエスパルあたりですよね、1階にで住吉屋さんの後31になったんですよね。え、そこの場所で合ってるかな懐かしいですね、今思い出した。そこで合ってればなんですけど、でも日本酒が好きな柳町のおじさんとしては、そのどちらも超えて塩ウニが好みです。箸の先でほんのちょっとだけつまんで、口に入れて濃厚な磯の香りを楽しんで、日本酒を口に流し込めばさらに磯の香りが鼻腔に立ち込めます。いや、これはちょっと一回ね、あの膝を突き合わせてこれをちょっと体験させてもらわないとね、地形酒造さん金賞受賞したことですしね、又兵衛と塩ウニとで行かなきゃですね。柳町のおじさん、メッセージありがとうございます。お久しぶりの、ね、メッセージでしたね、ありがとうございます。中年自転車ライダーさん、奈美さん、よいお湿りですね。本当ですね、久しぶりにこれだけまとまった雨が降るとね、今はねちょっと雨強いと寒いけど、畑にとってはねいいですよね。福島市では昨日との気温差が19度になるとか、体がついていけませんよね。今日のチョイス、貝焼き日本、あのホッキ貝に並べられた美しさ、上だけですけど何とも言えませんよね。箸ではなくスプーンですくって口の中へ、たまりません。例外もあります。生ウニほとんど食べませんが、レブン島のウニ丼は美味しかった、金額もびっくりでしたが、あ、ちょっとわからなかったんでこれちょっと調べてみよう。金額もびっくりするほど、でも美味しかったってことですよね。びっくりするほど、はい、金額がびっくりするほどか。はい、ウニの貝焼き2票、中年自転車ライダーさん、ありがとうございます。花水県普天さん、立花さん、こんにちは。神奈川も雨ですよ。今日は昨日までの猛暑から気温も低いですね。涼しいですよ。テーマ、生ウニに投票します。ウニは好きですよ。残念ながらウニの貝焼きは食べたことがありませんから、味がわかりませんよ。生ウニは居酒屋など酒場でお酒と一緒に食べますから最高です。そっか、神奈川ですもんね。花水県普天さん、いわきに来た時にはぜひいわき産のウニの貝焼きを食べてみてください。ちょっとね、あのお高いです、やっぱり高級品なので。だけどそれでも食べてみる価値はね、大いにあると思います。生ウニがお好きだったら、はい、もう超おすすめです。花水県普天さん、メッセージありがとうございます。それでは花水県普天さんからのリクエスト、細川たかし、北酒場。

DJ ナミ。お口の体操。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今週はカタカナ語の早口言葉特集です。今日の早口言葉はプリティなポリリズム、プリティなポリリズム、2回繰り返します。ポリリズムというのは2つ以上の異なるリズムを同時に重ねて演奏する音楽技法です。パフュームもね出してますよね、ポリリズムねっていう曲ね。では、まず私に続いてゆっくり言ってみましょう。プリティなポリリズム、プリティなポリリズム、3、はい。このプリティなポリリズムのこのポリリズム、リーリーってね、ラ行が2つ重なるところがちょっとね難しいので、そこをクリアできればきっとね上手に言えるはず。ではもう一度いきますよ。プリティなポリリズム、プリティなポリリズム、3、はい。今度はもう少し速くなりますよ。私に続いて言ってみましょう。プリティなポリリズム、プリティなポリリズム、3、はい。では最後にもう一度、プリティなポリリズム、プリティなポリリズム、3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、来週も一緒に頑張りましょう。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。ラジオネーム桜大根さん、メッセージありがとうございます。まずは、ね、オープニングナンバーからごめんなさい、リクエストナンバーからお届けしたいと思います。サミーヘイガー、Just Live 50s。

0: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
1: サラ金？お前いくら必要なの？
2: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
3: 買取用料金？
4: その電話おかしくないですか？
5: 慌てて振り込まないで。
4: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

0: トゥデイズゲスト、今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えしました。株式会社山崎工業代表取締役社長の山崎武美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 社長、今日は何を自ら、はい、お知らせしに来てくださったんですか？
1: はい、毎年っていうか年に2回ですね、
0: はい、
1: 番組に出させてもらってるんですけども、はい、今日は恒例になりました会社のイベントですね、
0: うんうん、
1: 桜町テラス感謝祭が今週の、はい、土曜日ありまして、
0: あさってですね。
1: そうなんです、あさってあるので、うんうん、それでその告知で、
0: はい、桜町テラス感謝祭、こちらですが、私も以前数年前に司会をさせていただいたことがあるんですが、その時も、はい、かなりいろんな催しがあって盛りだくさんですごく、ね、にぎわっていたんですが、
1: はい、
0: 今回はどんな内容になりますか？
1: いろんなことをやるんですけども、うん、まずはですね、塗り壁体験、うちの会社左官工事ですね、左官、
0: はい、
1: 職人さんがいまして、固定を使ってですね、うん、小さなプレートに、うん、実際に漆喰を塗るような
0: 漆喰を塗
1: る、はい、でステンシルっていうのでこう模様が出てくるような感じのやつを、うんうん、やってもらう感じになります、
0: うんうん、塗り壁体験、
1: はい、それがまず一つですね、はい、で二つ目がですね、寄せ植え体験、これは毎年ですね、ハーベストさんのご協力のもとですね、はい、やってるんですが、行って自分の好きなですね植木鉢を作ってですね、寄せ植えを作るような体験ができます。
0: うん、持って帰れるんですか？
1: あ、そうです、もちろんです作った

0: ってくるわけにはいかない。はい、あの家で飾ってもらおうなと思いますので、うん、はい、はい、それとあとですね、ピザのですね、ピザ焼き体験というのがありましてですね、うん、あのうちの会社に実は常設で、はい、あの石窯があるんですね、ピザの、
1: はい、
0: それで実際は無印さんからですね、うん、あの冷凍のピザを買ってきて、
1: 無印良品さん、
0: はい、そうです、そうです、でそれを実際に自分でピールに乗せてですね、うん、焼いてみようということになってます。
1: 家でオーブンで焼くのとはまた違うでしょうね、まあ、全然味わいが、はい、
0: あの温度がですね、うん、もうまず違うのと、だいたい400度から350度ぐらいの間ぐらいで焼くので、
1: そんなに上がるんですか、
0: はい、そんなに上がるんですね、あの一瞬で焼けるような感じですね、
1: うん、はい、以前私がお邪魔した時には自分でちょっとトッピングしたりとかして作るタイプのピザって体験だったんです。
0: そうですね、
1: だけど今回その無印良品さんの、はい、もうこの、まあ、いわゆるできているものを焼くじゃないですか、はいはい、だからこそ違いがより分かりますよね。
0: そうですね、
1: 家で焼くのと石窯で焼くの、
0: はい、はい、あれちょっとあのやっぱピザ窯で焼くと美味しいなって、うん、じゃあ家にピザ窯欲しいかな、ね、
1: あ、ちょっと山田工業さんにお願いしようかな、は
0: い、そうですね、そういうのもお受けします。
1: なるほど、はい、変わりました。これがメインとなるまず3つのイベントとなりますが、はいはい、それ以外にもちょっとすごいですね、これミニショベル体験って何ですか。
0: あのですね、うちのちっちゃな重機ですね、はい、ショベルカーというかバックホーンがあるんですけども、うん、それ前もやってたんですけど大好評でですね、アンケートを取ってるんです。そこにミニショベル体験やらないんですかみたいなのが何件か来てたので、また復活させてやるとなりました。
1: そうなんですね。
0: ちっちゃい重機に実際にヘルメットかぶって、うん、お子さんでもいいし、うん、また大人の方でも、
1: ね、大人でもいいんですね。
0: うち補助がつきますので、はい、それでちょっと体験してなんか砂利とかそこすくってもらったりとかね、うんうんうん、やって、もしこういう職業をつきたいなと思ったら、はい、あと履歴書持って
1: 来て、山梨工業さんに、
0: はい、はい、そうです、そんな感じ、はい、
1: 全部これそこにつながるための桜町テラス感謝祭、
0: もちろんです、も
1: ちろんです。あと私その前にいた時にもドッグランがあったのがすごく印象的で、はい、今回も、はい、これワンちゃん一緒に連れてっていいってことですか。
0: そうですね、ドッグランがですね、うん、うちの会社に併設されてまして、うんうん、まあ、いつでも使えるようになっているんですけども、うん、まあ、人工芝のになってまして、はい、そこを開放します。でそこで来てですね、わーって遊んでもらって、うんうん、で実際今回ですね、おやつをですね、はい、ちょっとプレゼントしようかなと思ってまして、写真撮ってもらったりとかしたらですね、はい、ご協力いただいたおやつをですね、
1: は
0: い、
1: ワンちゃんのおやつを、
0: はい、今回はですね、金満本舗さんで出しているおやつ半分こっていう、は
1: い、飼い主さんと一緒に楽しめるっていう、
0: そうですそうですそうです、
1: すっごい気になってるやつです
0: よ、はい、それをですねちょっとプレゼント、市販でなってるやつの、まあ、それの半分なんですけども、うんうんうんうん、もう差し上げようかなと思って。
1: そうなんですね、はい、わあ、ワンちゃんも一緒に行って OK、はい、で、はい、多分今紹介しきれないほど他にもいろんなこの催しというかあるんですが、はい、これをまあ、ドッグランは無料開放ということですけども、はい、他の体験などについてはチケットが必要なんですよね、は
0: い、そうですね、リノベチケットっていうですね、うんうん、うちの会社はリノベガーデンプラザっていう、うん、エクステリアの会社、はい、お店やってまして、うん、そのリノベチケットっていうのを100円で販売してまして、うん、続いてだと10枚、うん、11枚で、うん、1000円で販売しております、うんう
1: ん、なるほど。このものによってはチケットが3枚必要だったり1枚必要だったり、まあ、はたまたちょっと現金が必要だったり、まあ、これですかね、寄せ植え体験ですかね、はい、とか陶芸とかそういったものもありますが、はい、基本的にはチケットを買っていただいて、はい、それでちょっと楽しんでいただくっていう、
0: はい、そうですね、
1: は
0: い、
1: チケットはどこで買えますか。
0: チケットは当日いらっしゃったらば、うん、あと受付で、うん、あ、
1: なるほど、
0: いくらでも買えます。
1: 分かりました、はい、そしてこの、正解したら景品プレゼントって何ですか、これは。
0: そうですね、受付のところでちょっとうちの会社がですね、創業〇〇年という、
1: はい、
0: その〇〇という数字をですね、うん、答えていただければなと、うん、思ってまして、
1: 受け付けすると当たった人には景品が、は
0: い、そうですね、
1: そうなんですね。
0: 今ラジオなんでラジオを聞いていただいている方には、はいはい、うちの会社実は今年創業48年だ
1: った。ああ、言っちゃった。
0: まあ聞いてもらってる方ね、
1: はい、
0: 当日受け付けで言っていただけると。そうですね、なんかもらえ
1: る、うん、はい、なるほど、はい、ね、今ラジオ聞いたらラッキーでしたね、よかったよかった。

0: あのチラシなどもこういったもの詳しくは、山崎工業さんのホームページに載っているってことですね。
1: インスタグラムであったりとか、そういったのも載ってますので、
0: ありました。詳しくはね、そのどんなことをやるのかっていうのは、ね、そういったものも見てもらえたらなと思います。はい、またお問い合わせ先も教えていただけますか。
1: はい、会社の方まで連絡いただければと思います。はい、0246-29-1255になってます。
0: はい、0246-29-1255、はい、山崎工業さんまでお問い合わせください。はい、桜町テラス感謝祭、あさって5月23日土曜日の午前10時から午後4時までの開催となっています。山崎工業はおかげさまで設立48年、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、そうです、
0: はい、ということで今日は代表取締役社長山崎武美さんにお越しいただきました。山崎さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
2: 常磐強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
3: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。美味しいお茶をお入れしてお待ちしております。
4: 医療、介護、教育を通し健やかな明日を目指す一山一家、地域の皆様と共に生きる常和会常磐病院。

時刻は11時31分を回っています。5月21日木曜日、今日のタイムリー、私立花奈美が生放送でお送りしてまいります。お送りしています。今日のチョイスは、ウニ対決、好きなのどっち、ということでお届けしていますよ。生ウニか、それともウニの貝焼きか、それともウニはちょっと苦手か、さあ皆さんいかがでしょうか。ではメッセージ紹介していきますね。ラジオネームは、桜大根さん、先ほどねリクエストお届けしました。聞いていただけましたか。まずはたくさんの書いてくださったお出かけした、ドライブ旅行したということでね、少しこちらをゆっくりと読ませていただきますね。いいお時間過ごせたようで本当に良かったですね。お母さんとねこう過ごすこういう時間ってね大事ですよね。本当にかけがえのない時間ですよね。桜大子さん、ありがとうございますね。じゃあちょっとゆっくりねこちらに関しては読ませていただきます。そして、本題です。ナミさんこんにちは。ザーザー降りの仙台西部、今日は14度予報ですが、9時をピークに少しずつ気温は下がる予報。じゃあもうあとはここから寒くなるばかりってことなんですね。今日は一日中ファンヒーターと仲良しになりそうです。昨日は28度まで気温が上がり、クーラーを使っていたので気温差についていけません。本当ですよね。もうこの季節ね、独特ですよね。なんていうか、エアコンと扇風機とヒーターが混在しているっていうね。チョイスはウニの貝焼き日票です。食べたことがないウニの貝焼き、FM いわきのインスタで見ただけのウニの貝焼きなので強い憧れがあるのです。ウニを焼いて食べたらどんな味なんでしょう。独特の甘みはそのままプチプチの食感になるの、ワクワクが止まりません。あ、もうね全然違うんですよ。生ウニと別物になります。なんだろう、生ウニはこうね甘くてこうとろけるような、そんな味わいじゃないですか。だけどこのウニの貝焼き、焼くというよりは蒸し焼きなので、あのホッキ貝にこう生のウニをね敷き詰めて、そしてそれをねこう蒸すんですよ。まあ生じゃなくするそのまんまなんですけどでプチプチにはならないんですけど、何に近いかな、あちょっと違うかもしれないけど、カニのほら、あのなんてお腹、あれ卵なのかな、あの部分

いや違うか違うな、なんて言えばいいんだろう。なんかね、食感的にはそこに近いものがあるような気がするんだけど、それよりは柔らかくって違うか、難しい。食べてみてほしい。絶対桜大根さん好きだと思います。そうで、国産のウニの貝焼きだと、そのやっぱり甘みもすごくあるんで、そこにお醤油を垂らして食べるのが最高に美味しいんです。で、外国産のウニの貝焼きはそれはそれでね、ちょっと味が変わります。私はそっちもそっちで好きなんです。まあね、だからまずはね、国産のいわき産の貝焼きをね、ちょっとお値段張るけど、こちらを食べてほしいですね。いわきの郷土料理ね、このウニの貝焼きぜひ食べてみてください、本当に。そして、そういえば全国、酒鑑評会で福島のお酒が日本一に輝いたそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。日本酒にも合うのでしょうか。ますますワクワクします。もうそうです、私もウニの貝焼きはね、本当日本酒もう飲みたくなるし、日本酒飲んでたらウニの貝焼き食べたいなってなったりするし、私はウニの貝焼きと熱燗がいいかな。私はね、でも冷酒も合うと思います。桜大根さんもう本当超おすすめ、ぜひ食べてください。はい、ということでウニの貝焼きにぴょありがとうございます。続いてはラジオネームタイノボリさん、ナミさん、スタッフの皆さん、こんにちは。先週末から昨日まで気温が高い日が続き、今週火曜日には私は軽い熱中症になってしまいました。25度ぐらいの部屋に1日いたら、夕方体が熱を持ってしまい、エアコンをつけても症状が改善せず、 OS1 と首にアイスリングをつけてやっと体の熱が取れました。焦りました。本当ですね、この時期が一番ね、熱中症にちょっとなりやすいというか、まあ一番ってことではないんですけれども、熱中症に なってくる人が増えてくる時期ではあるんですよね。まだ暑さに慣れていないというところでね、暑熱順化というのね、ここの時期はしていかなきゃいけないというところなのでね、もう辛いですよね、本当に熱中症気をつけてくださいね。チョイス、生ウニが好きなので生ウニに一票お願いします。ナミさんが撮った写真は生ウニといわきララミューの生鮮食品売り場ですね。おや、売り場の奥の方にビールサーバーが映り込んでいるのはナミさんの心の声がそうさせたのかな。ナミさんも暑さが苦手ということなので、暑さは気をつけていきましょうねということです。ビールサーバーまで気づかなかった。本当だ、あるありますね。そう、番屋さんが映ってますね、後ろに。これは、はい、東京から4月のね、末ですかね、ゴールデンウィーク始まる前ぐらいに東京から友人が来た時に連れて行った時の、ウニ、やっぱり生でしか食べたことがないので、貝焼き、ウニの蒸し焼き、何それっていうところでまずね、びっくりしてました。で、それで、あ、もうこれ食べて食べてって言って、ね、食べさせて、はい、そんな、もう美味しいって言って、目開いて美味しいって言ってましたよ。喜んでくれてよかったね。奥でね、番屋さんで生ビール飲みながら私も食べたかったんですが、私はアテンド、運転手ということでね、我慢しました、この日は。タイのぼりさん、メッセージありがとうございます。生ウニに一票です。続いてはラジオネーム、チャーリー改めコセピーさん、世界を目指すナミさん、今日も素敵な声をありがとうございます。私はあなたの役の中で一番好きなのはデレスケです。なんであんなにも素敵に演じてることができるのか、一瞬なんかエコーかかったのよできるのか、感動しかありません。デレスケの役なんてやったことないです。もう日常がデレスケですから。あー、そっか、それのことか嘘どういうこと。さて、チョイスは生ウニです。質問なんですが、チョイスの話短っ今日のテーマの話短っ。トイカンパニー演劇は土曜日と日曜日どっちがいいですかね。配信はないのですか。配信はね、ちょっと残念ながらないんですね。本当、生で見ていただく、来ていただいただけに見ていただくような、そんなね、公演ですので、ぜひ劇場まで足を運びください。もう土曜日でも日曜日でも今ならどちらでもお席をできますが、日曜日、でも夜の方が取りやすい。いやいや、まだ今ならどこでも、はい、大丈夫です。でも結構日曜日人気ですね。チャーリー改めコセピーさん、ね、ありがとうございます。これも来週

からコセピーで来るってことですね、きっとね。ありがとうございます。いつもね宣伝の場を作ってくれて。まなすけさん、なみさん、こんにちは。まなすけです。昨日の夕飯はピーマンの肉詰め、小芋の味噌にトマトサラダ、ひじきに、あーピーマンの肉詰め食べたい。今日のチョイス生ウニ、美味しい生ウニは大好きです。お願いがあります。サソリ座の女をリクエストします。できればナミさんが一節歌ってから曲が流れるみたいにしてほしいと上司が言ってました。ミキサーさんと打ち合わせの上でお願いしますとのことです。ちょっとこれはね、流しましょう。今日は流しましょう、違う、この曲を私がモノマネしてから流すっていう方の流しましょうじゃなくて、この話を流しましょうっていうややこしくなっちゃった。そうなんで、ちょっとまた後で音楽自体はねお届けしたいと思います。そこで私がやるかどうかはその時に決めます。はい、まなすけさん、ありがとうございます。多分やらないな。はい、続いてはラジオネーム大福さん、こんにちは、なみさん。今日は、雨模様で気温もだいぶ下がる予報ですが、昨日までのあの暑さ、まだ5月だというのに、このままだと8月頃はどうなってしまうのか、今から恐怖です。あー、ちょっとね大福さん、ごめんなさい、私の時間配分間違ってしまった。まずはね、音楽をお届けしたいと思います。こちらです。大福さんからリクエスト、 YMO 君に胸キュン、浮気なバカンス。

さあちょっとね音楽かけながらになってしまいますがメッセージ紹介いたします。さてさて今日のチョイスウニ対決どっちが好きですが自分はちょっと苦手に必要です。嫌いというか食べれないことはないのですがそもそも舌がお子ちゃまなのでウニの美味しさがいまいちわからないというかウニと同じ値段ならカレーやとんかつ餃子や焼肉にビールピザやスパゲッティにワイントロに日本酒の方が嬉しいのです。かっこ爆笑。ちなみにウニと同じくカニの美味しさもいまいちわかりません。周りの人たちみんなカニというと一心不乱に無言でカキカキしますが甘いや辛いなど味がはっきりしてないとダメな自分はやっぱり永遠のお子ちゃま舌なんですよね。そうなのか。なんかあの勝手なイメージですがもうそういうの好きなイメージがありました。でも言ってることはわかる気がする。もうどちらもね高級ですもんね。ウニもカニもね。だったらその分もう好きなものをねたらふく食べたいっていう。大福さんいつもメッセージありがとうございます。お届けしたのは、YMO 君に見えきん浮気なバカンスでした。 76.2 タイムリー頭の体操 GO クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭硬くなっていませんか。勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。それでは今日の問題です。頭にする注射ってなんだ。もう一度言いますよ。頭にする注射ってなんだ。それではシンキングタイムスタート。

分かりましたか？今日の問題は、頭にする注射ってなんだ、頭に注射なんて痛そう。いやいや、注射だけで痛くはないですよ。正解はカチューシャでした。ちょっとね、今日ヒントソングというか答えソングになっちゃってましたね。分かった方は午後もそのまま17頭で頑張ってください。そして分からなかった方、明日もぜひチャレンジしましょう。お届けしたのは AKB48 でエブリデイカチューシャでした。頭の体操号泣しちゃう。このコーナーは大阪ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

0: 5月21日木曜日、今日の天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。このため福島県は雨となっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風、海上では後北東の風が強く雨でしょう。明日の浜通りの天気は雨、昼過ぎから曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率、この後明日の深夜0時までは 80%、 明日の深夜0時から朝6時までは 70% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は2メートルのち3メートル、明日は3メートルのち4メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は10、紫外線はほとんど気にする必要はなさそうです。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。気温からお伝えします。平の気温15度、小名浜も15度、川前13度、加藤の15度、楢葉町13度、北茨城16度。お天気はいずれの箇所も本降りの雨で風は弱いでしょう。午後3時のポイント予報でした。おしまいにお出かけに役立つ今日の火災指数です。いわき、福島、会津、東京は90、必ず傘をお持ちください。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。

0: この時間お届けしたのはラジオネームアルカイックコヨテさんからのリクエストソング、スターダストレビュー今夜だけきっとでした。メッセージ後ほど紹介します。タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーお聞きの皆さん、こんにちは。ババコ飛び出す二の馬、今日は5月23日土曜日夜7時30分から放送のいわき落語の時間を宣伝させていただきます。改めまして、ワンマンコ飛び立つ二の馬、そしてお相方この方です。
2: はい、こんにちは、いわき有吉佐藤義則です。
1: はい、お願いします。はい、そしてゲストはこの方です。
3: はい、こんにちは、いわき中央大落語の会会長岩尾です。
1: はい、よろしくお願いします。今週の土曜日、23日土曜日の夜7時30分から放送のいわき落語の時間の宣伝でございますが、はい、この本編の1週間後にあるんですよね、佐藤さんね。
2: もう早速ね、
1: はい、もうこれいきましょう。
2: はい、立川志らくと柳家家禄の会、はい、はい、5月30日土曜日、うん、午後1時30分ですね。アリオスは関所中劇場です。うん、前売り4000円、当日4500円でもぜひ前売りで買ってください。今はもう500円でもケチった方がいい。
1: そうですよね。そうですよね。志らくと家禄ですよ。もうアリオス3回目なんですね、この2人でやるの。
3: すごい
1: よ、毎回好評でいいね。ぜひ入れないよ。うん、行きましょう。そんで、岩会長は何で来たか。
3: はい、ですね、春風亭流志立川笑右衛門の二人会を行います。うん、日時はですね、6月20日土曜日、いつもと違って昼間の開演です。
1: ああ、そうですね、
3: 開演14時、うん、場所はニュータウンセンタービル、はい、中央大公民館の、ね、すぐ近くです。
2: うん、
3: 機動線は前売り3000円、当日3500円、団体割引2500円、4人以上となってますので、はい、500円でもケチるために4人に集まっていただけると幸いでございます。
1: もう入り口でね、タクシーに一緒に乗るみたいな感じの
2: 高校生みたいな
1: 4人集め
3: て、ええ
1: ジャンソーみたいなのが
3: 4人集めて、大丈夫ですよ。でも、4人で申し込んでくれれば十分です。
2: はい、はいはい、
1: どこで買えますか、チケットは。
3: あ、すいません、はい、お菓子とお茶の店相沢さん、中央台ですね。はい、それから平久保のそばふびとさんですね。
1: あ、はい、あ、いいとこばっかりっすよ。
3: 最高です。
1: これに並んだ次の日に川前でも流石さんはやるんです
2: よ
1: ね。
2: 流石さんはね、そうそうそう、はい、アリオスのお仕事ですけど、うんうん、はい、川前町でも21日日曜日、はい、はい、あります。
1: もう流石さん、いわきはもうおなじみですね。
2: はい、本当に
3: そうですね、もう震災のね時からずっと来てくれてますから。
1: うん、そうですよね。はい、もうこれも、もう岩尾会長のおかげといっても
3: 過言ではない。
1: 過言ではない。自分で言った。
3: はい。
1: そんで、この本編ね、放送の方はですね、はい、3月15日に中央大落語の会でやりました、流志の探察という、
2: はい、
1: これ落語らしくて、
2: はい、そうですね、
1: ファンタジー、
2: ね、タヌキが化けるっていう、うん、もうこれ以上のファンタジーはない
1: です、ね、いろんなのに化けてますけども、今回はお札と、
3: はい、
2: もうジブリが取り上げるぐ
1: らい。そうですね、折りたたんで財布の中にしまわれてみたいな。
3: そうです。

0: ね。
1: ね、いい話ですね。
0: いいね、心温まりますよ。
1: 粒子がうまいね。
0: うまい。
1: 俺が言うのもなんだけど。
0: いや、本当うまいですよね。
2: タヌキの話があれば戦争は起きない。
1: そうですね。平和ですよ、一番。平和よかったよかった。さあ、三月、はい、じゃあ5月23日土曜日夜7時30分、今週の土曜日です。いわき落語の時間聞いてほしいと思います。さあ、佐藤さん一曲いきますか。
2: はい、全然関係ないですけどね。前川清さんが、まあ3人とも好きだという話ですよ。
1: はいはいはい。
2: せっかくだから、ね、変な曲流そうっつって。
1: なんだ。
2: はい、ね、チューチュートレイン。
1: 聞いてね。

0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
4: いわき市内の落語ファンの皆様、

0: FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
1: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
0: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
4: タイムリーニュース。タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、今日は前線や低気圧の影響で東日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。西日本では今日夜にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、低気圧が日本海側を通過する影響で北陸と新潟県では明日にかけて激しい雨が降り、まとまった雨量になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。予備費から5000億円程度を支出します。政府与党は中東情勢を踏まえた家計の負担軽減策として7月から9月の電気ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。今年度予算の予備費から支出します。26日にも閣議決定する見通しです。10月から缶ビールの価格を引き下げます。キリンビールは昨日、10月の酒税改正でビールが減税されることを受けて、10月納品分から主力の一番搾りなど缶ビールの出荷価格を引き下げると発表しました。淡麗グリーンラベルなどの発泡酒や氷結などの酎ハイは価格を引き上げます。具体的な金額は明らかにしていません。酒税改正の影響を受けるビール類などの全てのブランドが原則対象となり、およそ180品目で価格を見直します。市場では価格差が縮小することでビールの消費が拡大すると見られています。県内のニュースをお伝えします。8年ぶりの金賞に輝きました。酒類総合研究所は昨日、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続の日本一となりました。いわき市からは兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町のしけ酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は6月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。利用客数と売上額が増加しました。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。この中で福島県いわき建設事務所は小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路、小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。作業員1人の死亡が確認されました。福島市の下水道マンホールの中で 作業員2人が心肺停止で搬送されました。

0: された事故で、福島北警察署は昨日、福島市の会社員菅野拓人さん31歳の死亡が確認されたと発表しました。もう一人の福島市の会社員豊島博美さん70歳は意識不明の重体となっています。警察によりますと、2人に目立った外傷はなく、有毒なガスも検出されていませんでした。マンホールでの作業前に身につける酸素や有毒ガスの濃度を測定する検知器が現場の車の中に残されたままとなっており、警察は酸欠の可能性も視野に事故の原因を調べています。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ
0: 、愛之助さんからのリクエストソングです。ちょっとね、ななみさんから一押し歌ってからっていう風にねリクエストがあったんですが、まだねシラフなのでね、なんかちょっと勇気が出ない。お送りするのは三河健一、さとりさんの女。

今日のチョイス、あなたはどっち？選んでさんかタイムリーに楽しんで、今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。ウニ対決、生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手。さあ、あなたはウニの生ウニか貝焼きか、どっちが好きですか？今どっちが食べたいですか？それともちょっとウニは苦手なのか。はい、今日はね、この3択でお届けしています。まだまだメッセージ間に合いますので。ウニの貝焼き、いわきの郷土料理ですよ。でもやっぱり生ウニちょっとね、一歩リードしてますね。はい、ぜひ皆さんからのメッセージ、まだ送ってない方はぜひ今から送ってください。まだまだ間に合います。あなたからのメッセージ楽しみにお待ちしています。

0: リゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: りょうこ、枕変えてみたら。
3: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことならモナハマ本店サイラペッペ店ヤマキシングへ。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

いわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年の10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて大きな一つの旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。6月6日までの毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月23日は午前10時から吉間公民館と四つ倉公民館で、午後2時からは内郷公民館と久野浜公民館で開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから、声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは政策企画課電話 22-1216 番までお問い合わせください。

それではグッディーインフォメーションです。はじめにいわき市バス無料デーについてお知らせします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日宿ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を持参すると、提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、公共交通課電話 22-1120 番までお問い合わせください。代わってシルバーリハビリ体操産休指導士養成講座受講者募集のお知らせです。介護予防体操の指導普及に取り組む指導士の養成講座を開催します。日程は6月1日から22日までの平日の全10回、時間はいずれも午後1時半から4時半まで、場所は総合保

吉野生の輝かしい文学業績を記念して新人の優れた文学作品を検証する吉野生賞の作品を募集しています。募集するのは小説、童話、戯曲などの創作、文芸評論、ノンフィクションの3部門となっています。応募の締め切りは8月3日月曜日の到着分有効です。応募用紙や募集要項はいわき市のホームページからダウンロードできます。詳しくは文化振興課電話 22-7544 番までお問い合わせください。おしまいに空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理、相続、利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時半から4時半までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込みおよび詳しくは NPO 法人いわき市住まい情報センター電話 84-5341 番までお問い合わせください。以上グッディインフォメーションをお送りしました。

今日は交通安全一口メモをお伝えします。車を運転中の皆さんはシートベルトを着用していますか？運転中の方だけでなく、助手席や後部座席など車に乗っている人全員がシートベルトをしているでしょうか？後部座席のシートベルト着用も義務化されています。もし後部座席の人がシートベルトを着用しなければ、万が一の事故の際にどうなってしまうのでしょうか？時速40キロで車が衝突したとすると、体重60キロの人にはおよそ 1.8 トンの重量がかかることになります。またぶつかった衝撃で後部座席に乗っていた人が前方に飛び出し、前の席の人を押しつぶしたりする危険性があるほか、車のガラスを突き破り車の外に放り出される可能性もあります。万が一交通事故に遭った際に大きな怪我を防ぐだけでなく、大切な命を失うことのないよう、全員がシートベルトを、子どもたちにはチャイルドシートを正しく着用するよう徹底しましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

76.2。 お送りするのは生田絵梨花で今もありがとう。

0: このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会える、いわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りします。電話でグッドニュース。このコーナーは気軽に集い、触れ合い、楽しめる町のコミュニティ空間広場のいわき芸術文化交流館アリオススタッフの方と電話をつないで、アリオスの最新情報を伝えていただきます。今週はいわきアリオス企画共同課の鈴木すみれさんとお電話がつながっています。鈴木さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日は何についてお知らせいただけますか。
1: はい、今日は10日後の5月31日日曜日に開催する創立45周年記念古道ワンアースツアー2026についてご紹介いたします。
0: はい。

0: よ、鼓動が公演上演になるんですね。
1: そうなんです、うん、もう10日と近づいてまいりました。
0: 鼓動というと、いわき市出身のメンバー小松崎さん、元気印の小松崎さんが、
1: そうですね、
0: はい、スタジオに来てくれましたよね。
1: そうですね、3月初めにも、うんうん、はい、ご出演をしていただきまして、
0: 多分旅結構、はい、続いて、あのね、いろんな番組に出てくださったんですよね。私の、はい、このコーナーにも来ていただきました。
1: はい、ありがたいことに、はい、
0: それがもういよいよ10日後に迫っていると。
1: そうですね、はい、
0: はい、それではもうチケットも、ね、残りわずかというところですので、まずこの見どころについてご紹介いただけますか。この公演、そもそもの公演について。
1: はい、じゃまず改めて鼓動とはになるんですけれども、うんうん、鼓動はあの和太鼓を中心とした演奏を日本各地と世界でもあの行っている方々でして、これまで2年に1度ほどのスパンで、いわきに来ていただいています。で、今回はあの創立45周年記念ということもありますので、これまでの積み重ねの集大成となる特別な公演になるかと思います。そうですね、あとまた鼓動さんの迫力あるとても力強い和太鼓の演奏は、一度聞いてから、そして見てからファンになったという方もたくさんいらっしゃるほど素晴らしいので、ぜひ今回ご来場いただければと思います。で、実は今週の月曜日火曜日と、市内小中学校で授業一コマ分の短い講演をしていただいたんですけれども、はい、子どもたちからも大変好評でして、はい、和太鼓と、あと鼓動のメンバーの小松崎さんはじめ、はい、あの鼓動のメンバーの皆さんの魅力あるその演奏とその姿に圧倒されていたみたいですね。
0: はい、そうなんです。そう、でも確かにあれをあのテレビとかね、そういった画面を通してじゃなく、
1: はい、
0: もう生であの太鼓のこの音を聞く、こう振動まで伝わってくるんですよね。
1: そうなんです、すごくビリビリくると思います、
0: うんうんうん、だから本当に子どもたちも本当圧倒されていただろうなっていうね、やっぱり想像が出てきますね。
1: 、はい、
0: そして、2年に1回アリオスに来て、いわきに来てくださっているということなので、
1: はい、
0: となるとやっぱりリピーターの方も、ね、多いんでしょうね。
1: そうなんです、定期的に行っていただいていることで、うん、着々とファンの方がこうついていって、また来たいなっていう方がどんどん増えているんじゃないかなと思います。
0: できっと元気をもらえるんでしょうね。
1: そうですね、はい、
0: そっかそっか。そして団席がね、もうすごい人気で、売れ行きが、チケットの売れ行きがいいって、
1: はい、2年に一度来ている中でも今年はもうとても売れ行きが好調でして、うん、
0: ちょっと今までで一番ですか。
1: そうなんです。で、会場が、アルパイン大ホール、一番大きいホールで実施するんですけれども、はいはい、その残席状況が、今大変少なくなっておりまして、はいはい、お買い求めはぜひお早めにということでお願いしたいなと思います。
0: 大ホールでチケットが、まあ、もちろんあのいろんな事情で席を、ね、こう潰しているところもあるとは思うんですけれども、はい、にしても大ホールで完売間近ってすごいですね。
1: そうなんです。で、今回2階席がファミリーエリアとして4歳から入場できる特別なスペースとなっておりますので、はいはい、ちょっとそのあたりもご家族で、残り少ないですけれども、ご来場ご検討いただければと思います。
0: はい、わかりました。本当にこの元気印の小松崎さん、本当にね、この人柄そのものもすごく魅力的な方で。
1: そうですね、明るくて元気で、
0: ね、はい、この方がいわき出身でね、鼓動をしょって立っていらっしゃるんだなと思うと、すごく嬉しくなりましたね。
1: そうですね、ウェブページには小松崎さんからのメッセージも載っておりますので、ちょっとチケット確認がてらウェブページのメッセージもご確認いただければと思います。
0: わかりました。それでは最後にチケット情報を教えていただけますか。
1: はい、今回ご紹介した、創立45周年記念鼓動ワンアーツは2026は5月31日日曜日午後2時開演、会場はいわきアリオスアルパイン大ホールです。全席指定料金は1階席と3階席は一般6000円、25歳以下は3000円、2階席のファミリーエリアは中学生以上の大人5000円、4歳から小学生が対象の、子供は1500円です。なおファミリーエリアは大人のみ、子供のみのご購入はいただけませんのでご注意ください。でファミリー

0: ファミリーエリアは4歳から入場が可能ですが、ファミリーエリア以外の未就学児のご入場はご遠慮ください。詳しいお問い合わせや ご予約はアリエスチケットセンター、電話 0246-225800 でお電話ください。お電話のおかけ間違いにはご注意ください。
1: はい、こちらの鼓動について、以前駒澤崎さんが宣伝に来てくださったの3月でもうね2ヶ月以上、経っていたので、あ、うっかりしてたってね、チケット思ってる方本当にお急ぎください。もう、
0: ぜひぜひ、
1: はい、座席わずかということですので、急いでね、アリオスチケットセンターまでお電話ください。
0: はい、
1: はい、鈴木さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 詳しいお問い合わせはアリオスチケットセンター0246-22-5800 までお願いします。またアリオスウェブやアリオスペーパーでも情報をチェックしてください。電話でグッドニュース、このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会える、いわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りしました。お送りするのは小柳ルミ子、お久しぶりね。

0: ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨピーさんからのリクエスト、この時間お送りしたのは小柳ルミ子お久しぶりへでした。ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: C-WAVE Spring Message。
0: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？

0: 自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
1: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻は12時35分回っています。今を楽しむプログラムタイムリー。今日のチョイスはウニ対決、どっちが好き、生ウニ VS ウニの貝焼き VS ウニはちょっと苦手、こちらでお届けしています。メッセージ紹介しますね。ラジオネームいわき湯本温泉広報がちゃん、ナミさんタイムリー木曜日、お天気悪いけど気合を込めて頑張ってください。わかりました。もうあと悪いけど、でもね、ここまで気合入れて頑張ってきましたよ。この雨をね、吹き飛ばそうと思いながらやってるんだけど、なかなかね吹き飛んでいってくれませんね、雨雲さんね。それとハピネスアニマルもありがとうございます。インスタの写真も生ウニ美味しそうで、ナミさんプロ野球は見に行ったのかな。自分、21世紀の森公園内の花の谷エリアで花壇を借りて花を育てているからね。先週も言ってましたよね。そう、立原さんにもあの後ね話聞いてね、あのお花育ててるんだよっていう風に教えてもらいましたよ。あと舞台順調ですかということです。あのやっぱりほら、いろいろね、一つの作品をこうたくさんの人数で作り上げていくっていうのはね、あのいろいろあるもんなんですよ。いろいろありながらもね、少しずつ少しずつね前進していけるように頑張ってます。小川ちゃん見に来てね。はい、そしてウニ対決、どっちが好きですが、やはりウニの貝焼きかな。貝焼きは一度も食べたことないから。そうなの、小川ちゃん本当に。そっかそっか、だから食べてみたいということなんですね。それと舞台の裏のお手伝い一度やってみたいかなということで、小川ちゃんありがとうございます、ね、今度ねあのお手伝いできるようなことがあったらぜひ声かけさせてください。小川ちゃんありがとうございます。貝焼き日票。ラジオネームは、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ナミさんウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨で、最高気温22度ぐらいです。テーマですが、私は食べたことはありませんが、ネットの写真を見て美味しそうなのでウニの貝焼きに一票です。なんかすごくお高いとありますから、あまり食べる機会はないかもしれませんね、かっこ笑い。あの今年のねウニの貝焼きの値段はちょっと私まだ見てないのでわからないんですが、やっぱりたまにね、あの並んでいるのを見ると、本当にちょっと言葉をお行儀悪く言っちゃうと目ん玉飛び出ます。本当にびっくりする。あのいわきさんウニの貝焼き前に見た、今はわかりませんよ、前に見た多分1個が、多分あのホッキが1個にウニがねこう敷き詰められているウニの貝焼き、あれ1個で5、6000とかっていう値段を、いやもうちょっとしたものもあったんじゃないかな、7000って、いやわからない、だけどもうギョーってギョーって思いました。こんなにするんだっていう、びっくりし、ひっくり返るところでした。だからね、なかなかね私たちいわき市民も郷土料理とは言いつつ、そんなにそんなに頻繁にねあの口に入るものではないんです。だから本当にあのそういった漁業をされている方とか、海の近くでねウニをなんかねすごく身近にウニがいる方とかもいるじゃないですか、中には。めちゃくちゃ羨ましいですね本当に。はい、もうとてもね、はい、美味しいですので、ぜひ一度食べてみてください。新潟県のヘナチョコピーさん、ウニの貝焼きに行くよね、食べたことがないから食べてみたいっていうね、こういうのもいいですよね。続いては、ラジオネームは、アルカイクコヨテさん、お疲れ様で、こんにちは、お疲れ様です。テーマは生ウニに一票ですかね。どちらも捨てがたいですが、テーマ投稿に解禁とあったので直感的にこちらかなと。ただ昨日より一気に気温が下がった5月21日は、貝焼きと熱いご飯は美味しそうです。あー、貝焼きと熱いご飯美味しそうですね。ちょっとお醤油垂らしてね。お惣菜のバトルの時間に間に合ったら買うのも良いかもですね。もうウニ飯がねそもそもね美味しいですもんね。あのウニ飯がいいかもしれないですね。まだあの貝焼きをねこうまるっと買うよりもうちょっとハードルが下がるかもしれない、ウニ飯の方が。ララミューの食べ歩き用は、気分味わえますよね。ちと前は1200円だったような、今いくらなんだろう。4月の終わりにその友人にね食べてもらった時は1200円でした。あ、
ちなみにこの時もね、別に私お金出したんじゃないんです。友人にこれ美味しいから食べなって言って、自分で財布からお金お支払いしてもらっちゃいます。いや、そのうちね、いわきのウニの貝焼きをね、食べさせようかと思ってますよ、そのうち。あるかいくごちさん、はい、そんな感じですが、体感されますね、ご自愛くださいということです。ありがとうございました。先ほどねリクエスト曲お届けしました。いかがでしたか。メッセージありがとうございました。それでは鉄道なる風景さん、立花さんこんにちは。今日のチョイス、生ウニ日表お願いします。食べた時の食感と甘みを楽しむにはやはり生ウニです。以前はウニが食べられなかったのですが、大人になって味覚が変わったのでしょう。生ウニ食べたらあまりの美味しさにはまりました。貝焼きも食べられないことはないのですが、生ウニの方がいいですね。先日スーパーでウニの貝焼き売ってたのですが、お値段見てただただひえー状態でしたよ。本当ね、同じですね、私とね。そうで、ウニもウニで多分その、なんだろう、ミョウバンがね入っていたり入っていなかったりとか、そう、まあ、やっぱりこうウニによって味がで違うので、私も昔は多分ちょっとあまりこう好きじゃなかったんです。多分本当の美味しいウニを食べたことがなかったから。で、本当にこうもうウニそのものを、ミョウバンとか入ってないシンプルなもの、ウニを食べた時の美味しさ、あ、これがウニだったんだっていう、そこからウニがね好きになりましたね。鉄道なる風景さん、メッセージありがとうございます。それでは鉄道なる風景さんからのメッセージをお届けしましょう。今日もね、オープニングビーズで始まり、私が選曲したのがビーズだったので、鉄道さんからリクエストビーズで終わるという、お送りするのは、ビーズでオーシャン、どうぞお聴きください。

0: 一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。

シーウェーブ伝言版、この時間はポリテックセンターいわき7月期生受講生募集のお知らせです。現在ポリテックセンターいわきでは CAD 機械加工技術科の受講生を募集しています。製造業などで使用される CAD による機械製図から製品の加工まで専門的な知識や技能を学ぶことができます。募集定員は15名で、対象者は管轄のハローワークに求職登録をしている方で、再就職を目指すため新たに職業能力を習得する意欲のある方です。訓練期間は7月2日から12月25日までの6ヶ月間です。受講料は無料ですが、テキスト代などで9000円程度必要となるほか、作業服や作業帽、安全靴、保護メガネなどは各自で準備してください。募集締め切り日は6月11日木曜日です。また毎週水曜日の午後2時15分からポリテックセンターいわきで施設見学会が開催されます。実際に訓練を見学したい方はぜひご参加ください。出願方法など詳しくはポリテックセンターいわき電話 0246-26-1332 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間はポリテックセンターいわき7月期生受講生募集のお知らせでした。

午前10時からお送りしてきましたタイムリーエンディングのお時間となりました。さあメッセージまだありますのでね、紹介していきますよ。ラジオネームはさすらいの岩木人さん、立花さんこんにちは。今日のチョイスですが、生ウニに10票です。10票入れたい。すみません、1票です。ついついウニ愛が暴走しました。誰が何と言おうと自分は生ウニです。ということでありがとうございます。10票いただきました。まあね、その気持ちだけは受け止めました。1票ありがとうございます。それぐらい好きなんですね、ウニ愛。本当に珍しくないですか、さすらいの岩木人さん、こんなに愛が爆裂してるの。ね、なんか前回だったか前々回だったか、ちょっとね、ちょっとそれあんまりなんかどっちでもいいですみたいな、よくちょっと理解できませんみたいな時あったけど、はい、どうもありがとうございます。さすらいの岩木人さんは生ウニに一票。じゃあもうウニ丼とかも大好きってことですね。

焼き VS ウニはちょっと苦手は生ウニの勝利でした。いや生ウニもね、そうそう分かります、どっちも好きだから、私も選べないから皆さんには選んでもらいました。たくさんのメッセージありがとうございました。

0: 岩井FM ゆきパワーブースター、今日は蛭田舞ちゃんが担当です。テーマは探してますでお送りします。そして明日のタイムリーフライデーディション、田子ゆきえさんチョイス、緑茶と一緒に食べたいおやつは甘い和菓子 VS しょっぱいおせんべいでお送りします。今日の相手は立花奈美でした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。

0: 希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
5: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: うちのお父さん年の割には元気なんだけど一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が一時をお知らせします。
10: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
11: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りします。皆さんこんにちは。共に進もう中小企業家ナビゲーターの坂内正道です。この番組共に進もう中小企業家は、福島県中小企業家同友会のいわき支部の皆さんにご出演いただき、さまざまな職種で活躍なさっている方々から企業の紹介だけではなく、これからの展開や夢を語っていただき、放送を通して共に歩んでいこうという熱いメッセージをお届けするものです。
12: それでは今日も素敵なお話をお伺いしてまいりましょう。まずはご自身の経営しています会社、そしてご自身のお名前をよろしくお願いします。
13: はい、いわき高等芸術商科総合学園で校長しております芳賀敦子と申します。よろしくお願いいたします。
12: よろしくお願いいたします。芳賀さんは今年度福島県中小企業家同友会いわき支部障害者委員会の副委員長をなさっていらっしゃるということでございまして、まずはこの障害者委員会について伺っていきたいと思うんですけれども、

0: ども、どんなことを目的にしている委員会になりますでしょうか。
1: はい、障害者委員会は障害者と呼ばれる方々のその雇用を増やしていくっていうことが、まあ、一義的にあります。で、そのために会社がどういうことをすればいいのかであるとか、それからあと、まあ、あの障害者と一口に言ってもこういろんな程度の差とか、あの障害の程度もありますもんですから、その中でどういう仕事がしていけるのか、あとは福祉の中で例えば社会福祉協議会であるとか、そういうところがどういうところなのかっていうことをその研修として分かって、そしてあの障害者等にあのサポートしていけるようになるかっていうことを研修していくような委員会です。
0: はい、あの個人的な感じ方という部分なんですけれども、自分の身の回りに本当にそのいわゆる障害者って言われている人たちがいない人たちってなかなか知る機会というか接する機会って持てないっていうイメージがある中で、はい、やっぱりこうそういった方の接する機会がないからわからないっていうふうに感じてしまうところって、昔からこの障害者委員会の皆さんですね、あのお話をされてたなっていうようなところなんですが、やっぱり今もそういったハードルっていうのはすごく感じられるというところですかね。
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、それでもだいぶこの頃あの医療器具の普及であったりっていうことで、はい、こうあの街中で目にする方も多くなったとは思いますけれども、まあ、やっぱりなかなか普通にあのまだまだその、まあ、隣の人が障害者だったよとかって、あの座った電車の中とかバスの中で障害者の人もいたよっていう、そういうシチュエーションになるっていうのはまだまだ時期的にこうちょっと遠いのかなっていう感じしますね。
0: はい、そんな中でやはりこう様々なあの企業の方に障害者の雇用の方をあの推進していこうという部分でいうと、あの具体的にはどんな活動で皆さんに知ってもらっているような形になりますかね。
1: そうですね、あの、まあ、もちろんあの月々の私たちのいろんなこう様々なテーマで研修を行うっていうこともありますが、あの外部の団体の方に来ていただいて、例えば超短時間 2,3 時間の雇用でも OK みたいな、そんな制度を知ること、それからあと、まあ、いわき市の方にはそのいわき職親の会っていうものもありまして、はい、あのそちらの方の研修に参加させていただく、あの理事長さんに来ていただいて研修をしていただくっていうこともしております。
0: はい、なかなかその超短時間雇用、まあ、こういったものなんかもね、ちょっと今まで、あ、そういう考え方もあるのかというふうにね、思われる、経営者の方もいるとは思うんですけれども、実際にその、障害者の方に働いてもらうケースというようなところ、まあ、それこそ先ほどおっしゃったように、その人その人の部分っていうところはあると思いますけれども、こうプラスに働く部分であるとか、そういったところなんかも、見られかってるかと思うんですが、いかがですかね。
1: 障害を持っている方が通常の人たちとその席を同じくして、その例えば、普通の雇用と同じように1日8時間労働ってちょっと厳しいところがあったりします。要するにその、障害の度合いもありますし、はい、慣れないところでは非常に働きづらいっていう、そういう特性もあるので、なのでそれもあって最初その3時間くらい働いて、まあ、アルバイトみたいな感覚ですけれども、それでこう慣れていくっていうようなことが一つその超短時間雇用っていう形になるんですね。
0: 例えばこう一つの作業工程の中でもう本当に作業っていろいろな工程が合わさって一つの仕事になってる中で、例えば洗います、切ります、あの調理しますとか、その中の一つの工程だけでもなんかできるっていう人もたくさんいらっしゃいますもんね。
1: そうですね、あの逆にそのたくさんあの障害者雇用って言って、特にあの会社の方っていうのはその雇えば、うん、なんとかなるかなってこう思われる方もいらっしゃって、雇った現場に入れた、あのいろんなことさせた、できなくてみんなパニックになっちゃった。でそれを結局あのサポートしてくれる方も近くにはいるんです。

0: ですけれども、やはりまあ私ども、変な話、まあ、通常と言われる人たちはそのいろんな仕事、要するに今言われた通り洗うとか切る、それから並べるとかっていうことを全部こなせるっていうのが、まあ、通常の考え方なんですが、やっぱりそうじゃなくて、その行動をルーティン化するっていうことには障害者の方って結構強くて、要するにこれを刺すのねって、このお肉をこの串に刺すのねっていう、その具体的なことが何個刺すのねっていうことが分かれば、それだけは一生懸命3時間くらいやれる。だからそこに例えばじゃあ肉切ってねって入っちゃうの、ってなっちゃうりする、なので、ただ最初は本当にその肉を何個串に刺すっていうことだけをやる。でそれを例えば1年間くらいしてルーティンにしたらば、じゃあこの次はじゃあこの肉切るお仕事しようか。だから普通の通常と言われる人よりかは、すごくそのスパン、違う仕事をするスパンは長いかもしれませんが、まずルーティンっていうところで考えていけば、まあ長い目で見ればどんどん少しずつ仕事はこなせていけるようになるのかなと思いますね。
1: はい、ということで今週は障害者委員会の副委員長芳賀さんにお話をお伺いしております。後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今週は福島県中小企業家同友会いわき支部障害者委員会副委員長のいわき高等芸術商科総合学院校長の芳賀敦子さんにお話をお伺いしております。さて前半、障害者雇用というようなところでね、様々なお話をいただきまして、やっぱりこうね、一つ一つのものなんていう風になると、ともすると本当に健常者というか、まあそういう言い方をしていいのかちょっとわからないんで恐縮なんですけれども、普通の方よりもすごくこう力を発揮するなんていうケースもよく聞いたりしますよね。
0: はい、私の学校で、まあ、これは授業でだったんですけれども、アスペルガーのお子さんで、パソコンをさせてくださいっていうね、まあ、うちパソコンの専門学校なんで、ところがその体がその症状でそのずっと座ってられないんですよ。で10分間ビジネス文書実務検定検定試験だと10分間を座ってないとできないの。それが座ってられなくて、いや困ったなと思って、いろいろお話を聞いた、その美術的なものにその好きなんだっていうことを伺って、たまたまその切り絵の先生がうちに出入りしてた時に、切り絵の抜いた形があって、そこに色をつけたらものすごい綺麗に色をつけられる男の子なんですけど、じゃあその次にじゃあその切り絵自体をやってみたらって言ったら、パソコンで10分も座ってられないのに2時間も何も言わないでずっとそれできたの。で私自分でそんなに簡単なものなのかと思って自分でやってみたら、もう指痛くてできなくて、
1: はい、
0: いやこんなに細かなものをやっぱやれるってやっぱ特性なんだろうなっていうことで、いろいろ作品を生み出してくれて、高校の先生とか見ていただいて、その当時 の市長さんの市長室に飾っていただいたりしてました。
1: なるほど、そういった形で本当になかなかこう接する機会がない、イコール知らない、そういう風なところになってくると、やはりねこうハードルっていうところもあるかと思いますので、やっぱりこの障害者委員会の中でどんどんこの地域の皆さんと親しみを持ってもらうというか、地域に馴染んでもらうというか、そういったところをこう目指していきたいっていうような感じですよね。
0: そうですね、どうしても、まあ、田舎っていうこともありますけれども、どうしてもやはりそのお家的に、まあ、この子はちょっと違うからっていうことで、こうお家の中に入れてしまうっていうケースが結構多くて、やっぱりそういうところに出てく、その公のところに出てくっていうのが、なかなかそういう方たちもハードルがやっぱ高いものがあるんです。でもこういろんな人たち、いろんなたくさんの中で、やっぱりそういう人たちだって条件 が揃えばきちんと社会に参加できる人材になっていくと思うんですね。例えば

0: 一人でできるのがまあ普通かもしれないけれども、2人3人でこう一つのものを作っていくっていうのは往々にして普通こう製造やね普通の仕事だってやっぱチーム組んでやっていくのと同じように、いろんな特性がこう混ざってこう一つに一つのものを作っていくっていうことを考えれば、十分にこれからこうだんだん人が少なくなってくるときに十分に労働力としてこう対応していけるんじゃないかなと思ってますね。
1: はい、ということでね、もう地域のそういった部分なんかもね、これからこの委員会活動の方でさらに活発にやっていかれるというところになってくるかと思います。はい、ということで様々なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日は障害者委員会副委員長のいわき高等芸術商科総合学園校長の芳賀敦子さんにお話を伺いしました。改めてありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでインフォメーションです。福島県中小企業家同友会は県内に10支部あり、いわき支部の会員は現在300名になりました。会員を辞書の1ページと捉える福島県中小企業家同友会いわき支部の活動は、経営の学びのみにとどまらず、業種や世代を超えた会員同士のつながりを広める、また地域に結びつく委員会活動の展開など幅広い活動を行っています。この番組をお聞きの経営者の皆さんもぜひ入会して、一緒に経営について学びませんか？入会についてのお問い合わせ、会の活動について知りたいなど、詳しくは福島県中小企業家同友会いわき支部、電話 76-0357 76-0357 番までどうぞ。お気軽にお問い合わせください。

0: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りしました。
1: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい。東日本大震災の時も、千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようと

0: とする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。

0: 善意の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生することも少なくないんですね。
1: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
0: そうなんです。SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、まあ、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、うん、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 何作ってるの？
1: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
0: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
1: あるよ。
0: コ
1: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ、
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとミャーコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: FM いわき荒野花見山情報。さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、友達同士でもね、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
3: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
4: 第1週担当の田野由紀恵です。
5: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
6: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
5: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
6: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
1: 待ってるよ。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
9: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤正彦がお送りいたします。お迎えしましたゲストは須賀川特撮アーカイブセンターの安西遥さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。安西です。
2: はい、特撮アーカイブセンターというのは特撮で使ったねものをこう保存しておく場所でしょ。
3: そうです。特撮をやっぱり文化として残していきたいということで、今までだと撮影現場で使ったものっていうのがやっぱり大きかったり邪魔だったりって捨てられちゃったりとか、そういってたものをやっぱそこに使われてる技術だったり職人技っていうのが素晴らしいということで、そういったものも残していきたいという動きがあって、それがつながったのが今の特撮アーカイブセンターかなと思います。
2: はい、もうできて何年経ったっけね。
3: 2020年の11月に開館したのでもう5年以上になりますね。
2: はい、もう行かれた方も県内でもね、いらっしゃるかもしれませんけど、安西さんがぜひこれを見てほしいっていうのは何ですか？
3: そうですね、一つはやっぱり1階の収蔵庫にある今までの昭和から平成から令和までの

0: 特撮作品で使われてきた資料はもちろん職人技がそこで目の当たりにできるのでぜひ見ていただきたいんですが、あとは館内では映像の上映というのもやっていて、実際にその特撮の技術が使われた映像と、あとはその後にどうやって作られたかっていういわゆるメイキング映像というのが見れるんですが、それもあの特撮詳しくない人が見ても楽しめるものだと思うのでぜひ見てほしいですね。
1: そうですよね。特撮っていう名前は知っててもどういう風なものなのかっていうのが具体的に分かるのは、そういうメイキングを見るとよく分かりますよね。
0: そうですね。やっぱり特撮って聞くと一つはジャンルとしての特撮という言葉もあるので、戦隊ものだったり仮面ライダーだったりウルトラマンっていうのが特撮っていう風なイメージもある方も多いと思うんですけど、まあ、でも実際にそういうメイキング映像とかを見ると特殊撮影技術としての特撮というか、そういうプロの人たちが本気になって創意工夫したものっていうのが特撮なんだなっていうのが分かって面白いと思います。
1: はい、はい、まあ、あの特撮の神様の円谷英二の出身地でもあるということで、まあ我々も誇らしいことなんですけど、まあ、その海外でもね特撮にこう、影響を受けて今映画監督されている方とかたくさんいらっしゃいますもんね。
0: そうですね。やっぱり日本人が思ってる以上に日本の特撮って結構海外でも人気があるものなんだなというのが職員をしてると分かって、結構海外からのお客さんとかも来たりしてます ね。
1: なんとしかも無料で見れるんでしょ。
0: そうなんです。うちの施設は、はい、はい、無料で見ていただけます。
1: これがすごい。で2階に行くと実際にジオラマっていうかさ、その特撮で使われるちっちゃい家とか自動車があるんだよね。
0: そうなんです。センターをオープンするときに特撮の関係者の方たくさん関わっていただいたんですけど、まあ、その中に実際に特撮の撮影をするときにミニチュアセットを飾る仕事をされている方、特撮美術の方が須賀川の、まあ、ちょっと郊外、ちょっと街中から離れたようなセンターの周りぐらいの場所をイメージしたミニチュアセットというのを組んでくださって、その街のミニチュアセットには昔のウルトラマンで使われた建物も使われてますし、まあ、ちょっと新しく作ったミニチュアとかも一緒に並べていただいて、すごく遠近感のある写真が撮れるようなミニチュアセットがあります。
1: はい、だからこうやって一緒に撮るとね、まさにこう怪獣になったみたいに撮れたりしますからね
0: はい、
1: はい、それで須賀川の特撮のこの伝統ね、受け継ごうということで、はい、ずっと須賀川特撮塾をやってますね。
0: はい、そうなんです。その今までのお話だと特撮っていう撮影で使ってきた、まあ、道具だったりミニチュアだったりっていうのを保存してるって話をしてきたんですけど、そういったものの保存だけではなくて、特撮が作られる場というか作られてるところにある技術ってっていうものとかも保存していきたい、残していきたいっていうこともありまして、須賀川特撮塾という須賀川の子どもたちがプロから特撮を学んで映像を作るワークショップっていうのをやってます。
1: はい、
0: はい、
1: もう4年やってますかね。
0: 昨年度4年目が終わったところです、
1: はい、オリジナルの怪獣がね、
0: はい、
1: その生まれたわけでしょ。
0: そうなんです。もう本当に特撮塾の中で子どもたちが作りたいお話を考えるところから登場させたい会場のデザインまで考えて、まあ、ちょっとやっぱりいっぱいアイデアが出ると全部を採用できるわけじゃないんですけど、子どもたちの多数決だったり話し合いだったりでお話や怪獣のデザインが決まっていって、本当に須賀川オリジナルの怪獣とお話が誕生していますね。
1: はい、ヨロイガーとかね、
0: はい、
1: エスターガとかね、
0: はい、
1: フェザーロンとかね、クワガッシャーとかね。
0: そうなんです。1年目から3年目まではだいたい作品の中に怪獣が出てくる、で子供たちと交流するみたいなお話だったんですけど、去年の4年目はとうとう怪獣とロボのバトルものを作るということになって、さっきお話あったクワガッシャーっていうのはちょっとクワガタのようなパーツを持ってる巨大ロボですね、うんうん、はい。
1: 実はこれは須賀川市の YouTube チャンネルでも一部見れるんですもんね。
0: はい、そうなんです。さっきアーカイブセンターの紹介で2階で特撮の映像が見れるっていうことを言ったんですけど、その時点での特撮塾の最新作をセンターの2階で公開していて、センターで公開が終わった作品は須賀川市の公式 YouTube の方で見れるようにしてまして、今だと

0: を、まあ、クワガシャ作り終わってはいるんですが、まだちょっと上映の準備中なので、おそらくまだフェザーロンを上映していて、エスターガとヨロイガーは YouTube で見られるという感じですね、はい、
1: ぜひね、クオリティあのね、絶対思ってるより高いと思うので、
0: そうですね、
1: 見ていただきたいと思うんですが、はい、講師の方は実際のもうプロフェッショナルの方が教えてくれるんですもんね。
0: そうなんです、今でもウルトラマンとかっていうのがミニチュア特撮を実際に使った撮影をまだしているんですけど、そういったウルトラマンの作品の現場でずっと活躍されてる、まあ、監督さんだったりとか、また特撮美術、さっき言ったミニチュアを作ったり並べたりする部署の方だったりとか、あとは怪獣造形とかも実際に造形師として活躍されてる方だったり、もう本当にプロの方が子供たちに楽しく優しく教えてくれてます。
1: はい、だから子供たちも美術系の人とか、うん、その画像系の人とか、うん、なんなら中に入っちゃう人とか、はいはい、いろんなところを体験できるんだもんね。
0: そうなんです、もう本当にデザインも、あのものづくり的な手を動かしてやる作業も、あとは会場の中に入る人もそうですし、ドラマパートで演技をする人も、もうみんな子供たちが体験できるので、全部やらなきゃいけないってわけじゃないですけど、やりたい人って言って手を挙げて、もうやりたい子はどんどんいろんなことをできるっていう場になってますね。
1: これはもう須賀川市ならではの、
0: はい、
1: ね、
0: そうです、
1: ぜひね、あの今年もあのやる予定でね、
0: はい、
1: 始まってるんですよね。
0: そうなんです、ちょっとまだ募集の詳細情報出てないかなとは思うんですけど、基本的にはまた特撮アーカイブセンターで須賀川特撮塾の5期をやりますということで、おそらくお知らせがもう少しで出るかなと思うんですが、はい、はい、
1: 塾生はね、残念ながら須賀川市民の方ということになるかとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年も期待できると私も思ってますが、
0: はい、
1: 安西さんはどのようなお手伝い活動をしてるんですか？
0: そうですね、私は特撮アーカイブセンターの職員で、まあ、特撮塾の、まあ、子どもたちの活動のサポートだったりとか、あとは講師の先生たちっていうのが基本はやっぱり東京とかでそういう映像制作の現場で活躍されてる方なので、その須賀川として準備すること、須賀川にいる人間が準備しないといけないこととかはいろいろ私の方でやったりとか、あとは参加した子どもたちの、まあ、連絡係というか、いろんなお知らせを流したりとか、まあ、逆に講師の先生に伝えてほしいことで何かあったりすれば私の方でそれを、まあ、受け継いだりしてやってたりとかもしてますね、はい、
1: 縁の下の力持ちということでぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日は須賀川特撮アーカイブセンターの安西遥さんに須賀川特撮アーカイブセンターの話と特撮塾の話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 垣商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。

0: 人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々

0: これからも学び続けます。
1: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: 高校生の番組ハイコミュ
5: ー、毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
8: 土曜4時半。
9: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
10: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組いわき落語の時間、
9: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
12: ウェイビー、おやつ食べよう。おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
13: だから
12: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか？ FM いわきまでお問い合わせください。
13: 待ってかね。
12: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、おかえりなさい、
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲、
1: もう27曲、
0: 楽しくやらせていただく。僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある。そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりして、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう。
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、あのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: あの一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、あの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話ししました、うん、母親があの今一番推している韓国の俳優さんが、はい、あの日本で初、うん、ファンミーティングをするってことで、あの新しいね世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で二回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイム

0: って、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし初の剥がしというのを経験しまして、
1: あ
0: の握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はいありがとうございますありがとうございますってどんどんこう流してい
1: って、
0: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ってたんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますってもうこのベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれていってたんですえ冷たいって言っても剥がれてて目も合わへんかったわとか言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれた、で母もグッと手を握って何もね、もう気合い入れたら失敗すると思ってもう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
1: まなちゃんのお母さんいいですね。
0: 本当にもう、はあ嬉しいわ嬉しいわってもう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時も
1: 逆にね
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
1: やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ、
0: はい、やってきてくれます、はい、茂さんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はズレズレビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかねこんなものを置いたことないのにとかね、
0: あ
1: の誰かが食べた冷蔵庫の中身とかねいろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画不定期でやるつもりでございます。アナログパラダイス、はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、
1: そうそうそ
0: う、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーとあと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、スーツケースっていうか
0: な、アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、これもまた
1: 30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきます。
0: そうですね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラングルの時に出た非売品の

0: このシングル3枚これなぜ持ってるの？
1: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
0: についてたんだ。
1: に復刻版完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
0: うん、僕持ってるよこれ
1: それはありゃりゃ、
0: しかも3人のサイン付き、
1: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。絶対出さないよ。絶対出さないでください。当たり前でし
0: ょ。それでマーナちゃんがまずかけてみるという、はい、
1: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
0: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚さ、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる。
1: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
0: はい、
1: 今回しました。
0: はい、回して
1: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
0: さっきから針ブチとかや
1: る、針ブチブチさせちゃう。
0: そっから
1: ここが頭ですね、はい、こっからこの、
0: まだ頭じゃなかったかもしれない。
1: まだここもまだこの辺もまだ曲、
0: まだ音が鳴ってる、
1: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ、回る回る、
0: 大丈夫か、
1: はい、一回来ました。 OK です。大丈夫かな。はいはい、 OK です。では
0: じゃあ
1: お願いします。
0: 辻正道、夢見る渚。

0: ナログ版いいですね。
1: はい、
0: はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、
1: はい、
0: なんかもうギターしでるさんでしょ、
1: はい、
0: ドラムは林さん、ベースは岡澤、しでるさん、そしてキーボードは佐藤潤さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週あのさっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、
1: はい、
0: 夢見る渚スリマサミチでした。

時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます、うん。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですよ。それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、
1: はい、ね、
0: はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、マシーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いて

0: ってみましょうかね。はい、オーロゴクイステコ。はい、この逆回転、正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです。はい、ミステリーなんですが、ちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので、次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのが、ある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見ているとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに。
1: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言。確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って、最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
0: ありがとうございます。
1: 京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで。今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
0: まだじゃあ
1: 後ほどまた、はいはい、ご紹介します。
0: 最後のアンコールのね、トッチに飛び入りで、あの井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: 前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さんち、バブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
0: あの、削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの、赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の

0: 保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
1: うん、すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、これ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別でご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介をしております。今月もいわき歴史文化研究会会長渡辺文久さんにお話をお伺いしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は坂内正道です。さて、先週の段階では蛇鼻というふうにね、いろいろとご紹介をいただきまして、そちらについての古文書をいろいろこうね、使って、その当時のところのお話なんていうところをいただいているかと思うんですけれども、うん、ちょっとこう、いくつか疑問を投げかけたいんですが、はい、この蛇鼻っていうのが、ジャワ島、うん、いわゆるそのインドネシア、うん、そちらからオランダ経由で入ってきたというようなお話、うん、で、幕府の方からいろいろこう広げてね、うん、使って、見てはというような形になったと思います、うん、で、サツマイモも入ってきたのって、うん、なんとなくのイメージなんですけど、うん、飢饉に強いというか、
1: そうです、
0: そのイメージで広げていったっていうところもあったので、はい、やっぱりこのジャバナというかノラボーナについても食料がなくなっちゃいそうだなっていうような心配から広げようみたいな部分だったり
1: も、それもあります。先取りするお話なんですけど、はい、実はノラボーナの日、うん、というのが、このアキルノ市にあるんですよ。最近なんですよ。最近っても、

0: まあ歴史屋から見ると最近になっちゃうんですけど、昭和52年に建てられて、
1: はいはい、
0: でそちらの方の野良ボーナの日によりますと、天明の飢饉とか天保の飢饉でも蛇鼻のこの野良ボーナのおかげで助かっているんだという伝承があるという書いてあるんで、まあじっくりと役に立っていると。
1: はい、ということでございまして、で実際にその役に立てるようにするために調査もしてほしいというか、調査をしますねというような内容も先週古文書の方に書かれているよというようなところで、うん、ただどんな風にやったらいいよなんていうようなお話も書いてあったというようなところ、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: こちらについても今週はちょっとご紹介いただけるということで、
0: はい、
1: はい、
0: この古文書の前半が受け書なんですけど、うん、後半の方が蛇鼻種植え付けようというのがあります。うんうん、一つ、何々、一つって書いてありますが、これ一つ書きって言いますが、一つ、2月3月頃に巻き候、しかれども、土地により8月9月頃に巻き付け候もよろしき候こと、
1: うんうん。
0: 一つ、無用の土地へ巻き付けよく、出来候こと。一つ、年々、木のごとくになり、刈り取り候は、その茎より葉を咲き出し、花咲き出し候こと、と言います。要は、種は2、3月頃巻き候、つまり種は2月か3月ぐらいに巻きなさいと。現在の1ヶ月、だいたい当時太陽太陰暦なんでずれますんで、まあ3月から4月ぐらいに巻けばいい。けれども、土地によっては8、9月、つまり前の年の今9月から10月ぐらい1ヶ月ずれますんでね、うん、巻きつけてもいいよと言っています、
1: はい、
0: ただこれは今の野良ボーナの育て方と同じなんですが、うん、野良ボーナ8月9月の今の1ヶ月ずれますが、9月10月ぐらいに巻いてすくすく育てると、
1: うん、
0: で早ければ2、3月、3月、4月ぐらいに植えてもまあ育つよっていうのが、これ逆になってるんですよ。でおそらくあきる野市の方の解題の方を読みますと、やっぱりしっかりと地元に根ざして研究しておりまして、野良ボーナおそらく栽培の仕方で1番目に2月か3月頃種を巻くと良いと言っています。
1: うん、
0: 土地によっては8月から9月頃に巻いていいって書いてありますが、当地方つまりあきる野市では逆で、8月か9月頃に巻くと良いが、2月か3月でも良いという方があっています、うん、でこのことからあきる野市の方のつまり育ててますね、
1: はい、
0: 種の配布は西日本伊勢で栽培が中心、つまり蛇鼻がオランダからつまりジャワ島経由で入ってきて長崎に来るわけですよね、
1: はい、
0: 長崎に来て植える、つまり西日本で栽培して、そうすると西日本の方は暖かさとかなんか違うんで、つまり2月3月にやってすぐすくすく育つ、うん、まあ土地によってはその前の年からいいよっていうけど、関東の方にこうずんずん東へ行きますと気候が合わないっていうんで、前の年に植えた方がいいよ、でもまあ急ぐんだったらその年の2月3月でもいいのかなっていうわけになってます。逆になってる。だからこの書いてるのっていうのは、西日本でこの資料、つまり栽培マニュアルですね。と、うんうん、いうのはまあ作られているんでしょうね。
1: ということは西日本の方でちょっと一通り終わって関東に流れてきたみたいな。
0: そうでしょうね。おそらく幕府の方で長崎経由でやって、長崎の方の大官の幕僚あたりで栽培を試みて、まあこんな感じでマニュアルができてくるだろう、うんうん、でそれでじゃあ大丈夫だっていうことで関東に持っていく、で関東でつまり育てて一体どういうふうに合うのかなっていうのをまず調べる、うんうん、すごいきめ細かくやってるわけですよね、
1: はい、
0: でしかもこの関東軍隊の役所の伊那市の方がある程度全国のつまり西日本の大官の方のハンドリングができている、このハンドリングの件については最後の方で伊那家のこの当時の伊那備前守がどういう立場の人間なのかっていうのをお話しすることによって繋がるんですけど、
1: はい、
0: いうことでわかる。
1: なるほど、
0: うん、はい、っていうことになっております。で、あと先ほど休耕的な作物としても役に立つのかなっていう話されて、役に立ちますって言いましたように、うんうん、2番目の方は無用の土地にて植え付けよく出来候ことだから、いらない土地、例えば日陰の田畑の黒とか山際の土手などの、うん、つまりあんまり生育状況が良くないところに巻いてもよくできるんだよということを言ってるわけなんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: 言ってます。

0: うん、それですから、つまりあんまり環境が良くないところでも OK だよっていうことを先に言っている、うんうんうん、
1: なるほど。
0: で、実はこの栽培についての方の方、またちょっと今言いますけど、毎年木のようになって幹が、つまり結構ね、生育が激しくずーっと出るんですよ。
1: はい。
0: こうすくすく育つ。で、そうすると真ん中の芽の方を先に折るんですよ。うんうん、で、折ります。ずっとなんでかっていうと、真ん中の茎の方を折ると左右から他の茎がこう伸びていくわけです。そしてそれが何個もポツポツ何個も収穫できると。
1: はあ、ちょっと分かれるようにと。
0: 枝分かれさせるっていうことですね。この古文書だけで見てきたようなことを言っているな。お前農業やってないだろうというツッコミがね、聞いてるリスナーの方から入るようですね。いやいやいや、実は。はい、見たんですよ。
1: 見たんですね。
0: テレビで。
1: はい、あ、テレビで。
0: ですね、うん、これ運がいいことに、はい、私、今、ノラボーナの、まず資料で知って、はい、で、その後、料理をして味わって、はい、いろいろ、ね、ホームページ、他の JA やなんかの資料見てるの、ふーむと思ってたら、なんと、今年の春に NHK で、食材万歳という番組をやっております。
1: はい。
0: で、各、ご当地野菜を取材して料理をするという楽しい楽しい番組なんですけど、うんうんうん、なんとノラボーナをやったんですよ。
1: そこで
0: やったんですよ。
1: なんかこう運命的な何かを感じる。
0: そうですね。運命的なんだ。だからそれをね、テレビで見たら、うん、これは絶対5月の放送はノラボーナで決定だ
1: な、なるほど。
0: 私もね、はい、思ったんです。で、そこだとやっぱり取材の NHK の人が行って、うん、この、ちょうど本当のこのね、古文書に書いてある通りなんですよ。毎年実がこう、スーッとなって真ん中を折りますって、農家の人が折ります。はい、で、折るとこう左右が出て、さらに収穫ができます。で、どんどん背丈ぐらいまで伸びていくんですよね。
1: いや、そう考えると、うん、もう上の方からいただいてるマニュアルっていうのが、もう随分、ちゃんと調査して出してるもんなんだな。
0: そうなんですよ。いや、私もね、これ見ながらね、テレビ見ながら、いや、すごい、そのままじゃんって、うんうんうんうん、あの、植え付けの時期がずれてるだけで、あと、そうなんです。その他続きますと、茎より先を4、5寸ぐらい切り、日陰の方に刺しておけば根が出てつくというね、それ切ってもできる。で、一株あれば、ですから何株でも増やすことが。はい、明らかに休耕作物
1: です。そうですね。はい。
0: しかもね、NHK の番組だとね、結構丈夫に育つから、年間ね、酢を希釈したやつを何回かスーッと上にかければ、肥料にもなる、はい。それであんまり害虫もつかないのよって。なかなか優れもの。
1: はい、
0: うん。で、歯を時々かき取り、手で、歯を折ってね、こうポチって取って食用にできると、はい、さっきの写真で見たようにポキポキ折ってある、
1: はい
0: はい、あれがポキポキ折ってそれも食用にできると、今は多分そっちがね、
1: うん、
0: メインで美味しい美味しいって食べてるわけですよね。で、春になるとなお一層味が良くなると、資料によりました、春に至り別して味よろしき候と、
1: へー、旬の時期というか、
0: そうですね。
1: そういうイメージ。
0: そうなんですね。はい、あとさっきの歯を時々切るよっていうのを古文書で言いますと、歯を時々かき取り、食用にいたし候と言いますね。うん、要は、なかなか便利であると。で、日陰のところに植えても育つよということで、春にいたり、べして味、よろしき候で旬ですから、確かに合ってるわけですよね。今食べると美味しい。で、歯を時々かき取り、食用にいたし候ことっていうと、ちゃんと今ポキポキ折って、JA に置いてあると。
1: なるほど。じゃあもう今の時期、それが並んでたっていうことは、まさにこの通りのことなんだと。
0: そういうこと
1: イメージにね、なるわけですよね。はい。すごいね。
0: すごいね。
1: もう本当にもう昔からこの書かれてることが今も通用するってい
0: うのが。そうなんですよ。
1: 本当に素晴らしいことだと思います。
0: すごいことです。
1: はい。さあ、ということでございまして、引き続き後半もいろいろなお話を伺いしていきます。よろしくお願いします。はい。それでは、ここで一曲お送りします。星町彗星で、ザイオン。

0: いわきの歴史をお送りしております。引き続き渡辺さんにお話をお伺いしてまいります。さて今週はこちら古文書に書かれていた蛇鼻の育成方法のマニュアルの部分を解説をしていただいているというような形になりますけれども、もう本当にテレビで見た、渡辺さんが見たその通りのものが、ほぼほぼここでもう書かれているということで、
1: そうなんですよ。
0: その農業研究って、まあこれもですね、実際にどんな風に育成したか報告してくださいというようなことも書かれていたということで、やっぱりすごく盛んにやってたというか、そんなイメージになりますかね。
1: そうですね。江戸時代の幕府の農政ってかなりきめ細やかなんですよね。このマニュアルを配布するっていう、しかも内容が今でも使えるよっていうレベルで。
0: 例えばこう、種を買いました。種の袋の裏に、こんな風にやってくださいみたいなことが、ここに今書かれてる。
1: そういうことです。そういうことです。
0: そういうことです。それがもう江戸時代からもうあったと。
1: そういうことです。
0: いう風に考えると、すごいことですよね。
1: いや、なかなかね、私もね、うおー、すごいなーと思って、資料自身を初め見えた時も、いや、随分きめ細やかな、わかっちゃいるけど、一次資料でやっぱり読むと違うなーと思っていて、さらに実物と会って食べてという、ことで、いうね、楽しいな。
0: はい。
1: ことだ。で、この古文書、あと、一つ書きで、どういう場所に植えたらいいのよとか、すぐに芽は折って、そうすると育ちやすいとか、ね、食べられるよとか、旬はいつだって言いますが、あと二つ残っております。こっちの方が多分ね、幕府欲しかったんだろうなと思うんですけど、
0: はい、
1: 種子を結候時々菜種を取り候

0: ように納め候こと、うん、で一つ油を取り候節は常々菜種を絞り候ようにいたし候えばたくさんでき候ことということになってます、うん、要は蛇花菜の花の菜種関係の農学的には仲間なんで、
1: はい、
0: 種が取れる、
1: はいはい、
0: で種から油が取れると
1: うんうんうん、
0: 幕府から見れば菜種を油に取り込ますんで、はい、食べることもいいけど、うん、種が欲しい油が欲しい
1: 燃料ということになります、ね、
0: 燃料です糖化になります、うんうん、ですからこれを現代語訳しますと種ができるときはいつも菜種と同じように取っておきなさいということですね、
1: はい、
0: これが種を有意候とき常々菜種を取り候ように取り納め候ことつまり取っておきなさいで次に一つ油を取り候節常々菜種を絞り候ようにいたし候へはたくさん出的候ことつまり油を絞るときはいつも菜種油を絞るようにしておけばたくさんの油が取れるよ、
1: うんうんうん、
0: と言っています。
1: なるほど。
0: まあおそらく今はのらぼうな油を取るよりも野菜で食べている、う
1: ん、はい、
0: ですが江戸時代ですのでまず糖化油としても重要であるということですね、うんうんうん、要はその油を絞ってその油を燃料つまり明かりに使うこともできるしね、はい、関東近郊ですのでそれをそのまんま持っていけば江戸の油のね糖化のところにも役に立つということになるというので配ってる、
1: はい、
0: っていうことになります。
1: 本当にそう考えると、うん、食料としてももちろんですけど、生活必需品として定着してほしいというような思いというか、うん、まあそんなところもすごく垣間見れるというか、
0: そうですね。
1: はい。そういったところなんかもね、やっぱりそれだけやることによって生活の質というか、
0: うん、
1: そういった部分がまた一つ変わるかもしれないっていうような思いも感じられるという。
0: そうなんですよね。うんうん、先ほど基金で役に立ったんですか、はいはい、っていうのであるんですけど、やっぱり五日市の資料館の方では具体的に書かれた文書は見当たりませんが、うん、種が配布された明和年間とかなんかで基金の対策としてもみんな大変だったと思われるんで、うん、のらぼうな茹でても目減りしない、実際これやってるとわかります、はい、あんまり傘が減らないんです。
1: へ
0: ー、いいんです、はい、いいんです、美味しいんです。
1: なるほど、なるほど。
0: で癖もないですしね、うん、そういうので食用としても役に立っている、うん、いうことですね。で、その後、天明天保の基金でも助けられたことと思われます、ね。で、さっき、その伝承として伝わってて、それが先ほど、うんうんうん、昭和52年ですけど、伝承って伝わってね、ノーラーボーナの日ということで、結実してるわけです、
1: うん。なるほど。やっぱりこう、丈夫な野菜というか、うん、名前でなんか表してる部分があるんですかね。
0: そうですね。なんかノラボーですからね、うん、経緯はよくわかんないんですが、うん、自然の中で自由奔放に育ってたくましさを感じる名前なんで、うん、こちらの海外ではやんちゃな男の子を呼ぶとき何々ボーと呼ぶのが、うん、当地方では一般的ですので共通するのかなというのが書いてありますね。
1: なんかこうそれこそわんぱくでもいいたくましく育ってほしいっていうような CM のキャッチコピーもありましたけれども、
0: そうなんですよね、
1: なんかそんなイメージでね、うん、ありまして、
0: うん、
1: さあということでございまして、古文書の方もいろいろとこう説明をしていただいたんですけれども、うん、例えばこういったきめ細やかな農政のやり取りというようなところ、うん、例えば様々な野菜であるとか、うん、今回はこの蛇花っていうものになりましたけど、うん、やっぱりいろんな種類の農作物に対してのこういう古文書というかやり取りっていうのはたくさんあるわけですよね。
0: なかなかそこがね、うん、難しいところなんですよね、はい、これだと関東郡代の方で出してるこの資料があったから受け書としてつまり受け取りましたっていうので残っている、
1: はい、
0: で一般的に普通に伝わってって言って民間でやっていくときだと交渉伝承みたいな感じでは残ったりはするけど、あまりにも短すぎると残るのかどうかっていう問題が出てくるんですよね。それがね、あまりにも短すぎるとっていうと、実はこのあきる野市の私郷土史関係の方の資料を集めてるって言いましたけど、この村明細帳というのがあるんですよ。あきる野市の 村明細帳って要は村についての自分たちで幕府に提出するための、要は村の自画像なわけで、地史なんですよね、うんうん。で、そちらの方をね、せっかくあるんだから、しかもこの資料に載ってる村々の村明細帳が各江戸時代の後半に何冊も書かれてますんで、うん、このやつをずっ

0: と昨日夜中まで読んでたんですよ。ずーっと読んでいたんですけど、産物何あるっていうと、アヒルの死ってやや山がちなんで、薪とか炭が取れる。
1: うんうんうんうん、
0: で、蚕も取れるよ。で、生き抜き糸もできるよ。で、あとは他にこういう野菜も取れるよっていうんですけど、ジャバナって乗ってるかなと思ったら、普及してるはずなんだけど、ジャバナが乗っていない。
1: あ、
0: つまりあまりにも日常的になりすぎちゃうと、まあ別にことごとしくジャバナが取れますという、
1: なるほど、
0: 書く必要が感じなくなるわけなんですよね。
1: 逆に言うと、こういった形で最初はこんな風に育てるといいよっていうマニュアルをやったんですが、うん、うまいこと成長し て、もう目にも止まらなくなるぐらい、
0: そういうことです。
1: 定着したんだ。
0: そうですね。いわば村名菜長もいろいろ見ますけど、
1: う
0: ん、さつまいもは産物ですというところは、まあ、いわきでも、さつまいも普及してるけど、さつまいもというものがございます。と書かないわけですよね。
1: そうですね。確かにもう本当に、秋になると芋掘りとか普通にやりますけど、
0: うん、そうなんです、
1: 別に名産ってわけではないよな。
0: そうですよね。
1: っていうふうに。うん、なっていくということでね、はい、なんか一つ江戸時代のなんかこう新しいものが入ってきてっていうと、一つその流行というか、うん、その類の一つのようなイメージもちょっとありつつで、ちょっと面白かったなと思ったんですけれども、うんうん、さて今月も残すところあと1回になりましたので、はい、そういったやりとりのあった方のお話、
0: はいはい、伊那備前守についてお話します、
1: うん、はい、こういった形でもちろんね、農家の方々がお武家様にいろいろこう話をするっていうようなところっていうか、なんかそういう風になるとすごくかしこまってるなっていうところもあるんですけど、うんうん、食の話題とか作物の話題っていうと、ものすごくなんか身近な方だったのかな、うん、その方はなんて勝手にちょっと思ってしまったりするんですが、まあそれも来週ちょっと詳しく伺っていければという風に思います。はい、はい、ということでございまして、いわきと歴史、今週もいわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は万内正道でした。それではまた来週もお楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組はマルハマ運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 施設がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: あなたの町の安心小児科医、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、相原小児科医院です。
2: 電気設備工事の設計施工などあらゆる電気工事お任せください。私たちはお客様の様々なニーズに応えられるよう常にパイオニア精神で新しいステップを目指します。三浦電気工事。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来

0: 毎週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
3: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
4: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー土曜4時半、
5: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 4時をお知らせします。

5月21日木曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってるすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、スタートしました。木曜パワースター担当ひるたまいです。今日も平大町にありますシーウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限りどうぞお付き合いください。さて今日は朝から雨の天気となりました。そして気温が低かったんですよね。昨日一昨日とかなり日差しも出てこう暑くなったんですが、今日はぐっと気温が低い、そんな一日となりました。ただ今いわき市平は雨が上がっているようです。歩かれている方も傘はね差していないですし、水たまりも雨粒は確認できないんですが、ただお天気は不安定のままということです。で明日もですね、朝から雨となりそうなんですね。ただ明日はやっと夕方、午後夕方ですかね、曇って、そして夜には晴れてくるといったような感じです。しばらく太陽とはちょっとねお別れという感じではありますけども、また週末ですね、土曜日には晴れ間が戻ってきそうですので、ちょっとこう気温が下がって肌寒い日となっておりますけども、どうぞ体調管理をしっかりしていただいて、服装なんかでね調整していただいて、風邪ひかないようにお過ごしください。ではそろそろオープニングナンバーをおかけしたいと思います。時刻は4時2分回っております。こんな曲から今日はスタートしていきます。リーンで瞳さらさないで。

時刻は4時5分を回っています。お送りしていますのは今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースターです。木曜日昼田舞が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。では今日のラインナップご紹介していきます。この後4時15分にお天気情報をお伝えしましたら、4時30分からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、ハマイオン3階にありますハピスタからベティさんがお送りする30分番組となっております。ベティさんもハマイオンから生放送です。なのでもしハマイオン行けるよという方はぜひハピスタの前にも遊びに行ってみてください。スタジオ前には椅子もあります。ゆっくりこう休憩しながら聞くことができますので、ぜひ行ってみてください。そちら終わりましたら5時の時報、トラフィック、ヘッドラインニュース、全国ニュースをお伝えします。5時10分イベントピックアップをお伝えしましたら、5時24分頃からは子育て広場、木曜日はみんなでサポートークをお送りします。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。小田さんには今月1ヶ月にわたってお話伺っております。お楽しみに。そして5時36分、ソニックライブインフォメーション、クラブソニックいわきの味方店長にライブ情報を伺ってまいります。5時51分、ヘッドラインニュース、こちら県内ニュースをお伝えしましたら、CM を挟みまして6時の時報、トラフィック、お天気、空間占領率をお伝えします。そして6時14分頃からはマイナビゲーション、今日もゲストさん生出演してくださる予定です。どんな話が聞けるのか楽しみです。ぜひ聞いてください。で CM を挟んで C-WAVE 伝言版をお伝えしてエンディングとなります。今日も盛りだくさんの内容でお送りしていきます。で今日のテーマです。今日は探偵の日にちなみまして、なんかこんなテーマなんですよ。テーマじゃない、記念日になってるんですね。探偵の日にちなみまして、探してますをテーマにお送りしていきます。まあ探偵イコール探すだけじゃないんですけども、ちょっと今日は探してますに絞ってみようかなと思いまして、まあこうちょっと家でなくし物の話から、もう大捜索案件までそれはちょっと重くないやつで、ぜひ送っていただきたいなと思っています。なので結構家でなくすものってどうですか？私は多いんですね。だらしないから結構なくすんですね。なんかこう片っぽこれないとかあるんですよね。ちょっと季節物で言うと、今日焼けしないようにアームカバーを外に出るときにつけたりするんですけども、まあ、こう T シャツとか半袖着てるときはその、腕のところをまあカバーをして、で日焼け止めは塗ってるんですけども、一応それをするっていうのをやってるんですが、毎年ねこれが夏に使って、まあ、春夏使って秋口まで使って冬の間使わなくなって、で次のシーズンになるとないんですよね絶対あるはずなのになくなっていて、まあ、それも私も悪いんですね。結構100円ショップとかちょっと安いのを買っちゃうんですね。だからそ

でも良くないのかなって思いつつ、でもそもそもだらしないんだなって思いつつ、ちょっとダメなんです、なくしちゃうんです。両方なくしたり片っぽだけなくしたりっていう、そんなことがありますね。そんな季節ものとかどうでしょうか。あと本当のこうなくしものから、あとはそのこの大好物が食べられるお店を探してるとか、ありますよね。なんかね、大好きなものがあるんだけど、それをが食べられるお店がなかなか見つからないとか、そういうのを探してます。まあ今インターネットがねあるので、まあ探しやすいね時代にはなったんですけども、それでもやっぱり穴場とかねありますからね。まあどうでしょうか。こんな感じでですね、皆さんの探しているも、あ、探してますをテーマにお送りしていきたいと思います。あとはまあそうですね、その目に見えるものじゃないかもしれないんですが、そのゲームをやられる方なんかは、そのデータを、まあ、消えてしまうっていう方があれ正しいでしょうかね。データが消えると結構大ショックじゃないですか。積み重ねてきたね、ここまでやってきたそのセーブしたデータがまあで飛んでしまうと本当に、でも飛んだだけじゃなくて、意外とその中を探すと、そのゲーム機の中だったりとかデータ上で見つかることもあったりするんですよね。まあ、最近うちの子供がそれがまさにあって顔面蒼白になってたんですが、私もこういろいろ駆使してインターネットで調べて、いろいろ調べて探し方を調べて、なんとか見つかって、あの笑顔を取り戻した、そんな事件がありました、ね、そんなあのゲーム好きな方はそんなこともあるかもしれないですね。こんな感じでぜひ皆さんからの、探してますを教えていただきたいなと思っています。でメッセージこの時間1通紹介しようかなと思います。ラジオネームは南会津から愛を込めてさんです。ありがとうございます。まいさん、皆さんこんにちは。今日は冷えてますね。本当に冷えてますね。会津も冷え込んでいるんでしょうか。探し物なんですけども、旅先での甘いもの、いやさすがブレないですね。少し道を外れても美味しいに出会いたいです。今度の予定は山梨県の武田神社、また見つけるのを手伝ってもらったりと。あ、いいですね。ぜひ手伝わせてください。調べたいと思います。山梨県はまだ私も行ったことがないんです、ね、神社も未開拓です。でこの信玄餅食べたいんですが、時間のハードルが高いですということでいただいております。美味しいですよね。わかります。もうあの物産展なんかでたまにこうね、スーパーさんでも本当にたまにしかないですけども、あるとやっぱり買っちゃうものの一つかもしれないですね。でもやっぱり現地でね買って出来たてを食べるっていう、それはまた格別でしょうね。もしその予定が立った時は、いついつ行くよってなった時にはぜひ一緒に調べさせてください。私も一緒にワクワクしたいと思います。南会津から愛を込めてさん、ありがとうございましたね。ぜひ皆さんこんな感じで探してますを今日はテーマにお送りしていきます。お気軽にメッセージお寄せください。メッセージはパソコンやスマートフォンからは FM いわきのホームページからお送りいただけます。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 番です。インスタグラムもアップしてますので、ぜひそちらもフォローといいねお願いいたします。今日は探してますをテーマにお送りしていきます。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。で探偵の日ということで、今日テーマこれにしてみたんですが、探偵と言ったら私はもう名探偵コナンなんですね。なので今日は名探偵コナン迷宮のクロスロードの主題歌をお送りしたいと思います。倉木舞でタイムアフタータイム、花舞う街で。

0: 106.2 Seaway。
1: 時刻4時15分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月21日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。このため福島県は雨となっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、昼過ぎから曇りでしょう。明後日の浜通りのお天気は曇り時々晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 80%、 明日深夜0時から午前6時まで 70%、 明日午前6時から正午までは 70% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は3メートルのち4メートル、明後日は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。なお浜通りに強風濃霧注意報が出されています。今日夜の初め頃から強風に注意してください。なお福島県全域で明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻は4時17分を回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマが探偵の日にちなみまして、探してますでお送りしております。皆さんの探しているもの、あとは人、場所、まあ、こうジャンル問わず教えていただきたいなと思っています。まあそうですね、昔こう昔取ってあったものがそのある場所にないとか、そういうのって結構ショックだったりしますよね。なんかこう探してここにあるはずなのにないってなるとやっぱり探しますよね。あとは今そのイヤホンもねワイヤレスになりましたから、片っぽないっていう事件が起きることも、まあね、高いものだからすごいショックだし、そういうどうでしょうかね。そんなまあ物から、あとはね人、こうお店の、 あのちょっと推し店員さんみたいなね、あのいつもいるわけじゃないけどちょっと探しちゃう、そんな、時ないでしょうか。ぜひ教えていただきたいと思います。ではメッセージたくさんいただいてます。紹介していき

0: きます。ラジオネームはさくにゃんさんです。ありがとうございます。ひるたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は雨の一日ですね。新緑はみずみずしさを増して喜んでいるようにも見えます。と、そうですね、こう太陽が当たってこうキラキラっとした緑も美しいんですけどもね、濡れているところも美しいですね。今まさに緑が見えているんです。スタジオ前ではいろんな顔を見せてくれます。で、今日のテーマ、私は本当に毎日何かを探しています。あ、いいですね、待ってました、こういう方一緒かもしれない、まずはメガネを探したりスマホを探したり、さっきまで持ってたのにが日常茶飯事です。いや、わかりますよ、本当にわかりますよ。前もって準備していたはずなのに急に心配になって一度カバンを開けるとそこからごちゃごちゃになってしまって結局また探す羽目になってしまったりします。うわ、もうなんか全て分かりすぎてどうしましょうこれ、スマホもケースだけだと見失うので大きめのチャームをつけていますし、もうカバンの中も迷子になりやすいので仕切りのあるバックインバッグを使っています。あー、すごい工夫されてる。で、置き場所を決めようと毎回思うんですが、何か用事を頼まれたり途中で別のことをするとついいつもの置き場所に置き忘れたりして結局また探しています。かっこ笑い。ひるたさんは探し物を減らすために何か工夫されていることってありますか、といただきましたもう本当にありがとうございます。むしろ今勉強になりました。こうね、スマホのケースに大きめのチャームをつけるですとか、カバンの中もそのね仕切りあるバックインバッグだからあれですよね、カバンの中も本当にガチャメチャになっちゃうから、こうちっちゃいポーチとかね何個か入れておくといいですよね。でもそのポーチがまたぐっちゃぐちゃになったりするんですけど、でも私もこれはやってます。それでもなんかぐちゃぐちゃになりやすいんですけど、バッグの中にポーチとかこういろいろ入れてますね。あとはこうちょっとお守り代わりに、頭痛持ちなのでお守り代わりに薬、頭痛薬を持ち歩いているんですが、それはこれ100円ショップで買ったものなんですが、キティちゃんのお薬ケースみたいな、結構でっかいキティちゃんの顔の形をした、絶対にすぐパック開けたら分かるものにしたりとか、そういう工夫はしているものの、やっぱりねダメですね、見失うことが多いかもしれないです。あ、今日はむしろ皆さんに探し物を減らすための工夫があったら、今急に決めたんですが、ぜひ教えてください。これも教えていただきたいなって思いました、ね、でもさくにゃんさん、やっぱりこうご自身でこうなることが分かってるから努力されてて素晴らしいなって思いました。さくにゃんさん、ありがとうございました。いや、勉強になりますねこれは。そして、小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございます。毎日気候天候に振り回されている今日この頃、癒しの放送するまいさん、応援しているリスナーの皆さん、そして何かを目指している FM スタッフの皆さん、こんばんは、と。こんばんは、ありがとうございます。みんなのことをね、いつも書いてくれてます。今日は暑さの中の雨の日ですね。皆さんどのように過ごしているのでしょうか。私はマイペースでのんびりしています。ということです。ね、雨の日の過ごし方って私も気になりますね。今日は朝、小学校のこう読み聞かせのボランティアがあったので、普通雨だとこうね、外になかなか朝から出たくないんですが、何もないと。でも、その出る用事があったので、むしろこう楽しく外に出ることができましたね。子供たちに癒されて帰ってきました。ね、でもよちゃんさんもマイペースでのんびりされているということで、そんな日もいいですよね。で、先週は高齢者運転免許講習と更新交付手続きをしてきました。教官のもとドキドキして自動車学校のコースを運転しました。おー、ドキドキ。75歳からは認知力試験が加わるそうです、ということです。まあでもこれドキドキしますよね。皆さんこうね、まあ18歳の方、早い方で18歳の方で撮りますけども、その時のドキドキとはまた違うドキドキが待ってますよねお疲れ様でした。さて、探し物ですよね。小さなものから大きなものとたくさんありますね。物というよりは目に見えない触れられないものかと思います。お、昔幼い頃から今までに落としたりなくしたこと、物を思い浮かべます。探して見つかることもありますが、多くはそのままでもいいかなと思っています、ということです。あ、これはちょっと深いですね。探して見つかることも多いけど、このね、そのままでもいいかなって多くは思うということです。まあ、でもね、私もそうです。結構諦めも多いです。諦めも多いけど

と見つかるとやっぱり嬉しくて、いやもうずっと探してるものが、私未だに見つからないものがあって、ちょっと高いやつだったんで、いただいた高いやつなんか今未だにないんですよね。どこ行ったのかな、帰ってきてくれないかなって思いながら、なんか読ませていただきました。小名浜の語り部よっちゃんさん、ありがとうございました。もう一方行きましょう。ラジオネームはたまもクロスさん、ありがとうございます。先週も呼んでくれてありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。早速ですが今日のテーマです。探してます。いっぱいありますね。やっぱり幸せですかねと、あーいで、ちょっとカッコつけすぎたかなと、あ、ありましたといただいてるんですが、これはもうたまもクロスさんがご自身でこれはカットされるだろうなって書いてくれてるんですの、書いてくれたので自主規制とさせていただきます。ちょっと大人なことを書いていただきました。で、これも多分気を使っていただいてありがとうございます。やっぱりまいちゃんの笑顔かなといただきましてありがとうございます。気遣いとても嬉しいです。毎回メッセージを送るときに喜んでもらえるかなって思いながら送ってますよ。ネタ考えるのは楽しいので毎回頭の体操にもなってます。ボツにならないように頑張りますよといただきました。ありがとうございます。ボツになんてしないですよ。ちょっと今日自主規制が入ったんですがでも私もすごくいつも楽しくって、楽しみに読ませていただいております、ね、でもお互いですよね。こう送るときに喜んでもらえるかなって書いてくださって、私はもう私で本当に嬉しくてこの時間がとてもいい時間だなと思ってます。ありがとうございます。たまもクロスさんのメッセージ紹介させていただきました。ぜひね、皆さんこんな感じで探してますでお送りしておりますので、お気軽にメッセージお寄せいただきたいと思います。ではそろそろ曲の方をお届けしたいと思います。さあ、ここからお送りするのはたまもクロスさんからのリクエストです。福山雅治で Hey。 曲の後は CM を挟みまして、マイオンプレゼンツトークウェーブステーションです。

0: ヤマタマヤグループ、うちの家族にちょうどいい、ヤマタマヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 小名浜の魚屋の娘が厳選した常磐ものの魚の煮付け、焼き魚はいかがですか。すべて手作業で丁寧に仕上げ、湯煎をするだけですぐに食べられる真空パック冷凍でお届けします。詳しくはさすいちで検索。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: Information. Music.
5: ハマイオンプレゼンツ、トーク、ウェイブ、ステーション。

サマイオンプレゼンツトークウェイブステーション。この番組は波のように広がるトークを C ウェーブ FM いわき、ハマイオンサテライトスタジオ、ハピスタから公開生放送でお送りします。時刻は午後4時31分を回りました。5月21日木曜日のトークウェイブステーション、ハマイオン3階ハピスタにお集まりの皆さん、今日もありがとうございます。わーい、みんなありがとうございます。ゆっくりのんびりしてってくださいね。ソファーもまだね3個ぐらい空いてますね。座ってのんびりしてってください。子供たちは周り駆け回って大丈夫ですからね。はい、楽しんでってください。さあ今日は朝から雨でしたね。しかもなんか昨日までめちゃくちゃ暑かったのにちょっと寒くて気温差が半端なくて、皆さん風邪などひかないように十分注意してくださいねって言ってたら、ラジオネームロータスヨーロッパ JPS さん、ビティさんこんにちは。今日は二人して体調不良でハピスタに行くことができません。家で聞いています。また調子が良くなったら行きますねというメッセージです。もうまずはまずはお大事にですよ。そして良くなったらまた顔見せてくださいね。そして今日も私電波を通して私の有り余るこのパワーを送っときますので、これ風邪薬と同じぐらいのないかそのぐらいの力があるような感じが自分自身ではしておりますが、はい、電波に乗せてねパワー送っときますので早く元気になってください。私ね今日嬉しいことがあったんですよ。だからよりパワーが強いんじゃないかなと思ってるんですけど、実はですね私の大切にしているシール帳のコレクションがめちゃくちゃ増えました。やったー。今日ねプレゼントしてもらったんです。めっちゃ可愛いシールを、しかも大量に大人買いみたいな感じですけどすごい嬉しいんですよ。もうなんかちょっとずつちょっとずつ増えたり交換したりするのが今本当に楽しくて、なんかちっちゃい頃シールって可愛いなって思ってて、あんまりねその買ってもらえる感じじゃなかったので、大人になって本当にシールって可愛いじゃんって心から思ってます。はいということで私のシール帳も皆さんそのうち見に来てくださいね。では今日も、雨は若干上がりつつありますけれどもね、オープニングナンバーセレクトしてみました。この曲お届けしましょう。このイントロがまたねなんかいい感じですよね。雨がこうポツポツと落ちてる感じ。お送り

い、ハマイオン3階ハピスタから生放送でお送りしています。ハマイオンでお買い物中の皆さん、よかったら3階フードコートの近くにスタジオがありますので、現在生放送中、30分間います。遊びに来てください。この後はゲストが登場します。今日のオープニングナンバー聞いてもらったのは、つれづれ草で雨の日のワルツ。

0: ハワイオンプレゼンツトークウェイブステーションハワイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。さあこの時間はトーク1ゲスト、今回はサックスバーよりお越しいただきました。自己紹介をお願いします。どうぞ。
1: 2階サックスバーの小松です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今ねこのスタジオ3階なんですけど、3階にも姉妹店があるんですね。
1: はい、サックスバージーンで、はい、目の前にあるんですけれども、目の前にあるね、
0: うん、
1: はい、
0: みんなこっち見てるよ
1: 見てくれてます
0: お店の店員の皆さんがもうそっとじゃなくて思いっきりこっち見てます見守られながらね、はい、やっていきたいと思います。小松かりんさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サックスバー2階のどのあたりにありますか？
1: 2階のマリンコートの近くで、向かい側がモノバスさんですね、うん、はいはい、
0: ソフトクリームね、
1: はい
0: 美味しいとこね、
1: はいはい、帰りによって食べて、ね、
0: 最高の流れじゃないですかで、サックスバーさんは、何を主に扱っているお店ですか？
1: 革製品のバッグが主に扱っていて、うん、まあ、お財布とかもあるんですけれど、
0: はいはいはいはい、
1: そうですね、バッグがメインかなと思います。
0: もうバッグ屋さんって私の中では思ってますけどね、はい、でも実はお財布も可愛いのいっぱいあるんですよ。
1: そうなんです、お財布いっぱいあるので、もう一緒に見ていただける。
0: 私のバッグはですね、いつもお正月にあのサックスバーさんにお邪魔して、はい、買うんですよ。1年お付き合いいただくバッグを。
1: ありがとうございます。
0: 今回は緑色のこちらです。ヨレヨレやんって言われそうですけど私がこれ愛用してるバッグなんですけど、はい、なんていうバッグの？
1: キソラというブランドで、うん、うちのオリジナルブランド

0: ちゃ可愛いんですよ、ミソラ
1: ねえ、もうちょっと丁寧に使った方がいいよね私なりには大事に大事に、そしていっぱい入るしね、あの肩にかける部分が細いのに丈夫なんですよ、はい、絶対ちぎれないめちゃくちゃ私資料たくさん入れるんですけど、はい、大丈夫なんです。
0: ありがとうございます。
1: 1年相棒として今お付き合いいただいておりますが、今日ご紹介する商品はどういう商品ですか？
2: はい、同じくキソラの新作アイテムですね。
1: お、新作が出ましたよ。
2: ラブメニューっていうシリーズになります。
1: ラブメニュー、はい、はい、なんか愛のあるタイトルですね、はい、どういうものなんですか？
2: はい、ラブメニューシリーズは、うん、あの動物殺処分ゼロを目指す、うん、あのコンセプトで、うん、もう売り上げの一部を、はい、その犬猫動物保護団体に寄付されるっていうプランのシリーズですね。
1: すごい。じゃあそれを買うことによって、はい、ワンちゃん猫ちゃんを少し助けることにもなるってことですよね、はい、それならって思ってる人いっぱいいるでしょうね、はい、私も犬も猫も動物大好きなので本当にそう思います。命を守るためにも皆さんご協力をって思いますが、今日持ってきてくれてますよね、これはどういうバッグですか？はい、
2: 生地がハンプ生地で、まあ、丈夫な生地になるんですけれど、うんうんうん、持ち手はキソラらしく革製品で、
1: 本当だ、オレンジですね。うん、かわいい。あの形が崩れないタイプですね、はい、これね。
2: そうです、自立もしてくれるし、うん、収納も楽にね、できます。
1: でまた中がすごいちゃんと仕切りがついていて分かれてるんですね、はい、こういうのがあるとぐちゃぐちゃにならなくて済むんだよね。
2: そうなんです、いつもうちはぐちゃぐちゃなので
1: 私も人のこと全然言えないけどこのぐらい分かれてくれてるといいですね、はい、あの携帯ここに入れようとかね、はい、うん、あのいろいろ自分で決められるんですけど、あのキーホルダーもありますね。
2: はい、
1: うん、これワンちゃんだ。ワンちゃん、猫ちゃん？
2: ワンちゃんと猫ちゃんですね。
1: 本当だ、かわいい、
2: うん、毛並みを犬とかこう猫みたいなこう雰囲気にしてます。
1: ねえ、ただの革製品じゃないところがまたおしゃれだね、
2: は
1: い、
2: バッグにあの犬だったら猫一緒につけてもいいしっていう感じですね、うんうん、
1: 本当にいいチャームになりますね。ワンポイント。でも普通にあれですよね、あの何、鍵とかつけてもいいよね。
2: はい、
1: うん、そう思いましためちゃくちゃ可愛いです。こういうのが揃ってるんですよ。あとお財布。
2: はい、
1: お財布って最近緑人気じゃないですか。
2: はい、お財布はあの緑すごい人気で、うん、金運にいいんです
1: ね私ももう緑しか使ったことないですもんね。大好きなんで、緑がもともと好きなんですけど、はい、いいですよね、
2: はい、緑
1: あのパカってやるやつなんて言うんですか、
2: ガマ口、
1: そうそうそう、さっきも聞いたんだけどガマ口のね、ガマ口のやつがめっちゃ可愛いんですよ。まだあります？
2: はい、ガマ口いっぱいあるので、ね、見に来てくれたらと思います。
1: 本当にあの使うとね、楽すぎてまたガマ口にしたくなっちゃうんだよね、はい、あの何なんだろうかということで、もう一つお知らせがあります、はい、サックスバーでは公式アプリでオンラインの販売も行っているということで、このアプリにはなんと小松さんもお出になってるんですか？
2: はい、出てます。
1: 何で出てるんですか？
2: スタッフコーデっていうのをやっていて、うんうん、あの実際に持ったイメージですとか、うんうん、あのバッグに合わせてこんなコーデが可愛いよとかおしゃれだよっていうのを紹介しています。
1: ねえ、これでもサックスバーって全国に店舗あるんでしょ？
2: そうなんです、全国で600店舗ぐらい、うん、
1: すごすぎる600店舗ぐらいってさらっと言いましたけども、600店舗の中でランキングがついてんですね。
2: あ、そうなんです、あのスタッフランキングがあの
1: ねえ、ひどいね、はい、ひどくない、ひどくない、大変ね、ランキングなんかドキドキしちゃいますけど、聞いてもいいですか？
2: はい、
1: 小松かりんさんは
2: 今は6位に上がりました。
1: 600店舗あるって今さらっと言いましたよね、
2: はい、
1: その中の6位に上がりました、
2: はい、
1: 皆さんこれすごいことなんですよ。本当にニコニコ普通に言ってますけどねえ、頑張らないとなかなかね、はい、そういうのも上がっていかないでしょうからね。この福島の小名浜にそんなすごい人がいるぞっていうのをもう声を大にして言いたいですね。ねえ、今日は来てくれてありがとうございます、はい、あのじゃあこのアプリはどんな風にあの取ればいいんですかね。

0: さんは。
1: は、うん、アプリインストールする、うん、ところからサックスバーで検索していただいて、はい、まあ、ダウンロードして、うん、そうですね、あの自分の個人情報とかを入れていただいて、うん、はい、まあ、スタッフコーデっていうところで見ていただければ、
0: 見ていただければ応援よろしくお願いします。もうあと3ヶ月のうちに1位になりますから勝手に言ってるけどでもお仕事楽しそうだね。
1: はい、
0: 楽しい、ね、バッグ好きなんですか？
1: バッグ好きですね。スタッフコーデするからの買わなくてもちょっと楽しめちゃうんですけれど、
0: 最高だねねえ、でもスタッフコーデするからこそ、持ってしまったからこそ、
1: そうなんです、
0: 欲しくなっちゃったりしません？
1: 毎月戻り置きして、
0: うん、
1: あそうだ、アプリで、
0: うん、
1: 月末かな、うん、にあるんです、ポイントが10倍になる日と
0: すごいね、
1: オリジナル、
0: 急にさらっと言うからポイント10倍ってすごいことだけどね、
1: はい、
0: 月末かな、
1: はい、月末あたりですかね、
0: うん、はい、
1: ります。
0: じゃあ買い物行くなら月末がいいかもね、
1: はい、お願いいたします、
0: うん、今何日だ？21だ、
1: 21ですね、
0: う
1: ん、
0: もう月末だ、
1: 待っていただくと
0: そうですね、ポイント10倍がやってきますので、はい、ね、何の話って聞きに行ってみてください、はい、ここから聞いた人なんだか分からないもんねサックスバー、ハマイオンの2階にありますお店です。バッグ屋さんです。めちゃくちゃ可愛いんです。ドラえもんシリーズとかも可愛かったね、はい、今もまだちょっとあるのかな。
1: はい、ドラえもんもまだ置いてます、はい、新作も入るので、
0: 新作も入る、はい、1回見ると止まんなくなるからね、はい、見に行ってくださいね、皆さんよろしくお願いします。そして放送を聞いたっていうといいことがあるんですね。
1: はい、放送を聞きましたってお声掛けいただくと、
0: うん、
1: マスクケースですね、
0: はい、
1: 7名なんですけれど、はい、プレゼントさせていただきます。
0: すごい、みんな聞いた、聞いてる、放送聞いたっていうと7名の方にマスクケースをプレゼントしてくれるそうです。はい、じゃあそこのエスカレーター、はい、そのまままっすぐ歩いていってて降りていただければ着きますのでね、はい、サックスバーさん行ってみてください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ぜひ7名の皆さんがあっという間に訪れますように願っております。最後にリクエストを1曲お届けしたいんですが、何がよろしいですか？
1: 斉藤和義さんで、うん、空に星が綺麗という曲です。
0: 好きな曲なんですか？
1: 最近聞いた、知った曲なんですけど、うん、兄夫婦とお出かけに行った時に、うん、車の中でかかってて、うん、好きかもと思って
0: 選んでくれたんだね。最近出会った曲です。お届けしたいと思います。今日はサックスバーから小松花鈴さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: ンツトークウェイブステーション、カマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。今日も来てくれてどうもありがとう。ゆっくりしてってね、ありがとうということで、この時間はいつものようにハマイオン営業担当野上さんとお送りします。野上さんよろしくお願いします。
1: 入ってないですか？
0: いや大丈夫でした。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、ということで今日美味しい話題からですね、皆さんにお伝えしていただけるということですが、
1: はい、まずは明日から始まる、ダイワスーパーフルーツサンド特別販売ということで、
0: うん、
1: はい、八百屋の作る本気のフルーツサンド、ということで、愛知県岡崎市にある町の小さなスーパーダイワスーパーさんが、
0: はい、
1: 八百屋の作る本気をテーマにしたダカフェが手掛けるフルーツサンドがイオンモールいわき小名浜で販売しますと。
0: 愛知県から？
1: はい、
0: すごいよ。
1: 福島なんと初出店と。
0: 初出店、
1: はい、限定ですけれども。
0: じゃあきっとみんな初めて食べる味だね、きっとね。
1: そうですね、はい、
0: フルーツサンドっていうのは基本パンにフルーツがクリームとともに挟まってる、
1: はい、
0: 間違いないですか？
1: 美味しいです
0: よ。美味しい美味しい美味しいですよ。美味しい。なんか私食べた記憶があるようなないような、ないようなあるようなみたいな。
1: まあ明日から
0: そうですね、明日からみんな食べたことある人になりましょうね、はい、
1: そうですね、
0: そうしましょう、そうしましょう。明日5月の22日金曜日から6月の14日の日曜日までです。はい、場所はどちらになりますか？
1: はい、場所は2階のカルディコーヒーファームさんのお隣で、
0: お隣、
1: はい、実施します。
0: はい、カルディさんの隣になります。いやー、写真を見てんですけど圧巻ですね。
1: すごいすごい
0: っすね。すごいっすね。パンパン。
1: はい。
0: いやー、なんかだってオレンジとかほら丸々1個入ってるんじゃないの？
1: み
0: かんとかね。
1: あ
0: ら、素晴らしいですねこれね。
1: 想像ついてきましたから。
0: はい。なんとなく食べてる自分を想像しました。はい、皆さん明日から美味しいフルーツサンド召し上がってくださいね。はい、はい、続いては何でしょうか？
1: はい、続きましては、イオンモールの環境月間のご紹介でございます。
0: 環境月間、はい、
1: はい、5月の29日金曜日から6月21日日曜日まで、
0: うん、
1: はい、イオンモールでは国連により定められた6月5日環境の日を中心に、
0: はい、
1: この期間でイオンモールの環境月間を開催をします。
0: うん、
1: はい、本当にさまざまなイベントをさせていただく予定でございまして、
0: うん、
1: はい、その中でもちょっと2つご紹介できればなとは思うんですけれども、
0: そういえばもう去年もそんな話したなってちょっと思い出した。
1: しましたね。
0: ねえ、はい、1年は早いね。環境の日が6月5日ということで、はい、それに伴っての環境月間イオンモール全体でね行ってるということですね。
1: はい、
0: ではその中で今日は何をご紹介いただけますか？
1: はい、まず一つはマイボトルデザインコンテストということで、
0: うん、
1: こちらは環境月間の期間中行われておりまして、はい、2階のインフォメーション前で応募用紙と回収のボックスを設けさせていただきます。
0: はい、
1: はい、ご自身でオリジナルのマイボトルデザインを書いてぜひ応募をしていただければなと思います。う
0: ん、ボトルに書くわけじゃないですよね？
1: あ、そうです。自分で応募用紙にデザイン
0: 中、紙ね、紙、
1: はい、
0: 紙に書くんですね。
1: 苦手な。
0: いや、もう本当にダメなんでね。
1: 紹介する側がいいん
0: ですか？野上さんだってさ、難しいでしょ、絵描くの。
1: 絵は描けないですよ
0: ね。え、これでも描けない人のためにっていうものもあるんですね。
1: まあそうですね。
0: これ、
1: はい、
0: ワークショップがあるんですよ。
1: あ、そうです、そうです。
0: なんて素晴らしい。
1: はい、こちらは5月の30と31日2日間実施をします。
0: はい、
1: はい、その場で書いてその場で応募ができるということで、はい、参加いただくとマイボトル用スティック試供品もう確実先着50名様にお渡しできます。
0: はい、だから絵描けない人とか

0: はちょっと教えてもらいながらね、私みたいな人はね、
1: はい、私みたいな人、
0: うん、そう、まず立体が描けないからさ、
1: そこからですね、
0: もう平べったい絵しか描けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 全部二次元だと思ってる、
0: そうなんですよ、二次元の中で生きてるんですよ、はい、
1: そうですね、
0: そういう方はこのねワークショップ参加してみてください、はい、このコンテストってなってますので、なんかあるんでしょうね。
1: あ、そうですね、あの応募いただいた中から、うん、あの抽選で1000名様にご自身が描いたデザインをマイボトルにしてプレゼントいたしました。
0: すごい企画だね、すごい、はい、マイボトルになってプレゼントしてもらえる、
1: はい、そうです。
0: これでも1000名様だから、はい、外れる人もいるよね。
1: あ、そうですね、はい、それは、はい、
0: それも覚悟の上やってくださいね、はい、皆さんね、
1: はい、
0: マイボトルデザインコンテストご案内でした、
1: はい、
0: 続いては、
1: はい、続きましては、スクイーズを作ろうということで、うんうんうん、はい、こちらも環境月間になぞらえて実施をいたします。
0: はいはい、
1: はい、こちらは大切に遊んだ後は最後は地球に返そうということで、あのワークショップを実施をさせていただくんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、オリジナルの丸いスクイーズを作る、う
0: ん、丸いやつ
1: ワークショップです。
0: あの自分でなんて言ったらいいんだろう、
1: はい、
0: あれね、
1: はい、
0: 丸いやつ2回同じこと言いましたけど、
1: はい、丸いやつです。
0: 丸いやつ作るんですね。
1: はい、あの自分だけのスクイーズ作りに挑戦をしましょうと、
0: なんかちょこんとしてて可愛いんだよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、すごく好きです、こういうの見てるの好きですけど、はい、作るんだね。
1: そうです、
0: うん、そっか、再利用ってことだもんね、
1: うん、
0: はい、5月30日の土曜日です、
1: はい、
0: 5月30日、どんなことやるんですか。
1: はい、
0: 時間が決められてるんですね。
1: あ、そうですね、あの10時半から、うん、あの16時まで各回6回ございまして、
0: はい
1: はい、それぞれに定員を設けさせていただいております。
0: はい、
1: 合計1000名、あ、1000名じゃない
0: 1000名ずいぶんあれですけど100人ですよ。
1: 100人ですね、すいません
0: いいんですよ、
1: はい、
0: これが小学生までのお子様が対象ということですね、
1: はい、対象で費用が500円、
0: 500円、
1: はい、アプリ会員様が、200円引きとさせていただきます、
0: うん、うん、
1: はい、
0: 何ですかこのオプションっていうの。
1: キラキラ光るラメ追加
0: 追加できるの
1: 50円ですね。
0: 50円で、はい、かわいい、50円でキラキラのラメが追加になる、
1: はい
0: すごいですね。スクイーズを作ろうという方は5月の30日土曜日、
1: はい、
0: 事前申し込み OK なんですね。
1: はい、キッズクラブの方で申し込み受付をしておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: もう始まってるんですね。5月16日からって書いてありますもんね。はい、空きがある場合は当日の参加も可能だということです、はい、もちろんあの保護者同伴でよろしくお願いいたします。いや、これあの作るものとかなんか絵描くものとか本当に好きな方多いですよね。
1: そうですね、はい、あの皆さんぜひ参加を。
0: 本当いつもマリンコートいっぱいなんですよ、
1: はい、
0: うんこの間そういえばね、カルタの巨大カルタの大会をやったんですよ。ああ、マリンコートで、はい、浜通りカルタの、
1: はい、
0: めっちゃ盛り上がりました。
1: ああ、よかったです。
0: 皆さん来ていただいてありがとうございました。カルタをね足でスタンプして撮るっていうね、
1: はい、
0: 面白い大会でしたよ、
1: はい、
0: はい、ということであっという間にお時間になってしまいましたが、最後にもう一つねお知らせがあるんですよね。
1: はい、はいはい、あの2階のブランドショップハピネスさんで、はい、ただいまヴィンテージセレクションを実施用意しております。
0: ヴィンテージセレクション、
1: はい、あの本当に価値あるものを、未来につなぐ新しいおしゃれな形ということで、ヴィンテージって本当にあの一つ一つが違うものといいますか、
0: ね、うん、これも環境月間なんじゃないかなって思いましたよ
1: そうかもしれないです。
0: 古いものをねこう大事に大事に使っていくってことですもんね。
1: はい、あの状態のいい綺麗な、お品物を厳選をしてご用意をいただいております、うん、ということですので、はい、
0: ですね、
1: はい、ご興味ございましたらあの2階の、ブランドショップハピネス様まで、
0: うん、足を運んでみてください。
1: はい、
0: お願いします。ヴィ、は
1: い、
0: ンテージセレクション開催中です。はい、はい、ということで今日もあっという間のお時間になりました。今日雨でしたからね、
1: 今日寒いですね。
0: ただスタジオがちょっと暑いですよ、はい、
1: これ以上言わないで
0: 私もじゃあちょっと口を紡ぎたいと思います、
1: はい、
0: はい、ということで、今日ここまでのお相手は、野上さん、営業担当野上さんでした、はい、ありがとうございました。ハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、ハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしました。それではまた来週のこの時間もこの場所でお会いしましょう。番組パーソナリティはベティでした。今日も来ていただいて皆さん

0: イヤマール。
1: ねえ、ご飯行こう。
2: はあ。
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ。
1: 映画も見たいね。
2: いい。
1: お洋服も欲しくて。
2: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
2: 返事思い出してみて。
1: はまい。

0: ールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
1: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
1: メッセージも
2: 待ってるよ。
4: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: 時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市内郷御台境付近、こちら若干の混雑が見られるようです。市道です。小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近、こちらも若干の滞り見られるようです。ご注意ください。他は渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎましたので、これから交通量増えてくるかと思われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転お願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時45分現在、常磐自動車道の上下線は茨城県境と広野インターの間で雨のため80キロ規制となっています。そして磐越自動車道下り線はいわきジャンクションといわき三輪インターの間で故障車のため50キロ規制となっています。もう一つ、磐越自動車道上り線いわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロ規制となっています。かなり規制出ているようです。ご注意ください。高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。

時刻はたった今5時3分を回りました。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。1996年のアメリカの民間小型機撃墜事件をめぐり、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長らを殺人罪などで起訴したと発表しました。起訴状によりますと、ラウル元議長は1996年2月民間小型機2機を撃墜し、アメリカ人ら4人を殺害したとされます。ラウル元議長は当時国防相を務め、軍を統制する立場にありました。アメリカはキューバの体制転換を目指し圧力を強めていることから、両国の緊張が一層高まる可能性があります。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は今日午前、強盗殺人の疑いで逮捕された指示役とみられる夫婦の自宅アパートを捜索しました。捜査関係者によりますと、逮捕された竹前海人容疑者と妻の美優容疑者が闇バイトの募集に応じ、その後面識のあった高校生に実行役を集めさせたとみられています。警察は特流匿名流動型犯罪グループによる事件との見方を強めており、さらに上位の指示役がいるかなど、指示系統の

えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールを楽しめます。開催日時は5月29日金曜日が午後5時から9時まで、30日土曜日がお昼12時から午後9時まで、31日日曜日がお昼12時から午後8時まで。場所はいわき芸術文化交流館有吉前の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円、ビールとの交換はチケット制となっています。詳しくはビアハクいわきの公式ホームページなどを確認してください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。76.2 FM Iwaki

刻間もなく5時14分になろうとしています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。木曜日昼と舞が担当しております。今日は雨の一日となりました。でこの時間ですね、さっきこの番組がスタートする午後4時頃は雨が、ね、止んでいたんですね。いわき市平止んでいたんですが、今また降り出してきました。まあ、今日はこのまま不安定なお天気が続きそうです。まあ、しっかり雨具の準備をしっかりして、ね、お帰りの際はお気をつけください。では今日のテーマなんですが、探偵の日にちなみまして、探してますでお送りしております。皆さんの探している、まあ、物だったり人だったり形のないものも、まあ、あるでしょう。思い出とか何でしょうね、夢とか、あの探しているもの、形にこだわらず教えていただきたいなと思っております。で先ほど薬師丸ひろ子さんの曲探偵物語にメッセージいただいて、リクエストいただきましたのがお二方ね、いらっしゃったんですよね。まずは新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。まいさん、ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨、気温は20度くらいですということですね。雨は一緒ですね。ただ気温はね、いわきの方が今日はどうやら低いみたいです。20度に満たないです。で今日のテーマ、探し物ですが、探しても多分まだないと思いますけど、万が一にもあるかもしれない。私が欲しいものはとにかく髪の毛が欲しいので、一度頭皮に振りかけたらたくさん勝手に生えてくる薬探してますよということですね。そんな薬ができたとしたらノーベル賞もらえると思いますよ。ついでに頭が良くなる薬とか、老化を防ぐどころか若返る薬も探していますが、多分ないかもしれませんけど、近々できるかもしれませんから一応探していると言っておきますといただきました。わあ、そうですね。でもこう誰もがね、その老化をできれば防ぎたいとかね、若返りたいっていうのもあるかなって、まあ、少しはね、その差はあるでしょうけども、だからこれは今後発明のそのビッグニュースを待ちましょうか。楽しみにね、探しても探してもなかなか難しい時もあるので、今後 の近い未来の発明 の、ね、この大発明の嬉しいニュースを待ちましょう。その時はまたラジオでね、こうやってメッセージやり取りできたら嬉しいですね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございました。もう一方、先ほどね同じ曲リクエストいただきましたのが花水木 F 店さんです。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。はい、こんにちは。神奈川も猛暑の毎日から雨ですよ。温度が低いですねといただきましたね。やっぱり神奈川も雨の一日だそうですね。でテーマ、20年以上前に防災対策で買った缶詰が数個消えてどこかへ行きましたよというおこれは大変だ。でも20年以上前ですからね。缶詰ももしかすると賞味期限うんぬん、どうでしょうか。そしてもう一つ大事件が起きていて、20年、これもまた20年以上前に買った洗濯洗剤の柔軟剤も消えています。頑張って探しますよといただきましたこれは捜索願いが必要なぐらい、なんですか、もう大捜索が必要な未解決事件がね、花水木F店さんのご自宅では起きていましたね。20年も経つと、でも果たしてですよね、使っちゃってる可能性、食べちゃってる可能性はないか、ないでしょうかね、どうでしょうかね。この20年

という以上という月日が何とも言えないですけどもね。でもこれ見つかったら見つかったらぜひまた教えていただいてもいいですか。私もなんか気になる案件ですね。これは未解決事件として、ちょっと頭の中に入れておきたいと思います。花水木F店さんのお宅ではちょっと大捜索が必要ですね。続報を待ちたいと思います。ありがとうございました。ちょっと面白いですよ。なんかこんな感じ、ちょっとクスッと笑えるのも嬉しいですね。さあもう一方いきますよ、でラジオネームはクレープさん、ありがとうございます。まいさんこんにちは。こんにちは。カバンの中の色が明るいとぐちゃぐちゃにならないかもといただきました。すごいアドバイスありがとうございますね。結構番組冒頭最初の方でとにかくカバンの中がぐちゃぐちゃになるんだっていうお話を、させていただきまして、リスナーさんでもねそれで工夫をされているっていう方がいらっしゃって、そのアドバイスを求めたら早速ありがとうございます。なるほどね、カバンの中の色を、そうか、そのポーチとかを入れるにしても黒とかじゃなくてでも思い切って蛍光にしちゃうとか、確かに目引きますよね。これはいい案をいただきました。ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただいて、実行したいと思います。ありがとうございます。でクレープさんが探しているものは美味しいクレープ以外だと音楽です。わあ、でも美味しいクレープはマストで探し続けていて音楽です。なんでだろう、鳥肌が立ちたいのかなといただきました。音楽で、そうか、なんかその興奮だったり気分が高揚しての鳥肌だったりとか感動の鳥肌だったりとかいろいろあるかもしれないですね。でもクレープさんは、私昨日お仕事頑張ったんでクレープ食べたんです。いいですか、これは許されますか。もう生クリームがとにかく好きなので生クリームオンリーのクレープを食べました。ありがとうございます。勝手に食べました、お先に失礼しますっていう感じなんですが、キッチンカーのいわき市ですごい有名でクレペさんというねキッチンカーの生クリームのみが入ったクレープを食べまして大満足でしたっていう余談でした。ラジオネームクレープさん、ありがとうございます。さあそして疲弊しているゾーンシンさん、ありがとうございます。最近ねラジオネームが疲弊しているんですよね。お疲れ様でちょっと心配ですが、超絶魔境の仕事および残業がありますでメッセージだけしますねということでいただいております。テーマ探してますは書類ですかね。重要な書類、思い出の書類などいっぱいあってなかなか捨てられないので探してますし困ってます。皆さんもそういうことありますかということです。確かにこの大事な書類ってその何年、会社とかだったらね何年保管は絶対こうしてでその後は処分するなりっていうそのあると思うんですけども、どうなんでしょうね、個人的な書類だと。でも私も捨てられないですね。なんかもしかしたらいつか使うかもしれないと思って結構それだけはちゃんと整理してファイルにしっかり入れてます。なぜかそこだけはちゃんとちゃんと取ってあります。なんか後からね大変なことにならないようにやってますね。なかなか捨てられないですね、これはね。たまる一方です。疲弊しているゾンシンさん、ありがとうございました。このメッセージには今から仕事は戻るのでといただいておりますのでね、お仕事をまた再開ということです。頑張ってください、あんまり無理せずね。ラジオネームは疲弊しているゾンシンさんでした。ありがとうございましたね。皆さんこんな感じで探してますで今日はお送りしてます。ぜひメッセージお寄せください。ではですね、この時間一曲お送りしたいと思うんですが、ホワイトジャムの曲をお送りしたいと思います。2026年今年ですね、夏からはホワイトジャム史上初となる全国大都市で のゼップツアーが決定しております。そして全国ツアー池袋サンシャインでは追加となりました2カ所も含め全11公演をソールドアウトということで大変人気のね皆さんということです。でこのツアー期間中にも他数カ所でのライブも計画中ということでね、この後の情報を楽しみにしていたいところですね。ということで早速お送りしたいと思います。この本当は2013年に発表されているんですが I Miss You という曲です。ファンからの熱い支持を受けて大幅にリメイクされました。億を超える再生回数で話題となりました。磁石に続いて送る渾身のシングルとなっております。この CD の発売日は5月27日水曜日です。お楽しみにということでお送りしましょう。ホワイトジャムで I Miss You。

0: なでサポトーク、みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわる様々なお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先週はこの親子教室オルさんの大きな柱となるリトミックについて教えていただきました、はい、あの小道具なんかもね、ちょっと触らせていただいて、実際にタンバリンがあったりとか、こうマラカスなんかもね、あの赤ちゃんが口に入らないようにこう安全面にもいろいろとこう考慮されて、はい、あとはこうスカーフがね、なんか風を表現できたりとか、まあ使い方もすごくて、ね、でまたその音楽能力の向上だったりとかね、もう心身の発達にもすごく、心の発達すごくこういい効果があるよっていうことをあの教えていただきました。でオルさんではもう一つ親子アートコースという教室もあると伺いました、はい、これはどういったものでしょう。
1: はい、親子アートコースは0歳から、参加できるコースになっておりまして、絵をこう描いて教えるとか、まあ、そういったことではなくって、はい、リトミックと同じで、あの表現力をこう高めようとか、はい、あとはこう感性を豊かにしようといったような、まあ、こう目標を掲げているものになります、
0: はいはい、
1: であの具体的には絵の具遊びですとか、うん、はい、あと新聞紙遊びですとか、あと寒天とか、粉あ、粘土とか、
0: 土、
1: うん、はい、あのそういったこう様々な素材を使って、あの、まあ、プログラムにもよるんですけれども、うん、はい、あの絵の具遊びとかですと、あの壁と床一面に、白い真っ白いこう紙をですね、うん、敷いて、
0: あ
1: 、はい、でそこで子どもたちは、はい、まあ、あの自由に絵の具をさ、まあ、触ったりとかですね、あの実際にこう手つけて、あのそれを、うん、紙に絵の具をバーッと塗りたくったり、はい、あとはこう自分自身にも、はい、もう自分がキャンバスでもう自分自身にもですね、こう絵の具をつけてっていうのを OK としている、はい、そんなようなあの内容になっております。
0: 結構夢のような世界なんですけど
1: そうですよね。お家じゃ、
0: これは夢ですよ。
1: お家じゃやっぱりなかなかできなくて、
0: ね、
1: あの、ね、ついつい私も母親の立場だと、はい、なんかあそこダメ
0: なっちゃいますよね、
1: そこやっちゃダメ
0: ちょっとあそこはって絶対
1: そうです ね
0: 自宅だとなかなか難しいところが、
1: はい、ってしまいますね、はい、ですが

0: 教室の方では、はいはい、そういったダメとか、うん、あとはこう上手とかなんか下手とか、うん、そういったこう比べることもなくですね、うんはいうん、自分のこう表現したいものとか、うんまあ、自分がやってみたいものを、まあ、そこでこう絵の具や、まあ、新聞とかこう素材を使って表現を楽しもうねといったような内容になるので、はいまあ、ダメがない、はい、時間になります。
1: 本当にこうお子様にとっても親御さんにとっても、
0: はい
1: ね、すごく自由で夢のある時間になりますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいまあ、そのアートだからその絵はこう自由に描くっていうのももちろんあると思うんですが、はい、その新聞紙遊びっていうのはどんな？
0: あもう新聞紙も、はいまあですね、プログラムが、まあ、毎月ありまして、うん年間を通して、まあ、月1行うんですが、はい、毎月毎月プログラムの方はこう変わっているので、まあ、その新聞にしてもそうですねこう、まあ、ちぎって、はいもうすごい大量なんですね新聞
1: 大量の新聞紙をちぎって
0: 大量の新聞紙をまあちぎってみんなで散らしてなんですけれども、プログラムによっては、まあ、その新聞が例えば桜の花びらになる時もあればまあ、冬ですと、雪が降ってきたねっていうようなこう表現だったりとか、まあ、秋とかだと落ち葉みたいな形で、はい、まあ、新聞紙遊びなんですが、うんまあ、こちらのこう独自のプログラムで、はい、新聞なんだけど表現はちょっと変わっておりますね。
1: あー、
0: 変わって
1: ます。もうそのテーマその時季節に合わせたりしてテーマを決めて、
0: はい、
1: またそれもいいですね。そのただ新聞紙ぐちゃぐちゃして遊ぶのもめちゃくちゃ楽しいんですが、
0: はい、
1: でもそこでね、うん、じゃあ雪だってなったらこう雪っぽく丸めてみるとか、
0: そうですね、丸めてもいいし、ちぎってもいいし、はい、そうですね。最後新聞とかは、はい、まあ定番は最後こうみんなでお山、大きなお山を作って、うん、でみんなで1、2の3で新聞をこう、うんぶわっとみんなでこう撒き散らそうみたいなのが最後一番最後の定番なんですけれども、まあでもお山って言っても新聞紙の山なんですけど、まあ桜の場合はまあ桜のお花のお山になりますし、まあやっぱりこう雪遊びのがテーマの時とかはじゃあみんなで雪山を作ろうねみたいな感じになるので、まあ子どもたちのやっぱりこう想像力っていうのはすごくこう引き立つというか、
1: そうですよね、
0: イメージはすごくそれぞれこう膨らんで、はい、没頭して行ってるお子さんも多いですね。
1: そのお子さんの中でも完成してますもんね、はい、その雪の世界とか桜の世界とかね。
0: そうなんです、そうなんです。なのでまあ、ダイナミックにこうわーって賑やかで楽しく参加されるお子さんもいれば、うん、その逆ですごく集中して没頭してもう本当に自分の世界で絵の具遊びとか新聞紙遊び楽しむっていうようなお子さんもいたりなので、講師の私たちの方からするとすごく面白いです。見てて、
1: そうですね、本当に個性が、はい、ね、もう被ることのない個性がそこには広がるわけですもんね、はい、
0: うん、そうなんです。
1: 面白いですね本当に無限の可能性をね、はい、なんか感じますよね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあそういったこういろいろな素材もいろんなものを使っていって体験していくんですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: これってその目で見て手で触ってとかっていうと、その五感って言われるものがやっぱり発達することにつながるんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、もう本当にそういったこう感覚遊びとか、まあ、アートの世界なんですけれども、まさしくその子どもたちの五感にすごくこ
1: う
0: 刺激になるものですので。
1: そうなんですね。はい、
0: もう絵の具特にですね、こうやっぱりこう絵の具遊びとかは自分にこうつけたい、
1: つけたい、つけたい、なかなかこれも家でやるとねあ、ちょっとどこにつけてるのってなる
0: そうですね、自分につけたくて、うん、もう本当に何ていうんですかね、頭とかもこうピンクの絵の具とかで、
1: は
0: い、なんていうんですか、こうカラーリングじゃないですけど
1: いいですね、
0: ピンクに染まったみたいな感じの日もあれば、あともう本当にもう大胆なお子さんとかはもう顔真緑みたいな感じになっちゃうんですけれども、
1: はい、
0: ただそれがやっぱりこうお家ではできないし、なかなかそのいいよって言ってあげられない
1: 本当は言いたいんだけども、
0: そうですね、
1: ちょっと今ここはっていうやっぱり、ね、
0: そうですね、
1: ちょっと葛藤があります、
0: はいはい、だけど

0: も事前に、まあ、そういったあの活動だよっていうのはこうママたちも、はい、あのご理解いただいてるので、はい、もうあの出てくる言葉はなんかもういいねいいね
1: いい
0: 世界もっと、うん、もっとつけてもいいよとか、はい、もう今日はもう、ね、あのやっちゃえやっちゃえみたいな感じでもうみんなで和気あいあいと、はい、あのそうですね本当に賑やかな活動の一つになっております。はい、
1: ここまでお話伺ってきて本当に、はい、まず楽しいが来ますし、またなんかこう親子で拝見するっていうのが本当にこう印象的でしたし、あの、まあ、大切なんだなということをあのすごく感じました。
0: はい、
1: さあこんなところでお時間が来ましたので、この時間は親子教室オルノ小田千尋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もいろいろなお話を伺います。どうぞ楽しみに。
2: みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。ホームページのメッセージフォームから FM いわき子育て広場を選んで送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、赤松グループの提供でお送りいたしました。
3: 赤松は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年あなたのそばに、赤松グループ。
4: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子ども縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
5: 福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。車の販売はじめ、板金、車検、一般整備まで、車のことなら何でもご相談ください。
6: 有限会社朝日自工は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
7: C-WAVE Spring Message。
8: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
9: タウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
2: ソニックライブインフォメーション。このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りします。ここからは平大工町にありますクラブソニックいわき三方店長にライブ情報を伺ってまいります。こんばんは、よろしくお願いします。
10: はい、今週もよろしくお願いします。はい、早速なんですが、今週の土曜日5月23日は、うん、元タマのですね、ちくとしあきさんのライブが行われます。はい、ということで早速なんですが、ちくさんの曲を1曲お聴きください。人玉音頭。

0: 畜さんの人だもんど、この曲すごい好きなんですよね。
1: なんかもう聞き入っちゃいました。
0: はい、ということで、5月23日イベント紹介していきます。
1: はい、あさってです。5月23日土曜日はソニックラストイヤー企画畜俊明還暦行脚いわき、スタートが午後7時、チケット前売り4000円にドリンクです。出演が畜俊明、オープニングアクト味方と国王となっております。
0: はい、畜さん普段もですねあんまり大きい会場でやりたがらないので、ソニックでやるのはなかなか珍しい、ソニックラストイヤーということで最後にやりましょうということで来てくれます。還暦ツアーということでぜひ一緒にお祝いしてください。そして5月24日日曜日は、サザナミオーガスト、アイドルグループサザナミオーガストの企画が行われます。すごいたくさん出るアイドルイベントです。12時30分から前より1800円プラスドリンクチケット予約受付中です。出演がサザナミオーガスト、あのねかなと、真夜中保健室、こちら秋田のアイドルさんですね、
1: はい、
0: 水槽とクレマチス、ランドスケープ、こちら宮城のアイドルさんです、うん、アチキュー、そして牛三つ、アーチューグロモフ、不感症ヘビ1号が出演です。これはもうタイムテーブルも発表されてますので、はい、ぜひ一回あのソニックのホームページ見てもらいながら遊びに来てもらえたらと思います。そして5月30日土曜日はロックバンドウィーブの企画がソニックで行われます。県外のバンドの自主企画なかなか珍しいんですが、地元バンドも多数出演です。地元とつながりの深い、バンドになってますね。スタートが15時、出演がウィーブ、イレース・ザ・ピリオド、インク、 AAD、 アークル、ペイ、シティ・スピーク、

0: ザンム、フィルムレッツ、先駆け男堂、ウィズアウトが出演ということで、11バンド、こちらも昼からずっと、
1: はい、
0: 15時からですね、失礼しました、ずっとやりますんで、遊びに来てください。ちょっとラストイヤーということで出たいバンドがたくさん出てくれるので盛りだくさんの内容が続きます。
1: はい、
0: 次の日5月31日日曜日はソニックプレゼンツチェインアップ、こちら14時から。東京からキラーボーンズ、アイシュアリアが仙台からやってきます。キラーボーンズは東京からやってきます。そしてアコースティックユニット高彦が郡山からやってきます。地元はダイイズキャスト、キルヒズヒムキル、千葉から飛行船、これいわき、この間までいわきの学生だったバンドですね。今千葉で活動します。
1: はい、
0: そして伏見教団&ザ正幸ロケッツが出演します。さて、じゃあ畜産の曲を BGM にしながら6月のイベントも紹介していきたいと思います。6月3日、
1: はい、
0: トマトクラブがやってきます。こちらナッシングカーブドインストの村松拓さんとバックホーンのボーカリスト山田雅久の2人組のアコースティックユニットです。
1: はい、6月3日水曜日、トマトクラブワンマンツアースタートが午後7時、チケット4500円にドリンクです。チケットは発売中です。
0: はい、去年も来てくれてですね、
1: はい、
0: 今バックホーンとナッシングスのボーカルの2人っていうことで、すごい各地を賑わしているツアーですので、ぜひ見に来てください。6月5日金曜日、こちらはレトロ理論のワンマンですね。はい、こちらも紹介お願いします。
1: はい、6月5日金曜日、レトロ理論ワンマンロードツアー2026、スタートが午後7時、チケットは4500円にドリンクです。
0: はい、発売中です。そして6月6日土曜日はアップアップガールズ2期、元アイクルガールズのちなっちゃんが今活動しているアイドルグループです。
1: はい、改めて6月6日土曜日、アップアップガールズ2期、にきちゃん大傑作春ツアー2026、2回公演となっておりまして、1回目が午後1時スタート、2回目の公演が午後5時スタートとなっております。でチケットは3000円にワンドリンクは別となっております。
0: はい、ぜひ凱旋でもありですね。
1: そうですね、ちなみちゃんの凱旋です。
0: はい、はい、ソニックラストイヤーを受けて、ぜひ来たいということで来てくれてますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。
1: はい、
0: そして今日は最後ですね、6月7日日曜日にノットウォンクという、
1: うん、
0: こちら北海道苫小牧のバンドがやってきます。ノットウォンクツアー、2026グレープというタイトルがついてるんですが、グレープという音源をリリースしました。これ今日のこのコーナーの最後にかけたいと思いますので、フルでかけたいと思いますので、ぜひ聴いてください。いわき初ということでですね、結構東京だと大きい会場を埋めるようなバンドなんですが、いわきでは初めて聞いた、名前も初めて聞いたって人が多いと思うので、今日はがっつり紹介したいなと思います。スタートは17時30分から、チケット一般4500円、 U25 3000円、そして18歳までの方は1000円ということでですね、若い方が見やすい感じになってますので、
1: うん、そうですね、嬉しいです。
0: はい、はい、今までのマネジメント会社とか離れてですね、完全に自分らで会社を立ち上げての最初のツアー、最初の音源ってなってますので、ぜひぜひ注目してください。あ、そして最後にもう一本だけ、6月8日月曜日、はい、こちらのイベントを紹介してもらえますか。
1: はい、はい、6月8日月曜日、ザ・フォーエバー・ヤング・プレゼンツ・フォーエバー・ユース・ツアー2026、スタートが午後7時、チケット前売り3800円にドリンクです。出演がザ・フォーエバー・ヤング、トゥー・オーバー・フロー・エビデンスとなっております。
0: はい、他たくさんイベント今アップしてますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: 以上になります。
1: ぜひクラブソニックいわきさんのホームページチェックお願いします。で問い合わせは 35-1199 までお願いいたします。では最後の曲、改めて紹介お願いします。
0: はい、6月7日日曜日ソニック出演です。北海道苫小牧のバンドですね、ノットウォンク、新曲でグレープ、お聴きください。
1: 味方店長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ソニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りしました。 1, 2, 3

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 時刻は5時52分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。種類総合研究所は昨日、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続

0: 続の日本一となりました。いわき市からは兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町のしけ酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は6月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。この中で福島県いわき建設事務所は小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。おしまいのニュースです。福島市の下水道マンホールの中で作業員2人が心肺停止で搬送された事故で、福島北警察署は昨日、福島市の会社員菅野拓人さん31歳の死亡が確認されたと発表しました。もう一人の福島市の会社員豊島博美さん70歳は意識不明の重体となっています。警察によりますと2人に目立った外傷はなく、有毒なガスも検出されていませんでした。マンホールでの作業前に身につける酸素や有毒ガスの濃度を測定する検知器が現場の車の中に残されたままとなっており、警察は酸欠の可能性も視野に事故の原因を調べています。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: お仕事をお探しの皆さん、平和エージェンシーってご存知ですか？あなたにぴったりのお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。いわき市内で仕事探しなら平和エージェンシー。平和エージェンシー、 PR ガールの小野瀬未来でした。
0: ヘッドラインニュース。この時間はあなたに合った仕事が見つかります。平和エージェンシーの提供でお送りしました。この時間お送りしますのは鉄道のある風景さんからのリクエストです。井上陽水、夢の中へ。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割りで3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
3: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いいにはつくろまで。
4: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: 刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために観光総裁をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号の上り、いわき市鹿島町飯田付近、そしていわき市小名浜かなり付近、それぞれ300メートルの渋滞です。下りではいわき市小名浜臨場付近といわき市小名浜住吉付近、こちらもそれぞれ400メートル渋滞となっています。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で200メートルの渋滞となっています。市道では内郷白戸線の上り、いわき市内郷三前町付近で500メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市若葉台付近で400メートルの渋滞となっています。もう一つ県道がありました。小名浜四つ倉線県道15号の下り、いわき市小名浜本町付近、こちら若干の滞りが見られるようです。かなり渋滞箇所出ているようです。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転お続けになってください。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時45分現在、常磐自動車道の上下線は茨城県境と広野インターの間で雨のため80キロ規制となっています。磐越自動車道は上下線とも規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ、うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
0: トラフィック

0: ーメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭お手伝い、山田麻也グループの提供でお送りしました。時刻はたった今6時3分になりました。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月21日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。低気圧が日本海にあって、前線が東シナ海から西日本と東日本を通って日本の東に伸びています。このため福島県は雨や曇りとなっています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は北の風、海上では北東の風が強く、雨ところにより霧でしょう。今日の最高気温は小名浜で 20.8 度、最低気温 13.4 度でした。明日の浜通りのお天気は雨、夕方から曇りでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は14度、日中の最高気温15度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 80%、 明日深夜0時から午前6時まで 80%、明日午前6時から正午まで 80% です。なお浜通りに強風、波浪、濃霧注意報が出されています。浜通りでは21日、今日の夜の初め頃から強風に、そして今日夜遅くから高波に注意してください。福島県では明日まで濃霧による視程障害に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は10、外干しはお控えください。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平12度、小名浜13度、川前9度、加東の11度、楢葉町10度、北茨城13度。お天気いずれのポイントも雨、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきと東京は70、福島と会津は80、いずれも傘が必要です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0589 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0666 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: ゴルフィード。24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。

0: 海とか小名浜でロゲイニング。
1: はい。
0: これ何ですか？
1: ロゲイニングっていう、
0: まずそこが
1: スポーツレクリエーションなんですけど、
0: どういったものなんですか、ロゲイニングっていうの？
1: もともと公園とか、
0: はい、
1: なんでしょう、山の中とかでオリエンテーリングっていう競技があるんです。
0: はい。
1: それを街に落とし込んだ、わかりやすく言うとスタンプラリーみたいな、スマホを使って写真を撮って行うスタンプラリーのような興味です。
0: わかりやすいです、はい、じゃあそれを街に持ってきて、
1: はい、
0: いろいろまあ巡ってスタンプラリーみたいな感じだから、まあ、チェックポイントみたいなの回って、はい、っていうことですか、はい、
1: そのチェックポイントごとに、はい、得点が配点されていて、その得点を多く集めたチームが上位入賞だったり優勝するような仕組みになってます。
0: それがロゲイニングなんですね、
1: はい、
0: ロゲイニングってその、まあ、全国であるでしょうけども、はい、いわきでの開催っていうのは、はい、トライトレイルさんのこういう企画、
1: はい、は今まで第4回大会までは湯本を舞台にやってました、常磐地区。
0: はい。
1: でそろそろ再開発が始まっちゃうかなっていうことで、
0: うんうん、
1: 泉小名浜地区に今年から持ってきました。
0: そうなんだ。今年は5回目になるんですが、その4回目までは湯本を中心にやってらっしゃったんですね、はいはい、で実は今手元に引地さんが昨年行われた第4回のこのいわき湯本温泉ロゲイニングという地図を持ってきてくださいました地図が見れない、はい、こう地図を解読できない女としてはすごい、これは何だろうっていうぐらいの、本当にこう線路が通っていて、はい、住宅だったりこうちっちゃくこう道があってっていう地図なんですが、はい、そこにこう無数のチェックポイントがあるんですよ。
1: 72箇所あります。
0: すごい、すごい。だからその普段住んでいてもここ通るかなっていう道にチェックポイントがある可能性もあるんですよね、
1: はい、公園だったり自社仏閣だったりお店の看板だったり、そういうの、そういうところをチェックポイントにしています。
0: 今そう手元にね持ってきていただきまして、まあ、地図を今裏返してみたら、そのチェックポイントとなるヒントの写真も載っけてくださってるんですね、はい、こういうところだよっていう、
1: はい、これと同じ写真を撮ってくださいっていうことで、う
0: ん、なるほど。じゃあ地図を頼りにそのチェックポイントを目指して、まあ、歩くなり走るなり行って、
1: はい、
0: でこの地図に載ってる写真と同じところを見つけたらもうパシッと写真撮って、
1: はい、
0: で、まあ、ポイントとなる、
1: はい、
0: 面白い。これお子さんも面白いんじゃないですか、これって。
1: はい、お子さんの参加も結構多いですね。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: でもやってみると大人も面白いんです、
0: うん、なんかもうワクワクしてます、うん、なんか湯本温泉って、まあ、有名じゃないですか、はい、観光施設としても、はい、でもなんか分かんないところばっかり写真に載っかってます。
1: ですよね、
0: 見る限りでは。お店もちろんお店の外観だったりとか、あと集会所のちょっと外観だったりとか、はい、本当にそのアパートの入り口の一角だったりとか、はい、
1: 公園の遊具だったり
0: 遊具も本当に一つだけしか映ってないから、はい、なんだいこれはっていう場所、
1: はい、
0: 面白いですね。あとガードレールとポストとか、
1: はい、
0: これはだから地図を頼りに本当にこう冒険ですね。
1: そうです、
0: 冒険していって、はい、で見つけたらやったーっていう感じでポイントが溜まっていく、はいはい、
1: でこの地図はスタートの10分前に配布するんです。
0: え、じゃあ事前にできないんだ、検索っていうか事前にそのリサーチができない、はい、
1: できないです。
0: すごいです、緻密に練られた、はい、このロゲイニングなんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。これ私郡山のロゲイニングに、郡山の西田町っていうところで開催されているロゲイニングに参加して、はい、うん、すごい楽しくて。
0: あ、それはその何年も前にってことですか？
1: 5年前ぐらいですね。5年前、4、5年前に参加して、はい、すごい面白くて楽しかったので、うん、もう次の日にもうこれをやりたいっていう企画をトライトレイルのみんなに話して作りました。
0: すごいですね。 私その参加したのが5年、まあ、4、5年前じゃないですか、はい、でもこの湯本温泉のロゲーニングが昨年の時点で第4回、はい、だからもう本当に即実行ですね、
1: は
0: い、すごいスピード感がすごすぎる、はい、
1: でその郡山のロゲーニングだったり、はい、福島市の忍山ロゲーニング、あと鮫川村のロゲーニング

0: 芸人なんかは姉妹大会として一緒に協力しながら作ってます。
1: あ、それはそちらでまあ実行委員みたいな方がいらっしゃって、
0: はいはい、
1: なんかそういうつながりも面白いですね、はい、でこの地図っていうのは、
0: はい、
1: もちろんそのほらインターネットだったり地図って見ることができるじゃないですか、はい、でもここにはそのチェックポイントで番号が振られているしこう丸印がついていて、
0: はい、
1: この地図っていうのはどなたが作ってるんですか。
0: これ私作ってます
1: すごいですね。だからそのご自身で走りながら、はいはい、ってことですよね。
0: 私ともう一人こういうチェックポイントを集める要員がいるので、
1: はい、じゃあまあ協力しながら、はい、ここどうだいって言いながら
0: 最初ここに200箇所ぐらいチェックポイントを取るんです。
1: まずとりあえず取ってみる、
0: はいはい、そっからだんだん削っていくような作業ですね。
1: それもすごいですね。で200ぐらいその昨年は一応作りました、はい、で実際にチェックポイントとなったのは
0: 72個。
1: あ、じゃあだいぶ削りましたね、はい、
0: でも地図が、はい、種目が2種類。
1: あ、2種類種目、
0: はい、150分と300分の2種類あるんですけど、
1: 制限時間が、
0: はい、はい、それによって地図が違うんです、縮尺が。
1: あ、こっちはなるほど、
0: はい、150分の部は湯本駅前を中心とした街歩きのような感じの地図で、300分の部は前回は内郷地区まで入りました。
1: おお、やっぱり規模が制限時間が倍なので、はい、ぐっと広がって、はい、今私手元に150分の地図を見てたんですね、
0: はい、
1: だから、まあ、湯本町大体周辺をばっかり見てたんですけど、ふとこの内郷まで広がった地図見てみたらまあ細かい、
0: すごい細かい
1: し 広くて、これはだからその足に自信ある人がやるもんですよね、これって
0: っていうわけでもないんですね。前回は内郷地区までその地図の範囲にしたので電車も使っていいですよっていうルールにしました。
1: なんかさらに面白くなりました、はい、電車の途中電車冒険もあり、
0: はい、
1: でまた内郷に降り立ったらそこから自分の目で見て確かめて、
0: はいはい、
1: これってそのチェックポイントでチェックもちろんしていくと思うんですけども、はい、その写真を撮るっていうのがそのチェックになるんですか。
0: はい、それでゴールした時にスタッフが確認させていただきます。
1: あ、ちゃんとチェックが入るんですね、
0: はいはい、
1: そっか、それでまあポイントが加算されていく、
0: はい、
1: でなんかその今回その、まあ、今回というかお子さんでもその年齢関係なく参加できる、はい、まあ、スポーツというか催しじゃないですか、はい、これってなんかその、まあ、ハンデじゃないけどお子さんいたりすると少しほらゆっくりになってしまったりとかいろいろあると思うんですね、はい、あと走るの得意な方すごい走れたりとか、
0: はい、
1: なんかそういうハンデみたいなものって
0: もあります。20代から40代はハンデのポイントはないんですけど、小学生だったり50代以上にはハンデのポイントがつくようになってます、は
1: い、じゃあもうあらかじめそこでポイントアップさせていただけるんですね、
0: はい、あとは女性に、うん、女性のハンデポイントがあったり、市外からの参加者に対してのハンデポイントがあったり、
1: あ、そうな、じゃあもう本当みんなウェルカムで参加してねっていう感じなんですね、はい、はい、はあ、じゃあなんかこう平等にできそうですよね。
0: 必ず足の速い走れる方が優勝するっていうわけではないように作ってます、うん、わけじゃないんですね。
1: もうだからこれ足の速い人が絶対得するだろうなと思って今聞いてたんですけど、はい、そんなことないですね、
0: はい、
1: ってことはこのグループを作って参加っていうことになるんですか。
0: はい、2人から4人のグループを作っていただいて参加してもらうようになってます。
1: じゃあまあお友達でもよし、ご家族でもよしっていう感じですね、はい、なんならこうお孫さんとね、おじいちゃんおばあちゃんっていう、
0: そうなんです、親子3代で出てくれる方もいらっしゃいます。
1: 面白いですね。そうなるとおじいちゃんおばあちゃんもちろんハンデ結構ドンってもらえますし、はい、お子様ももらえるし、
0: そうです、
1: もしかするとそのチームが一番強い可能性も
0: あります。はい、あとはその地図の範囲内でお買い物すればまたポイントがついたり、
1: それはどういう感じなんですか、お買い物をする。
0: はい、その地図の範囲内のお店のレシートを持ってきていただければ、はい、ゴールの時にポイントを加算させていただきます。
1: なるほど。なんかちょっと今昨年のね地図見たところによると、あの

0: ポイントアップの基準が書いてあって、ちょっとあの湯本地区の有名なお店さんのこの恩菓子屋さんでメロンパンを食べている写真を撮ったらプラス40ポイントとか、はい、こう面白いですね。そうです。これはだから本当実際買って食べているところをその同じグループの方にバシッと撮っていただいて、はい、最後に見せる、
1: はい、
0: 証拠写真、はい、面白いです。またこのなんかねポイントが面白くて、あとはこういわあの湯本駅前の靴見さんでおはぎを食べている写真、
1: はい、
0: これも40ポイント。
1: そうなんです。この時特別に作っていただいたのです
0: ごいですね。じゃあ結構こういうポイントがあると行って写真撮る方多いでしょうね。
1: はい、はい、それで町おこしにもなるし、
0: すごい
1: 町にお金も落ちるし、すごくいい循環のシステムかなと。
0: そうですね、うん、これすごいです。そこにね、はい、普段だったらこうもしかすると遠いあの湯本あまり利用しない方も、はい、もしかしたら
1: で終わった後にインスタとかに写真を参加した方は載せるんで、
0: そっか、
1: ここのお店に行ってみたいとか、そう思っていただけたらいいなと。
0: うわ、そしたらすごい勝手に宣伝効果といいますか、はい、広がりますよね、はい、え、絶対これ面白いですよ。
1: 面白いですよ。
0: これあともう一個言ってもいいですか、はい、この麦風船さんでホイップアンパンを食べている写真40ポイントです、
1: はい、私好きなんです。
0: これ私も好きなんです、
1: はい、
0: 大好きなんです、
1: はい、
0: これあの麦風船さんってパン屋さん、湯本のパン屋さんなんですけども、これもなかなかそのね行かない人は行かないかもしれないし、はい、なんか利用しない人もいるでしょうし、でもこういったきっかけで、はい、あ、ここにパン屋さんがあったんだって
1: そうです
0: なりますよね、はい、はあ、面白い。でこうね、そこのお店さんにまた行く人が増えてっていう、はい、すごい効果、相乗効果といいますかね、はいはい、ありますよね。わあ、なんか自分たちだけが楽しいんじゃなくて本当にこう街の皆さんも、はい、
1: そうですね、
0: こう嬉しいポイントがあるっていう感じなんですね、はい、いや、昨年ってこうちなみに11月にの頭に開催されているようなんですけども、はい、なんかお天気とかってどうだったんですか。
1: 去年雨でした。
0: あ、雨だったんですね。
1: 初めて
0: 雨の中やるんですね。
1: やりました、うん、大変そうでした皆さん。
0: カッパ着たりとか、はい、まあいろいろやって、はい、そっか、じゃあ大変だけども別にこう雨でも晴れでもできる競技ではあるんですね、は
1: い
0: は
1: い、よほど警報級の雨でなければ、
0: うん、そっかそっか、
1: 開催するつもりではいます。
0: あ、で今年ですよ、今年は11月の3日、はい、火曜日の祝日に開催ということです。
1: はい、
0: 決まったんですね、
1: はい、
0: でその湯本でずっとやっていたけども、今回はこのもうネーミングが面白いです。泉とか小名浜でロゲイニングということで、その名の通り泉とか小名浜でを、
1: はい、
0: まあ、舞台に繰り広げる感じなんですね、はい、面白いですね。さ、これってその今回もあの時間の2種類あるんですか。
1: はい、はい、あります。150分と300分です、はい。
0: あ、朝からスタートなんですか。
1: 朝9時ごろからスタートする予定です、
0: うん、なるほどなるほど。
1: 9時15分です。
0: あ、じゃあまあ朝集合して朝スタートして、150分の部だとまあお昼ぐらいには大体終了して、
1: はい、
0: で300分の部にまあエントリーというか参加する方は3時半、
1: 3時ぐらいまでかかっちゃいますね。
0: うんうん、いいですね、はい、丸ごと1日楽しめる感じですね、はい、じゃあこれはまあ相談して選んでいただくとしまして、
1: はい、
0: あのこれ聞いていてすごい私はもう本当にワクワクしているんですけど、はい、こんなものが開催されていたんだっていうのをすごいワクワクしてるんですが、このもうチラシが出来上がっていまして、今もしかするといろいろなところで配られたりとか貼られていたりしつつあるんですね、
1: はいはい、
0: もしかしたらこうね最寄りのこうコンビニさんだったりお店さんなんかで身につけられたらいいなと思うんですが、はい、これあの詳しく知りたいっていう方ってどうしたらこのチラシ含め見ることできま調べられますか。
1: はい、いわきトライトレイルの SNS かホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 大会の要項だったり申し込みのサイトに案内できるような、
0: うん、進んでいきますね、
1: はい、進んでいきます。
0: わかりました。じゃあいわきトライトレイルで検索していただきましたら、あのでその申し込みっていうのがもう始まっているんですね。
1: 始まってます。
0: はい、いつまでエントリーできますか。
1: は7月末まで。
0: わかりました。じゃあ今ちょっと検討していただいて、
1: はい、
0: ね、あのエントリーぜひしていただきたいと思います。しかも表彰式もちゃんとあるんですね。
1: あります。
0: ってことは上位入賞の方に

0: 上位だけではなく、
1: まあ、ちゃんと
0: 表彰、飛び賞も11位だったり22位だったり、ブービーまで、
1: じゃあみんなにチャンスあるんですね。
0: はい、は
1: い、ありがとうございます。さらにワクワクが上がりました。そうなんですね。いや楽しみです。表彰式もちゃんとあるし、あとチラシ見てるとなんかコスプレしてる方だったりとか、なんか、はい、あの下駄を履いていらっしゃる方とか、何でもありなんですね、これね。
0: ありです。特にコスプレしてくださいとか、うん、履物をどうしてくださいとは案内してないんですけど、
1: もう勝手に皆さん、はい、楽しんでるんですね、はい、いいですね。これも楽しみですね。みんなでこうお揃いにして ね、あの今手元にあるチラシ、今年のチラシはどうやらこうサザエさんですね、これね。サザエさんのまあコスプレで
0: しょうね、はい、去年雨で写真撮れなかったんで一昨年の写真なんですけど。
1: ってことはこの方たちは毎年サザエさんで出てらっしゃるんですか。
0: は毎年違います。変えてくれてま す,
1: じゃあ皆さん本当に楽しんでますね、はい、1回行ったらだから毎回行きたくなるぐらいのこの癖になる、
0: ね、そうですね、ロゲーニングなんですね。リピーターさん多いですね。
1: なるほど。じゃあ本当にあの小さい、ね、お子様から大人の方までもうご年配の方まで参加できる、なんかスポーツと言っていいんですよね。スポーツと言っちゃっていいですか。
0: スポーツレクリエーション
1: レクリエーション
0: です、
1: ね、なので体をねゆっくり動かすもよし、はい、走るもよしで、はい、今回は、泉そして小名浜を舞台に行われるということです、はい、なんか、ね、ここのチラシにも書いてありますけど、この自然だったり歴史的な背景建物を楽しむというこのロゲーニングならではの楽しみ方ですというふうに書いてあるんですが、本当にまさにそうだなと思って、で、ね、車ではなかなか感じることができない、ね、景色を見ることができるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんご参加お待ちしております、
0: はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。
1: 吉さんがまたすごい地図をきっとね作ってくださると思いますので、
0: はい、今作ってます。
1: あ、楽しみです。頑張ってください。で、皆さんはあのいわきトライトレイルをぜひ検索いただきましてね、お誘い合わせの上エントリーの方をお願いしたいと思います。ということで今日は泉とか小名浜でロゲーニングについて、いわきトライトレイルの引地さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
4: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

時刻は6時32分回っています。 C-WAVE 伝言版、この時間は旅とユースラボ一期生メンバー募集についてお知らせします。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組み、小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅とユースラボの一期生メンバーを募集しています。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間は今年6月から来年3月まで、参加内容は月に1回から2回のオンライン会議と月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが定員は10名で、5月31日日曜日の昼までにお申し込みが必要です。なお定員を超えた場合は先行となります。また5月24日日曜日と31日日曜日午後1時から2時まで一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者と一緒にプログラムの詳細などを直接確認することができます。詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認するか、旅とユースラボの下條さん、電話 080-6658-9578 080-6658-9578 まで、お問い合わせください。

ーウェーブ伝言版、この時間は旅とユースラボ一期生メンバー募集についてお伝えしました。76.2 Seaway

時刻6時34分回っています。お送りしてきましたパワースター、あっという間にエンディングのお時間となりました。今日は探偵の日にちなんで探してますをテーマにお送りしてきました。たくさんメッセージいただいてます。紹介していきます。ラジオネームアルカイクコヨテさん、ありがとうございます。定番ですがボールペンですねといただいてます。いわゆる裾物なんですが個人的には気に入ってまして見つけたいかと思いますということです。あ、でもね安くたっていいですよね。私も本当に100円 ?150 円ぐらいなの。0.38 ミリの今愛用してますけどすっごく書きやすくてね、リピートしてますね。あと他だと知人がリサイクル自転車抽選に外れてしまったみたいで良いものなんかないかなと話してましたんでこちらもあげますね。そんな感じですがご自愛くださいということです。アルカイクコヨテさんありがとうございました。曲が流れてきました。こちらはアイクルガールズの曲です。ラジオネームロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからいただきました。アイクルガールズ湯の花オーレをフィーチャリング3代目湯煙貴男が歌っております。では曲に乗せてアイドルオタク IT さんです。京都で聴いてくださってます、ありがとうございます。テーマですが推しアイドルの曲の PV の撮影場所ですね。聖地巡礼ということです。いいですね。これはでもここ行ってこうね同じ推し活の醍醐味かもしれません。アイドルオタク IT さんでした、ありがとうございます。そしてロゼッタさんです、ありがとうございます。毎週日曜日朝放送のアニメプリキュアシリーズが好きで今年から放送中名探偵プリキュア見てますということでさ、さすが今日探偵の日なので名探偵プリキュア、まさに探偵をモチーフにした作品ですということです。ロゼッタさんありがとうございます。どんどん行きましょう。鉄道のある風景さん、先ほどね曲もおかけしましたよ。まいさんおばんです、探してますは以前鉄道雑誌に写真や鉄道レポートを投稿して採用され掲載された雑誌探してます。間違っても捨てはしませんので同好会にあるはずなんですがどこへ行ったやら。おそらく処分してない他の雑誌の下に埋もれているのは間違いなく、まずはいらない雑誌を捨てることを始めればおのずと見つかると思います。これはでもすごい量なんでしょうからね、が処分すべき雑誌の数が半端ないんですよね。溜め込んでしまった自分が悪いだけなんですけどね、なははといただきました。いやでもこれなかなか難しいでしょう。処分もねこう捨てたくないっていう思いも来ちゃいそうですね。ありがとうございました。鉄道なる風景さんでした。さあ曲変わりました。ラジオネーム岩優さんからいただきました。オットスリーピースで太陽と月おかけしており、あ失礼しました、今始まりました、失礼しました。オットスリーピース太陽と月お送りしながら岩優さんからのメッセージです。お疲れ様です、ありがとうございます。それは6月7日湯本で開催されるイワフロックに行ける人を探してますと、人募集ですね。シンガーソングライター20組のサーキットフェス、お気に入りのアーティストさんが必ず見つかると思います。主催の岩船博樹さんの人柄がいいからか前夜祭に20組中17組が参加する6月6日も見どころです。前夜祭と書くのにかぶりなく17組が演奏するために昼間から前夜祭が行われます。こちら温泉神社で投げ銭ライブ、かなりお得です。こちらで推しを見つけて次の日のスケジュールを立てるというのもいいかもしれません。私はもちろん両日参加予定ですといただきました。岩優さんね、でもたくさんの方に来ていただけるといいですよね。楽しみに来てください、ありがとうございます。続いてラジオネームやはやはうらうらさんです、こんばんは。テーマについてです。私の見つからないものはやる気、元気、体力、ポジティブさです。ママの見つからないものは日傘と車の中で亡くなったピアスです。ママの

大変だ。でも車の中だからどうにか見つかるといいですけどね。日傘なんて大きいでしょうから頑張ってママ見つけてください。そしてやはやはうらうらさんは、でもなんかね、一度昨年お会いできましたけども、もうなんか可愛くて元気でやる気も体力もポジティブさも兼ね備えたすごく可愛い女の子だったなっていう印象があるので、きっと今ちょっともしかしたら停滞気味なだけかもしれないですよ。これからまたね、ぐっと元気出てくるかもしれない、てか出てきますね。なので引き続き学校の勉強とか、あとは運動とか頑張ってくださいね。応援しています。そしてママのねピアスと日傘見つかるといいですね。これも祈っております。やはやはうらうらさん、ありがとうございました。でも私も片っぽのイヤリングよくなくすんですよね。ピアスが一つしか開いてないので、二つつけたいときはイヤリングにするんですけど、どうしても片っぽがなくなる事件が起こります。やはやはうらうらさん、ありがとうございました。続いては茨城のこっちさん、ありがとうございます。まいさん、リスナーの皆さん、はいさーい。今日はまとまった雨で寒かったですね。ね、寒かったですね。なのに T シャツ着てきちゃってびっくりです。自分にびっくり。で、探してます。結婚していないので嫁を探してます。笑い。でもここまで来るともういいかなって思ってます。それはさておき、実は今ビギンが開発した一期一会という楽器をオークションやフリマで探してます。できれば上位機種が安く買えればいいんですけどね。でもその前に沖縄行きの飛行機のチケットを探すことになると思います。今年は少し高いかな。それでは皆さん、ちばりよー、ではでは、といただきました。わー、沖縄行きのチケットをまず探すとね、少しでも費用を抑えていけるといいですよね。あと一期一会になんかまさに出会えるといいですね。いいやつをね。茨城のほっちさん、ありがとうございました。続いてラジナイさんです。ありがとうございます。探してます。それは人生の答えさ、てんてんてん、過去イケボで過去閉じ、あ、ごめんなさい、イケボでできなかった失礼しました。いつもこの手の無茶ぶりすいません、といただいてます。もう大歓迎です。ありがとうございます。探しているといえば、楽して儲ける方法、てんてんてん、いや、これじゃダメ人間だ。これは乗りツッコミをご自身で言っていただき、ありがとうございます。正直の神戸に神宿るですよ。正直もないんですよ。で、探し物だと、だいぶ前に引っ越しのドタバタでなくなってしまったゲームのカードですね。割と価値が上がってるみたいで、購入当時から一桁上がってるんですって。渋沢栄一さんが数人分が何枚も、あー、ちゃんと管理しておくんだった、公開先に立たず、複数本に帰らず、ぐぬぬといただきました。あ、これはショックですね。でも引っ越しでなくなってるから、もしかしたらどっかに紛れ込んでるかも。見つかることを祈ります。ラジナイさん、ありがとうございました。さあ、そして曲変わってまして、チューブあの夏を探して、ウリボーマルさんからのリクエストです。ありがとうございます。こんにちは、ほーまいまいぼー。ウリは探してるものいっぱいあります。お鍋の蓋は多分チャンバラごっこの時に縦にして、河原かどこかでなくしました。あと DVD のリモコンの電池の蓋も探してます。あ、うちもなくなったかもしれないあと焼肉のタレはあるけど、お肉はありません。バイバイウリー、ということです。大変だ、これは。お肉はぜひ買ってきてくださいウリボマルさん、ありがとうございました。そして桜大根さん、ご無沙汰してます。ありがとうございます。いろいろ探し物あります。楽しかった子供の頃の思い出、どこにあるの、どこかにあるのに出てこないです。車の中で落とした500円玉、何度探しても出てこない。買ったはずのボールペン消えましたというだいぶなくしてますね。これでも見つかるといいですよね、忘れた頃に、ね。そしてラジオネーム、あべこべちゃんだっぺでさんです。昨日、5月19日は野球観戦してきたということです。巨人軍ファンクラブのユニフォームを着たあべこべちゃんだっぺは、メガホンがない、探したがないので、自分の声で応援したが翌日声が出ないということで、最高の試合ありがとうといただきました。あべこべちゃんだっぺでした。ありがとうございました。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。この後の番組紹介していきますね。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは永井孝子さん音楽会の夕べをお送りします。今日は3月9日月曜日、いわき市文化センター大ホールで行われましたトリオシンクコンサートの模様をお送りします。まず ご出演いただくのが、読売日本交響楽団バストロンボーン奏者の篠崎匠さん、そして NHK 交響楽団バストロンボーン奏者黒

0: 小金ひろゆきさん、そしてピアニスト城彩乃さん、スタジオゲスト竹内のりひこさんです。スタジオゲストさんだけ竹内のりひこさんなんですが、あとの皆さんはズームでの出演となります。お楽しみに。そして明日テーマです。金曜日パワースターかなこさんと小野かなこさんとペンナツさんのテーマは生まれ変わったら何になりたいということで募集します。ということでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手ひるたまいでした。明日も聞いてください。 FM いわきパワーブースター。
1: 年上のまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
2: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
3: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
2: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: 村岡さん無人化いいね、ハピ
6: ー村岡さん婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡さん婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。
7: 今週は洋楽をお送りしています。4日目はザ・モロトフス。ロンドンを拠点に活動しているティーンエイジャーの姉と弟によるデュオで、異彩を放ちながらもパンチの効いた楽曲を次々と発表し、デビュー時から多くのファンを獲得し続けています。今日はデビューアルバム Wasted on Youth から3曲お届けします。1曲目は Come on Now。

今日はザ・モロトフスのアルバム Wasted on Youth を特集しました。お送りしたのは Come on now Rhythm of Yourself Today's Gonna Be Our Day、 こちらの3曲でした。

0: 村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか？パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。
1: 村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたっ

0: 大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了、お早めに。ドクラ無料開放、日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 部活の遠征も浜通り交通、
2: 会社の研修旅行も
1: 浜通り交通、
3: 町内会の親睦旅行も
1: 浜通り交通、
3: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン。ギャルでディーバな番組だよ、聞いてくんち
5: ゃー。お腹すいたな、何食べよう。
6: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
3: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
7: 音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
3: 優しく、わかりやすく、丁寧であること、道屋内会長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life、道屋内会長課。

皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さて、今夜は長らくこの番組でご紹介したいしたいしたいしたいと思っておりましたコンサートをお届けいたします。今夜の音楽界の夕べ、3月9日にいわき市文化センター大ホールで行われましたトリオシンクコンサート

0: りいたします。はい、ということで今日スタジオにもお客様来てくださっておりますが、まずはズームでね、今日お話を伺う3人に お名前をお一人ずつお願いいたします。
1: どなたからでも、はい、トリオシンクの篠崎です。
0: はい、
2: はい、こんばんは、トリオシンクの黒金です。
3: はい、こんばんは、トリオシンクのジョーです。
0: はい、ということで今日トリオシンク3人がズームでお話を伺うということで来てくださいました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてスタジオのお客様です。
4: コアンパンの竹内です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、竹内さんはどの立ち位置で今日来てくださっている？
4: 篠崎匠の後輩、
0: はい、
4: 熱烈サポーターです。
0: ありがとうございます。はい、ということで今日、はい、スタジオでも竹内さんに、はい、何かあったらちょいちょいと入ってもらうっていう感じでお話伺ってまいります。
4: はい、
0: よろしく3人もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。お願いします。
0: はい、さあまずはこちらのコンサートも15年前にスタートしまして、今回の、3月にまたコンサートということになりました。篠崎さんは今回のコンサートいかがでしたか？は
1: い、そうですね、先ほどご紹介いただいたように15年経ったということで、震災から15年、当然我々もそれと共に活動してたので15年ということで、いつもにも増して、いろんなことを考えながら、思いを込めて演奏していただきましたし、今回プログラムも、この15年間で我々のために書いていただいた曲、もしくは我々のためにアレンジしていただいた曲を中心にお届けしたので、そういう意味でも自分たちを振り返るいい機会になったと思います。
0: はい。黒金さんはいかがですか？
2: そうですね、篠崎さんも今全部喋ってくれちゃったんですけれども、うん、僕にとってもすごく大事な機会で、それで15年前のことを思い返すと、初めての演奏会って今回と同じ文化センターのホールだったんですよね。
0: はい、
2: そういったことも考えるととても感慨深いそういう時間だったと思います。
0: はい、そしてジョーさんは？
3: はい、私はそれこそ15年前に初めてお二人とにいわきに連れてきてもらって、うん、本当にちょうど15年たくさんいわきに伺ってきたんですけど、やっぱその初めての時と比べるとなんか随分身近な地域になったなというか、うん、本当に来てくださったお客さんとかももう知ってる方とかもたくさんいらっしゃるようになって、そういう自分たちの歴史をすごく感じたのと、あとはやっぱり15年この同じメンバーというかこの3人で続けて来れてよかったなって思いました。
0: はい、ということで番組でこのコンサートをご紹介するのも初めて、15年目にして初めてということで、本当にお3人ともねお忙しい中今日ご出演ということで本当ありがとうございます。1時間お話伺ってまいります。さて最初にお聞きいただきましたのが高島恵子さんの三春再びという曲になります。でこちらの曲、三春という言葉がね入っています。三春町、福島県三春町の三春ということになります。はい、でこちらの曲も、高島さんがトリオシンクのために作ってくださった曲ということになりますよね。
1: はい、
0: こちらはどのような経緯で高島さんにお話そういった曲のお話っていうのはされたんでしょうか？
1: スタートはそれこそ15年前の演奏会の翌月に起きた震災が、きっかけになるんですけど、その翌月から我々はチャリティーコンサートっていうのをこのメンバーに始めたんですけども、この演奏会によかったら来てくださいっていうご案内を差し上げたんですね。僕の学生時代の先生なんです、高島。
0: そうなんですね。
1: はい。和声の先生だったので、よかったら来に来てくださいっていうことでご連絡したところ、ちょうど何か私もできることがないかと考えてたところなんだけど、よかったら曲書かせてくれないって言われて、いや、それはありがたい話ですっていうのが、その前作の春を呼ぶ声でした。なんですね。で、それが書いて、数年経って、

0: まあ、新聞とかでこう、その、まあ、頑張って咲いてる三春滝桜見たりとか、で、いろんな、その後と変わった部分と変わらない部分とっていういろんな中でまた心が揺れ動いたらしくて、あの、先生の方からちょっと書いたんだけどということで話して、
1: はい、
0: じゃあぜひ演奏させていただきたいということで、我々、うんうん、その後大事にしているレパートリーの一つですけど、そういう経緯で。はい。
1: はい。最初にね、ジョーさんのピアノで始まるこのフレーズがすごく綺麗で、私はこの曲すごく素敵な曲だなと思って、あの演奏される時に聴いていました。
2: ありがとうございます、
1: はい、ということでこんな感じでね、今日はトリオシンクの音楽楽しんでいただきます。続いての曲2曲になります。で、次の曲すごくタイトルがちょっとなんか おかしなというか変わったタイトルになっています。これこのまま文図って読んでいいんですよね。
0: 読んでください。
1: はい、文図、あと文図、文図、文図、
3: 文図、文図、
1: 文図、まあいいですか、はい、それで、はい。そしてまあもう一曲はそのまま読むとシンクロポルカというふうになります。はい、すこの文図って、いわきの人多分文図って言われたらあれを思い浮かべると思うんですけど、はい、そういうことでいいんですか？
4: はいはい、そう、そういうことですね。
1: そんな曲あります？
4: チャリティーコンサートをこうやっていき、その後、震災から1年後ぐらいにチャリティー CD っていうのを僕ら出してるんですよね、
1: はい、
4: でその時に中川英二郎さんというジャズトロンボニストとまあね、作曲もされる。そういう方に音楽プロデューサーとして入っていただいたんですけれども、はい、英二郎さんが僕たちのために、いくつか曲を書いていただいた、これが一作目だったと思います。一番初めに出来上がってきた二重奏の曲だったと思うんですけれども、はい、で、先にレコーディングだけしちゃったんですよね。曲が決まる前に。
1: うん、
4: 曲というか、タイトルが決まる前に。で、はい、CD が発売されるときに曲名どうしようかってなったときに、これはもういわきにちなんだタイトルでということで、ブンズと篠崎さんが考えてくれたんですよね、
0: うん、はい、一応おっしゃる通りです。なんとなくこういわきの方々にちゃんと我々そっち向いてますよっていう、ずっと見てますよっていう、はいはい、なんか伝えたくて、
1: うん、
0: まあでもそのまま文図って書くのもあれだから、一応アルファベットにしてこじゃれてみたんですけど。
1: そうですね、はい、こじゃれてますよね、
0: はい、はい、でも結果としてその日だまりの中でっていうのは我々つけてないんですよ。
1: まあサブタイトル
0: なので多分、ね、はい、そのサブタイトルは発売になったらついてたので、多分文図では許せなかったんだと思います。英二郎さん的には。
1: なるほど、はい、はい、ということで、はい、まあ、その曲ともう1曲2曲続けて聴いていただきます。竹内さん、改めて曲の紹介をお願いします。
3: はい、では中川英二郎さん作曲で2曲続けまして、文図、サブタイトル日だまりの中で、もう1曲はシンクロポルカなので篠崎黒金ポルカになるんですかね。
1: うん、
3: はい、

0: トリオシンクコンサートから2曲聴いていただきました。ちなみにジョーさん、文通って意味は知ってました？
1: 知らなかったです。
0: そう、ちゃんと教えてもらったですか？
1: はい、
0: はい、そういうことなんです、文通って。はい、
1: 全然なんか曲のイメージと違
0: うですね。全く違いますね。はい、ということで聴いていただきました。さて、今日ご紹介しておりますトリオシンクのコンサートですけれども、そもそもそのトリオシンクとはですね、はい、どういう、まあ、3人トリオで、まあ、どういう経緯で結成されたもの、グループなのか、そしてなぜトリオシンクなのかということをお伺いしたいんですけれども、はい、はい、黒森さんから、はい、

0: 篠崎さんが読売日本交響楽団のバストロンボン奏者でいらっしゃって、はい、私黒金が NHK 交響楽団のバストロンボン奏者でいて、はい、でこのいわきっていうね、まあ、大きな町ではあるけども、いわきという一つの町からバストロンボン奏者が都内で、ね、活躍しているっていうのは割とこう珍しいことだと思うんですよね、うんうん、でまあ、僕から見ると篠崎さんは本当にいわきを代表する大先輩で、高校生の頃レッスン受けたりしたこともあったんですよ。それで、まあ、篠崎さんに憧れて、音楽大学に入って、で運よく N 教というポストでやることができるようになったんですけれども、まあ、同じ市で、ね、出身で活躍しているトロンボン奏者だから、何かやろうっていうのは前から話はしていたんですけれども、
1: はい、
0: それで、まあ、お互いの、恩師、地元の恩師が現役のうちに何か演奏会を企画しようということで、いろいろ二人の予定なんかも、合わせてジョーさんにも予定聞いて、で、あったのが2月、2011年の2月、はい、うん、それが初めてのコンサートだったんですよね。うん、で、その翌月に、震災が起きて、そこからチャリティーで、もう毎月のように、コンサートを打ってっていう、そういう感じで、その頃はまだトリオシンクっていう名前をつけていなかったんですけれども、うん、名前がつくのは数年先なんですが、そういう感じで、トリオシンクが結成されたといういきさつですね。
1: うん、トリオシンクという名前については、まあ、それは3人でお話をされて決めてっていう感じですか？
2: はい。
1: うん、
2: そうですね。どうするっていう感じで何個か名前出してて、うんうん、すごくよくシンクロするので、シンクロトリオみたいな感じでいいんじゃないみたいな感じで、うんうん、話してたら、まあ、シンクをちょっとドットというか、落ち着いて、まあ、かっこよく。
1: うん、
0: 生命判断のサイトとか見た記憶があります。
2: え、本当に？
1: 生命判断を1かけ足すってこと？
0: そう
1: すごい。
0: そうするとなんか幸運な感じだったような。
2: 知ってた篠崎さん。
3: いや、俺てっきりモーニング娘。丸みたいなの丸だった。
1: まあでも何にしても点がついたことでちょっと縁起は良くなったってことですかね。
0: はい、
1: ね、
0: そうだと思います。
1: さっきの中川英二郎さんのシンクロポルカという曲で、うん、シンクロのスペルが C が K になっているんですよね、はい、うん、でさっき竹内さんがね分かってますよ、竹内さんがちょっとお話ししてくださった時に篠崎の詩と黒金の黒っていう、
0: うん、
1: 意味合いでさっきシンクロポルカの話しましたよね、
4: うん、僕は今までそう思ってましたけど、
1: はいはい、なのでトリオシンクも篠崎の詩と黒金の句じゃないかって竹内さんは。
3: そっちは全然別だった。
1: そうなんだ、うん、
2: トリオだからね。
1: そうね、じゃあご情報ということです。そう、皆さんちょっと忘れてください、忘れてください。シンクロするっていうことで、はい、トリオシンクになったということですね。はい、はい、ということで続いての曲に行きたいと思います。続いての曲ももちろんトリオシンクのために作られた曲ということで、はい、初めて演奏この曲がされたのが昨年2025年ということですね。
3: はい、はい、
1: これも皆さんが演奏されたと。
3: はい、そういう曲ですね。もともとはトロンボーンのソロ曲としてだいぶ前に発表された曲なんですけれども、まあ作曲者本人が、まあ、宮城の出身の方で、はい、まあ、震災のそういう思いも乗せて書かれている曲なので、我々が演奏するべき曲の一つなのではないかと感じて、ご本人にお会いしたときに、ちょっとこの編成で書き直していただけないかというお願いをして、この我々用に書いていただいたのを昨年初めて演奏いただいたという。
1: なるほど。ではそちらの曲をお聴きいただきます。竹内さん、曲の紹介をお願いします。
5: はい、ユザ歌子さんでルリムスカリです。

0: 分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
3: 今夜の音楽会の夕べ、3月9日に行われましたトリオシンクコンサートをご紹介しています。ズームでお話を伺っておりますのは、トリオシンクの篠崎匠さん、黒金博之さん、城彩乃さん、そしてスタジオには竹内のりひこさん来てくださっております。ということで、トリオシンクのコンサート、ご紹介しております。先ほどね、黒金さんからもお話があった通り、篠崎さんは読売日本交響楽団のトロンボン奏者、そして黒金さん NHK 交響楽団バストロンボン奏者、はい、そして黒金博之さんは NHK 交響楽団のバストロンボン奏者ということで、いわきから2人のバストロンボン奏者が活躍されているということになります。はい、というトリオシンク、城彩乃さんを含め3人でのトリオの、はい、トリオシンクのコンサート今日はご紹介しております。さて、この3人どこでどんな風にして出会ったのかなという、はい、お話なんですけれども、まず篠崎さん、黒金さんとはもちろんその同郷ということで、
4: はい、
3: 学生時代からということになりますけど、城さんとは、城さんいわきではないんですよね、ご出身ね。
5: はい、はい、違います。
3: ということで、
4: 城さんとは僕がその後一緒にオーケストラで演奏する古賀光君というトロンボン奏者のとコンクールで出会うんですけども、その時、彼の伴奏されてたのが城さんで、その時から聞いていて、で上手な人だなと思っていて、でその後オーディションなんかでも、オーディションが割と続いたもんですから、うちのオーケストラ、そんなんで城さんのピアノを聴く機会っていうのが純粋にその当時すごくあって、でだんだんたんびに変わっていく姿にちょっと面白いなと思って、古賀光君にちょっと僕も一緒に演奏してみたいんだけど紹介してくれるっていう形で紹介してもらったのが最初ですね。はい、
3: なるほど。はい、そして黒金さんは、はい、城さんとは
5: 今お名前の上がった古賀光さんって、今 N 響で NHK 交響楽団で首席奏者でやっていらっしゃるんですけれども、はい、古賀さんが大学4年生の時に僕1年生で、入学したんですよ、芸大に。
3: うんうん、
5: で、その頃から城さんと一緒に演奏されている姿をこう見てましたし、それからトロンボン科の、伴奏をね、たくさん担当されていたので、もうトロンボン科の一員みたいな感じで、ね、学生の頃からよく、トロンボンの飲み会とかに、いらっしゃってたし、たくさん絡みがあったんですよね。で、篠崎さんとね、いわきで何かやろうっていうふうに。

0: になった時に、ピアニスト誰がいいって、そういう相談があったと思うんですけれども、やっぱジョーさんとやりたいなっていうふうに僕思ったんで、それで、ね、ジョーさんにお声がけして、そんな感じです。
1: ちなみにジョーさん、最初に出会った時の篠崎さん、黒金さん、それぞれの印象は？
2: 篠崎さんにまず先に出会うんですけど、私は大学3年生の時ぐらい、コンクール、トロンボーンの大きなコンクールがあって、その時に、私が伴奏してた古賀ひかるくんが2位取って、篠崎さんが1位だったんですけど、その当時はやっぱりその古賀ひかるくんの伴奏してたので、悔しいっていう気持ちがあったので、
1: なるほど。
2: ライバルみたいな気持ちで見てたんですけど、っていうのが初めですね。あとやっぱ篠崎さん、背も高いしで、割と、ちょっと怖いというか のかなと思って、全然違いましたけど、喋ってみたら。
1: 喋ってみたらね。
2: いう感じなのと、あと黒金くんは、大学入った時に、もうすでに黒金くん、すごいトロンボーンの人が入ってきたみたいな話がもうあったので、逆に黒金くんと演奏するときに、なんか私、足手まといにならないだろうかっていう気持ちでしたね。
1: これどちらにしてもなんかちょっとどうしようっていう気持ちがお二人
2: そうで
1: と
2: す
1: もに
2: ね。
1: それぞれにあったって感じですかね。
2: そうですね。でももう本当に一言喋っちゃえば、お二人とも本当にあったかくて素晴らしいのでっていう感じです。
1: ということです。まあ、3人が出会ってトリオシンクになったわけですね。なんかもうこちらとしても出会ってくれてありがとうという気持ちです。もう翔さん、本当に。さあ、ということで、続いての曲に行きたいと思います。こちらも先ほどご紹介した中川英二郎さんが編曲してくださっているということになりますけれども。
3: この「ダビッド」っていうのは、まあ、トロンボーンはもう必ずオーディションとかコンクールとかで演奏する機会が多い、本当にメインレパートリー中のメインレパートリーですけども、それを、まあ、三楽章形式のコンチェルトの三楽章をこのトリオ版にアレンジしていただき、で、一、二楽章はそれぞれ各自元の譜面の通り、ソロを吹いてという形で、だんだん全員で集合していくみたいな形になりました。なので、まあ、みんながよく知ってる曲をいかに楽しく、っていうのが多分、英二郎さんアレンジの肝の部分だと思うんですけれども、これをやることによって、また、普段やってる曲の見え方が我々も変わった気がします。
1: まあ、三楽章形式ということで、一楽章は黒金さんとジョーさん、二楽章が篠崎さんとジョーさんで、三楽章が3人での、まあ、トリオの演奏ということになりますね。ということで、まあ、そのトリオのね、部分聞いていただきます。では竹内さん、改めて曲の紹介をお願いします。
4: ダビッド作曲、中川英二郎さん編曲、コンチョルティーノより第三楽章です。

0: トリオシンクコンサートからダビッド作曲、中川英二郎編曲、コンチェルティーノ作品4第3楽章をお聴きいただきました。さて、トリオシンク、まあ、こうしたコンサート年1回3月に行っていてという活動もあります。もうたくさんのいろいろな活動あるかと思うんですが、いわきに関わることで言いますと、いわきトロンボーンキャンプというのが、
1: はい、
0: はい、あるかと思います。今日実は滝口さんとそれから篠崎さんが T シャツを、これあれですね、いわきトロンボーンキャンプ10周年の T シャツを着てくださっていまして、ちょっと画面ではね見えない、私は見てるんですけども、はい、2人お揃いの T シャツを今日着てくださっています。で、そのいわきトロンボーンキャンプについてお伺いしたいんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: まあこうやって演奏を続けていく中でいわきと交流を深めてって、我々がやっぱりどうしても演奏会って一方通行になりがちなので、相互通行で何かしたいっていうのと、あと、まあ、まだ震災からいろんな風評がある頃だったので、なかなか島に人も来てくれない、いろんなことがあって、じゃあ相互通行にもなって、いろんな地区からもうちょい福島県に来てもらえるような形を作りたいねっていう、いろんなもろもろからいわきトロンボーンキャンプっていうのを始めました、
0: うん、
1: で、まあなんだかんだで好評いただきまして、今ではすごい人数が集まるキャンプで、うん、この間10回目を迎えたということです。で、今年は11月の27、8、9、
0: はい、3日間、はい、
1: ね、3日間にわたって、はい、やります、
0: はい、
1: という感じ、
0: うん、まあ、篠崎さんや黒金さんが、いわゆるトロンボーンの先生になって、まあ、キャンプなので、はい、宿泊泊まりで、はい、まあ、合宿のような形で、はい、トロンボーンの、まあ、メンバー勉強するというようなもの、はい、ということですかね。
2: はい、そうですね、はい、
0: この実際にはプロの奏者の方に直接指導を受けられるっていう機会ってそれほど多くはないと思うんですよね。やっぱすごく貴重な機会になるかと思いますし、やっぱりどんどん、うん、いろいろな方からこういうのがあるんだよっていうことで人数はどんどん増えていってると思うんですけれども、竹内さんも、うん、もちろんこちらは、
3: まあ、僕は当日運営扱いで、はい、はい、行ってますけども、やっぱり参加者の方増えてまして、去年はついに講師の皆さん宿泊施設に泊まれませんでしたからね。
2: ああ増えすぎてね、
4: う
2: ん、
4: そうそうそう、
2: ね、
0: 多すぎて、そうそうそう、
3: 多すぎちゃって、駅前のホテルに
0: そんなに
3: はい、はい、
0: あ、そうなんですね。でもまあありがたいことですよね。そうやって知ってもらって、ね、たくさんの方が参加したいって言ってくださるっていうのはね、
2: はい、はい、
0: トリオシンクでの参加なので、もちろんジョーさんもこのキャンプには参加されるって、はい、ということですね、はい、はい、今年は11月、27、28、29ということですので、ぜひね、これからいろいろ告知がされていくかと思いますので、はい、ぜひねお少し参加いただきたいと思います。で、今年からまあ、新たに講師としてお迎えする方がいらっしゃるということで、う
2: ん、はい、
0: はい、
2: お一人が、日本フィルハーモニーの、副主席奏者笠間優斗さん、
0: はい、
2: いわきの出身の方です。
0: うん、そうですね。
2: でも、はい、もうお一人が仙台フィルの主席奏者今野隼人さん、
0: はい、
2: はい、
0: 今野さん
2: こちらもいわきの
0: 出身で、そうなんですよね。どう、いわきからこんなにトロンボーン吹ける人が出ちゃうって
2: 本当に ね、
4: すごいですよ ね、
0: ね、
2: うん、
0: でもこの調子で、まあね、どんどん出てきてもらって、
2: どんどん、はいはい、増やしていきましょう、
0: はい、もうね、こういったキャンプもね、ぜひ参加してもらえたらなと思っております。
2: はい、
0: さあ、では、曲に行きたいと思います。私はこの曲すごく綺麗な曲だなと思って、すごく好きな曲です。はい、では曲の紹介をお願いしてよろしいですか。
3: はい、
0: はい、
3: 西下光平さん作曲で、マリンスノーです。

0: さあ今夜はトリオシンクのコンサート、皆さんにお楽しみいただきました。お三方、この後今後ですね、何か決まったご予定というのは、ご紹介いただけるご予定というのはありますでしょうか。黒金さん。
1: はい、はい、先ほど紹介しました、いわきトロンボーンキャンプの翌週になるんですけれども、うん、12月の5日土曜日、はい、それから12月の6日日曜日と続けてですね、
0: はい、
1: 演奏会を行おうと思っています、
0: うん、
1: 5日の日が、大阪で、
0: はい
1: はい、ドルチェ楽器という、楽器屋さんがあるんですけれども、そちらのサロンで、そして、12月6日日曜日、こちらは名古屋のドルチェ楽器、で演奏会を行う予定です、
0: うん、はい、
2: 東京も未定だけどやります。
3: トリオシンクのコンサートってことですね。
2: そうです、15周年の。ああ、
0: はい、あ、びっくりした、今黒金さんの
3: リサイタル
0: かなと思って、トリオシンクで、
4: トリオシンクです、
0: はい、あ、はい、12月大阪、6日が名古屋ということで、
1: はいはい、
0: まあ距離はありますが、よかったら土日ですからね、足運んでいただけたらなと、
1: はい、
3: あと黒金さんが CD でも、
0: おう、あ、そうですね、そういったお話コンサートでありました。
1: 8月末を目指しておりますが、まあ、夏頃に僕とあとジョーさんと一緒に撮ったんですけれども、
0: はい、
1: ね、ソロの CD を発売する予定です。
0: はい、ありがとうございます、はい、篠崎さんは
3: 9月の2日に僕がメンバーでやっている読み教のトロンボカルテットでいわきにお邪魔します。
0: あ、はい、9月2日、はい、
3: だったはずです、ですね、
0: だったはずです、はい、ちょっと、はい、皆さん各自確認ということで、はい、はい、お願いします、はい、ジョーさんはいかがですか。
2: 私、黒金くんの CD と、あと来月にウィンフィルの首席フルート奏者のワルター・アウアーさん

0: という方の CD でもピアノ弾かせてもらってるので、うん、ぜひ発売したお手に取っていただけたら嬉しいです、
1: うん、はい、ぜひそちらも、うん、楽しんでいただけたらと思います。トリオシンクのコンサート、まあ、毎年3月に行われております。来年も楽しみにしておりますので、ぜひいい演奏を聞かせてください。
2: 頑張ります、
0: はい、頑張ります、
1: はい、
2: 頑張ります、
1: はい、はい、ということで今夜トリオシンクのコンサート皆さんにお楽しみいただきました。では最後の曲になります。こちら最後アンコールで演奏された曲です、まあ、15年ということでね、改めて聴いていただけたらなと思っております。では最後の曲も竹内さんから、はい、お願いします。
3: はい、菅野陽子さんの花は咲くです。
1: はい、では今夜はこちらの曲をお聴きしながらお別れです。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ。この番組は道屋内科医長科クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。

0: がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する

0: 5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
1: ー。災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
4: 8時をお知らせします。
5: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
6: アシスタントの宮田理子です。
5: 今日もよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
6: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安兵衛さんからいただきます ね。
5: 立たない、直せない、
6: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうにね。
5: 金利も影響してます
6: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然建たないみたいな話もありますしね。
5: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
6: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
5: そうです、そうです、
6: それでもなんですね。
5: それでもなかなかっていう状況になっているので、ちょっと中小はもっとひどい状況という可能性はありますよね。
6: だから
5: 一時中国で問題になったような、ね、申し込みはしたけれども、物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も考えておかないとっていうところですけども。
6: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
5: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですけどね。
6: なるほどなるほど、はい、そうですね。そしてマッスーさんから、昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、
5: そんな季節です。
6: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
5: そうなんです、東京は ね、
6: 皆さん、
5: まだ寒くなって
6: 本当にその気温差、お気をつけいただけたらと思います。はい、
5: メッセージお待ちしてます。
6: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、です。
5: なんかありますか？
6: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
5: 考えててください、曲の間に。
6: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
5: 自分で言いましたね、
6: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、はい。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
5: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラとクマイゴロのナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: 生まれる順番がどうしたらよかったんだという、
0: 自分が下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ、そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてます ね。
0: そう、
1: いやそりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国はあの契約時点なので、
1: じゃあ払ったのに渡されない
0: ということも起こっていると、
1: それは困るな、
0: 大問題だったというところでございますね。
1: はい、
0: 週刊ナビタイムズお届けしてまいりましょう。

0: ウィークリーロビータイムズ、教えて松崎先生。
1: さあ、それでは8時台週刊のビータイムズ、一つ目のコーナー、教えて松崎先生のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
3: お願いします。よろしくお願いします。
1: あん時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
4: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
1: はい、
4: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないという、そういう場面が出てくるんですが、やはりあの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。
3: も
4: う大学卒業してから40年経ってますが、
3: そんな
4: あります、
3: ね、ずっと考え続けられるんですね。
4: と覚えてますね。
3: まあ、
4: もともと弱いチームだったんですが、
3: いやいやいや、
4: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね。うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
1: ありありと思い出される。
4: あ、覚えてます、はい、そのシーンは本当に覚えてますね。
1: ないな。
3: 過去の、
1: うん、
3: 後悔、
1: バイトに遅刻する夢とか、
3: 時ありますけどね。
4: 体が夢の中で出てくるシーンって、
1: はい、
4: 体が思うように動かないんですよね。だから試合の場面って出てくるんですけれども、はい、それでなんか歯がゆい思いして、

0: 気がついたらなんか目が覚めてたって、未だにありますね、よく。
1: すごいですね、どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが。
0: そうですね、
2: それだけ思い出深い試合が、たくさん、
0: まあ、負けた試合ばっかりだったんですけど。
1: いや
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: なんか爆笑エピソードありますか？
1: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか？はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど。
2: そうですね、
1: 私いつも直前に予約するのが好きなんです。
2: はい、
1: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、予約するのは当日の2時みたいな、直前に予約するのが好きなんですけど、
2: はい、
1: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね。
2: はいはい、
1: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したら、レッスン開始時間になっちゃったんです。
2: はい、
1: で無断キャンセルが NG なんですよ。
2: はいはい、
1: だからやばいと思って、とりあえず意欲を示さなきゃと、
2: はい、
1: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
2: なるほどね、
1: アピールをとりあえずしなきゃと思って、ちょっともう寝ぼけ眼でとりあえず電話だけしたんですよ。
2: はい、
1: すいません予約してたんですけど、ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
2: 正直に言ったんや、
1: って言っちゃったんです。
2: はい、
1: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、すごい恥ずかしいかもと思って、
2: はい、
1: で次の日ピラティスに行ったら、その電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ。
2: はい、
1: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう。
2: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか。
1: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと。
2: なるほどね。
1: その5分前にはチェックインしてないともう行けませんってシステムなんですよ。
2: ちょっと体調悪いんでとか。
1: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな。そうすごい、まるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね。
2: 大爆笑エピソードありがとうございます。
1: バカにされてるな。いやいやいやいや、ありがとうございます。
2: じゃあ先生
1: 精進してまいります。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか。はい、
0: ちょっとお聞きになりにくい、ラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、
2: はい、
0: IP ですね、インテレクチュアルプロパティ、日本語だと知的財産と言いますが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: この IP 関連のビジネスをに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。まあ、代表的な例はメディア系のコンテンツ企業とかですね、
2: はい、
0: 一つのコンテンツをワンコンテンツマルチユースという言い方しますが、例えばアニメが、漫画があって、
2: はい、
0: で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、
2: うん、
0: でアニメからさらにその、アニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、
2: うん、
0: それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これが、まあ、IP ビジネスですね。
2: はい、
0: で借りている、IP ビジネス、権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによって、キャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによって、そのロイヤリティ、使用料を得るっていう、そういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、
2: はい、
0: まあ、キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、
2: はい、
0: もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的に有名な、会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、
2: はい、
0: 営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般に本業の儲けを示すと言われていて、うんうん、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね。うんうん、で物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、
2: はい、
0: これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、

0: 売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから、利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
1: めっちゃ利益残ってる、ね、
0: 利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いという、うん。

0: で、あの各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという、力を入れているというところですね、
1: はい、
0: で最近あのフジテレビの親会社フジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
1: はい、
0: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中で IP コンテンツを軸にした成長戦略というのを明らかにしているんですね。
1: フジテレビの IP、
0: はい、でフジテレビに関して言うと、なぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
1: はい、
0: あのフジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
1: はい、
0: これにずっと力を入れてやってきて、
1: はい、
0: 不動産事業というのももともと利益率は高いんですね。
1: 不動産って、あ、そうなんですね。
0: そうです、
1: あの建物を建てて、
0: 建物建ててそれで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえば、あの結構利益が高くなっていくっていうビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
1: あ、テレビ局なのに。
0: そうなんですね、
1: 儲けの柱は不動産、産経
0: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も、あの昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にあのビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うんうん、TBS にとって
1: 今の TBS の前のところですね。
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい、
0: ですからあの不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
1: はい、
0: 一時期例えばあの地方のローカル局とかでも、うん、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
1: はい、
0: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
2: そうだったんだ。
0: でテレビでは例えば映画もあの東宝っていう会社がありますが、
2: うん、
0: 今は東宝はあの映画 あのコンテンツ、映画事業もまあ、東宝の一人勝ちじゃないかって言われるぐらい、あの、上映する映画、あの、うん、ヒット作連発しているんですが、
1: 国宝とかそうでしたっけ。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定して収益出してるんですね、
2: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、それから同じ映画会社でも松竹はあの銀座築地のとこですけども、
1: はい、
0: ここ不動産サイレンス、あの開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね、
2: うん、
0: これもやっぱり同じような考え方があの背景にはあると思うんですが、で、うん、ところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業、不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
1: はい、
0: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりあの CM、 あのスポットとかタイムとかっていうあの広告が CM の種類がありますけれども、
1: はい、ありますね、
0: これ CM 事業、 CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、
2: うん、
0: やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけですね。
2: そうですね。
0: その中でやはり各社、やはり IP というものを次の柱にということで考えていると。でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよね。
1: そうだった、
2: そっか、
1: そうですよ、ジブリさん、そうでしたね。
0: そうですよね。
1: なんでって話題になりましたね、あの時
0: なりましたよね、
2: はい、
0: あと今例えばあのアニメの世界、あの異世界転生ものって結構人気ですよね。
2: 多いですね、
0: あの日本テレビのその今あの投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね、
2: へー、
1: 放送してなかったとしてもその投資している作品

0: 品が、
1: まあ、テレビでオンエアしたりとか、オンエアするだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとか、いろんなことやってますけれども、で各社は今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね、まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと今のトップの清水さんがあのアニメのご出身であるというそういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると、つまり利益率はやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていう、そういう考え方があると思いますね。
2: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど、
1: おっしゃる通りです ね、コンテンツで言えばおそらくあの目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がしますね、いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
2: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
1: 一つにはやはり、その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、こういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさに アニメ中心にして、日本、よくソフトパワーっていう言い方をしますけれども、あのソフトとしてがかなり日本は力を持っている。ですから、例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼っていうことでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
3: 伸びしろがそんだけある、ということですよね。
1: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えばあの権利の問題なんかも難しいですよね。あのテレビで流れていたものそのままネットで流す、まあ、権利が違いますね。簡単にはいかない部分があったりとか、
2: は
1: い、だから権利の仕組みっていうのはやっぱり管理、権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、まあ、あと最近言われてるのはどうしてもお隣の韓国に比べると、そのコンテンツというものがあの国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかっていうことが言われていて、韓国で言えば最近よく言われてるのがあの、BTS が世界的に人気になる中で、彼の韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイの、あのソナタっていう車があるんですけど、これ売れている、これ売れてるのは実は BTS の関係と関係があるんだとかって話が、これ統計的にも実は優位であるとかって言われているんです。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかっていうところが、まあ、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地っていうのはさらに出てくるのかなっていう気がしますね。
3: じゃあミュージックバードもなんかやりますか。
2: IP ビジネスをノビーさんのキャラクターかとかね。
3: いやいや宮田さんでしょ。
2: 私ですか。
3: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
2: 一緒にね筋トレして
3: そうそうそう
2: ボディメイクしようってキャラクター。
3: これ意外と行きそうじゃないですか。
2: 行くのかな。ちょっとだいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
3: いやだから伸びしろがあるんですよ。
2: なるほどなるほど。
3: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないです
2: よ。なんのかな。ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
1: ロイヤリティを稼いでいただいてもいいです
2: か。がっぽりとロイヤリティ、
3: それこそ夕方6時まで寝てても
2: 確かに
3: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
2: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと
3: チャリンチャリンと。
2: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチームのびたいで全員分の
3: そうですね
2: キャラクターを作る必要があります。じ
3: ゃあ筋トレ DJ リコちゃんと
2: 筋トレキャラか、
3: あとは松崎先生をどうするかですよね。
1: はい、はい、
2: やっぱちょっとラグビーしていただいて、
1: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて。
3: これちょっとじゃ あの考えて、
2: はい、
3: なんか、
2: ね、
3: AI に画像を作ってみていけるかどうか。
2: そうですよ
3: そうですよ。
2: そっか、 AI でってなるとあのイタリアンブレインロットでしたっけ、
3: なんかね、
2: ああいうのもねいきなりブームになって、
3: は
2: い、
3: そうです
2: よ、どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね、
3: 筋トレ DJ いいですねっていうコメントも

0: いただいてるんで。
1: あ、もうすでにいただいてますか、
0: はい、決まりでございます。筋トレ DJ、リコちゃんで。
1: IP ビジネスに参入
0: 誰が買ってくれるんでしょうか。
1: いや、もう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
0: 客層が見えないな。今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。増崎先生、今日もありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台は様々なゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか？
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか？
2: 何にも分からずに、はい、雰囲気でやってます。それは全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、はいはいはい、なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとね、ちょうど調子が悪いんです、私の金が。
1: ですよね。
2: というのでとっても気になってます。
1: でも、あの、新NISAが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
2: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
2: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。
2: はい、
1: で、今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とか、あと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います。
2: はい、
1: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども、
2: そうそう、本当そうなんですよ。
1: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいという

0: ということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います。本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます横山雅史さんにお越しいただきました。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
0: はい、
1: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
0: 金融じゃなかったんですね。
1: そうなんですよ。
2: 結構違いますね。
1: これまたユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
0: はい、
1: 製造業で海外事業の統括部門、
0: はい、
1: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、まあ、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
2: 華やか、
1: はいはい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
2: あ、ナビさん、
0: 僕がいたのは東京金融取引所なんです。
2: あ、またちょっと違う
0: の、はい、別の取引所なんです、
1: はい、
2: はい、
1: ただ仲間だと思ってます。
0: ありがとうございますありがとうございます、
1: はい、に転職をいたしまして、
0: はい、
1: でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、
0: うん、
1: ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
2: うん、
1: はい、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、
0: はい、
1: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね。
2: うん、
0: 大学、はい、
1: はい、で元々20歳の誕生日を迎えるタイミングで初めて証券口座を開きまして。
2: 早くないですか。
0: 早いです。
2: 20歳で、
0: はい、そうなんです。当時にしたら早いですよね。
1: はい、でそこでですね、まあ、投資を始めてみようということで、まあ、X であったりとか、
0: はい、
1: まあ、そういった投資のブログを読みながら、
2: うん、
1: 何が一番早く儲かるんだと
0: 宮田さんと同じことを。
2: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。
1: 当時の私は同じかもしれないです。
0: 当時はね、
2: はい、あ、確かに確かに
0: 当時は、は
2: い、当時は
1: で、まあ、いわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、まあ、当時もございまして、そういった株をやっていった結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
2: あら、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
1: 非常に大変な目に遭いました。
0: はい、
2: 非常に
0: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
2: 気になる、
1: はいはい、でその後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だと、
0: うん、
1: いうことを改めて実感いたしまして、でそこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして。そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
0: はい、
1: 当時の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
2: すごい、
1: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なんだ
0: ろう。そうですね、
2: そうそうそうそう、めっちゃ金融に行く人なのかと。
0: どう考えても金融の道ですよね。
1: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
0: うん、
1: まあ、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになったと。
0: ほー、なるほど。
1: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんの、まあ、お仕事に、まあ、強く惹かれまして、まあ、転職をしたといったところでございました。
0: な、
1: はい、まあ、なのですごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、まあ、ある程度その、まあ、大学時代の勉強だったりというところにもこう親和性があってですね、
0: うん、
1: まあ、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: ブラックロックっていう会社、
0: はい、
2: 世界最大級のっていうふうにも先ほどね、はい、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、
1: はい、
2: どういう会社さんなんですかね。
1: はい、まあ、ブラックロックはですね、まあ、その名の通りカタカナですので、まあ、実は海外で創業した会社になります。
2: うん、
1: はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨーク で創業しまして、まあ、運用資産残高はですね、直近3月末時点でグループ全体で約2200

0: 兆円、
1: はい、
2: 2200兆円、はい、はい、なるほど。
0: そうなんです。あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
2: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うぐらい大きいですね
1: 冗談ではないですよ、
0: はい、はい、で、その中でもまさに ETF ですね、まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、うん、ETF のブランド iShares と言うんですけども、まあ、これがですね、同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と、
2: ひえー、
0: はい、これはですね、はい、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍。
1: そうです。
2: 国家予算の7倍。
1: そうです。一般会計ね。
2: とんでもない金額ですね。を運用されている会社。
0: そうなんです。
1: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんです。多分だから、はい、iShares っていうのは見たことはあるんですよ、株の取引をされる方は。
2: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ雰囲気でやってるので、はい、あんまり分かってないみたいな。
1: そうなんですというじゃあその、まあ、投資信託という ETF を、はい、今はセールスの推進をされていらっしゃるというそうですね、お立場だと思います。
0: はい、
1: はい、なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、はい、今日はね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。
2: はい、
1: はい、で、まあ、そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところ、ちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。まあ、運用会社ですね、まあ、お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金、まあ、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
1: はい、あ、じゃあ、まあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずに、ちょっとプロの方にお任せして、
0: はい、
1: そこを、じゃあもうよくわからんからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
0: そうです。投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます。
1: はい、それがブラックロックという会社 で、
0: はい、
1: で出してらっしゃるブランドが iShares というブランドということなんですけど、
0: はい、
1: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
0: そうですね、ETF、まあ英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね。
1: はい、
0: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
2: うん、
0: なので
1: 投資信託なんですね。
0: なんですよね。はい、
1: あ、そのものなんですね。
0: そうなんです。
1: あ、なるほど。
0: はい、でただですね、上場しているので結局は株ですと日本の場合は朝の9時から3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、
1: そうい
0: うところが大きな違いですね。
1: なるほど。
0: はい、
1: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、うん、値付けが。
2: そうです。あ、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
2: うん、
0: そうです。
1: 投資信託は1日に1回、取引を終了してから価格が決まる。なるほど。
0: そうです。
2: へ
1: ー、というシステムになってます。
0: そうですね、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、まあ、場合によりますけども基本的には夜ですね、
2: うん
0: うん、なのでその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか、もしくは売れたのかっていうのはその場ではわからないんですよね。ただ ETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、
2: うんうん、
0: その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。
2: なるほど。
1: でその ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
0: そうです。
1: はい、これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとか、あるいはものすごくこうリスクの高い先物とか、うん、そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
0: そうです。まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
1: 延べ棒ですね。
0: 延べ棒ですね、
2: はい、かっこいいよな。

0: 持ちたい金の延べ棒
1: 見てみたいです。
0: うちにある金の延べ棒がさーって5本ぐらいあってみたいな。
1: いやそう実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね。
2: そうですね。
0: そうですね、はい、それが届くというわけではないんですよね。
2: ではないんです。
0: ではですね。
2: で、まあ、まさに、まあ、のびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、はい、
0: まあ、もうちょっとあります、はい、
2: 実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ
1: 1キロ3000万。
2: はい、
1: ねえ、
2: そうなんですよ。
1: すごい高い、
0: まあ、もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね、
2: はい、でそれをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
1: ですよ、ね、怖すぎますね。
0: そうですよね、
1: はい、もう泥棒なんか入られた日にはっていう。
0: そうなんです。赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
1: 困っちゃいます。
2: ですんで、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、まあ、実質金をあの間接的には保有している。ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
0: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば受け取れるっていうことになるわけですね。
2: そうです。あの9時から3時半の間にあのそれこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、はい、その金価格に連動するような形で、まあ、市場の価格というのは形成されていきます、うん、なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がるとい
0: ったことですね。なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
2: 構わないですね。
0: そうですよね、はい、普通の金じゃそうはいきませんからね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあまあ、売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
1: ね、
0: 手続きもありますからなかなか大変なことなので、ETF その辺はパパッとできるというのがいいのかなと思いますけど、
2: はい、
0: ETF といってもいくつもありますよね、その金が取引できる ETF っていうのは。
2: ございますね。
0: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
2: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはりあの少額からあの投資が可能な商品ですと、
0: はい、
2: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
1: そんな安くから、
0: はい、あれば万が抜けましたね。
2: 万が抜けました。
0: 1億1キロあったら3000万でしたね。
2: そうです。
0: それが3000円から取引できる。
1: へえ、手軽だ。
0: 手軽。
2: そうなんです。なので、まあ少額から投資ができるという意味で、まあおそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのが難しい場合もありますよね、うん、
0: はい、
2: なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい、じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとってあの使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、はい、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
1: はい、
2: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している、つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬としていわゆる信託報酬とい ったものをいただいております。はい、はい、ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
1: そうかも
2: いいと思いますので、まあ、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
0: なるほど、はい、じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
2: はい、
0: まあ、あとはあれですよね、あのちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども。
2: そうですね、
0: そうですよね、はい、しっかり、まあ、たくさんの金額運用されているということはそれだけ信用があるっていうことでもあると思うので、
2: はい、まあ、信用いただければと思います、
0: ね、そういう選び方があるということだと思います。ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
2: おっしゃる通りです。あの東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
0: そうですね、
2: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
0: そうですね、なので今、うんうんうん、お取引のある証券会社だったらどこでも同じもの

0: 日本国内であれば買えるということだと思います。
1: はい、
0: なのでじゃあだからね、金が上がりそうとかね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
1: はい、
0: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
1: あ、まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、はい、9時から3時半の間 ETF の価格が動きますので、ETF の価格を追っていれば実質金の価格がどう動いてるかっていうのも見てることになります、
2: うん、
1: はい、そういった使い方もできますね。
2: はい、相場感をちょっと身につけるみたいな。
0: C さんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメントいただいてます。
2: あらまあ、
1: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
0: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあだから延べ棒は家には来ませんが
2: そう
0: 残念ながら。
2: いやでも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろうすごい考えたいんですけど、
0: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外でここはチェックしたらいいよっていうのあるんですかね。
1: まあ、そうですね、先ほどのびーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね。
2: はい、
1: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも結局投資信託や ETF というのは代わりに投資家様の代わりに運用会社様がお預かりしている資産の金額というのを開示してますので、純資産残高っていうんですけども、うんうん、
2: へえ、
0: そっか、たくさん資金を預かっているETF の方がより信用を集めているだろうと、
1: はい、そういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、はい、じゃあその信頼感の見方っていうのはその純資産額ってところを見ると一個目安になるんですね。
1: 一つの目安としてはいいかと思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: そうなると今後ブラックロックさんも日本でシェア拡大をどんどんと進めていかれると思うんですけども、今後の展開ですとか日本市場での ETF の展望など最後にお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、我々ブラックロックですね、過去から2001年からですね、iShares ETF を、東京証券取引所で、
0: はい、
1: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね。25年ですね。
0: はい、
1: 記念すべき25周年、今年の9月。
0: お、いいですね。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、でまさにこれまでこう機関投資家様が主にこう ETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ2024年からは新NISA ですね、
2: うん、
1: でこれをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
0: はい、
1: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
0: はい、
1: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、うん、といった認知度を高めていくと、
2: うん、
1: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
2: うん、
1: ちゃんとそういったところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
0: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらもねご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか。
1: そうですね、実は LINE公式内容をやっております。
0: 登録してます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のお昼もいただきましたよ。
2: さす
0: がです
1: 、はい、ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使って、まあ、ご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと一番上にブラックロックジャパン出てきますので、
2: うん、
1: ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
0: 日本語で来るんですよね。
1: はい、
0: はい、
2: よかった、
0: はい、そうです、ちょっと失敗しますね。
1: あと最後に、
0: はい、
1: YouTube チャンネル、
2: あら、
1: 近日公開予定です。
0: あ、
2: おお、
1: はい、
2: それはそれは
0: 出たいね。
1: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。
2: それはそれは、
0: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
1: はい、
0: ためになる情報も発信されるということなので、
1: はい、
0: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
1: はい、
0: 今後ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人も

0: そうですし、価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合う、そういう形、形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうか。ということで、お時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、ブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 週刊のビータイムスたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でしたといただいてます。
0: まあ、いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうか、そうか、そうか。
1: その意味で金を ね、集められるかもしれません。そして、タツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、あ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップ 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はい、ぜひぜひ。萩和さんからは、ETF だと積み立て NISA に組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけど、というふうにいただいてます。
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積み立てNISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うとそうあるかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。横山康平さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね、
0: いや、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんです、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん、もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そ
0: う
1: かそうか、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆さんは、この後ウィークリーレコメンドを挟みまして、タイムトラックスお届けいたします。この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、 そして私の個人アカウント DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか。
1: いや、でも目標は
0: 今油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか、次回まで。
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな。
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 垣商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 小川町のゆうゆうファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。ゆうゆうファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
3: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
2: いってらっしゃい、気をつけてね。
3: まだまだ FM いわき。

Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが、東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか、見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一つ、ラジオネームミントさんからはバンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼をいたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね。なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですね、バンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり、底が見えている状態。こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナ・カーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナ・カーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

サブリナーカーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナカーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。でこのイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。まあ並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女を来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、この後来日も気になるところであります。ということで私の先週の様子も伝えさせていただきました。メール、そして X ハッシュタグは T アンダーバートラックスで、今日皆様からのメッセージ、またリアクションなどをお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル Should I Never でした。変わってこちらは2000年生まれのラッパーソングライター、トミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

タイムトラック2木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました。そんな安曇野でした。帰る時過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、これホタルイカですか。いいですね、美味しそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。モジャテンさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そして芋吉さん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット CO.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から。タイムトラックス、おっと曲が流れず失礼しました。よいしょ、バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンド

改めてファットバック1985年リリース Girls on my mind をお聴きいただきました。変わってこちらは名曲 Do I Do、 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。

ッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきました。

今メールがまさに来ましたよ。今アンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp にはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM サントで聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。で今日は社協にボランティアの講師に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって、麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。 G-Train Keep On

0: News and weather.
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。

続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。

0: ラジオネームお豆腐リリーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなぁと思った一日でした、ということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて、本日5月21日は私の友人コジコジさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いします、ということで、コジコジさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということで、まずは本題。今日5月21日木曜日、コジコジさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。コジコジさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ、気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど、あの来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、ちょっと待ってください、メールが開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのは、ラジオネーム横浜ジミーさん、実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだい、といただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじっこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。
1: Tracks.

BB レクサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、どっか行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。町が湿り気を帯びたというところを、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方でやってますか、マーヴェリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。 Music for all。 タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが。
3: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいい、サウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私彼女のですね歌声とっても染みるんですよね。等身大のまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんか

ちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね。こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、とても心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲では、ホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時に、ホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところに、その地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういう、そんなレベルの英語でメニューを聞いて、そのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話できないという方だったので、奥からですね、中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がYou recommend please みたいなことを伝えて、出てきたのがパパイヤの、青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さに、もう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね、今日9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス、10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります。ちょっとShape of You、エロシーラの曲、セクシーな

で、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。あ、ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです。ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から、今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応

ておりますのシカラマアンナイトショーメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたりどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね、このシャラマ。

たちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当にあの楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのアンナイツツーリーメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とかそういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなっていう方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・J・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・J・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね。この曲もそのうちの一つだなぁと思います。ポゼッションボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォー

0: 木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうあのすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私あの今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたらもう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。おっと失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるとこです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
9: ホームページもご覧ください。
10: C-Wave76.2FM いわき。11時をお知らせします。
11: 音楽会の夕べ。この番組は、道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
12: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さて、今夜は長らくこの番組でご紹介したいしたいしたいしたいと思っておりましたコンサートをお届けいたします。今夜の音楽界の夕べ、3月9日にいわき市文化センター大ホールで行われましたトリオシンクコンサートをお送りいたします。はい、ということで今日スタジオにもお客様来てくださっておりますが、まずはズームで今日お話を伺う3人にお名前をお一人ずつお願いいたします。
1: どなたからでも、はい、トリオシンクの篠崎です。
0: はい、
2: はい、こんばんは。トリオシンクの黒金です。
3: はい、こんばんは。トリオシンクのジョーです。
0: はい、ということで今日トリオシンク3人がズームでお話を伺うということで来てくださいました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてスタジオのお客様です。
4: コアンパンの竹内です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、竹内さんはどの立ち位置で今日来てくださっている？
4: 篠崎匠の後輩、
0: はい、
4: 熱烈サポーターです。
0: ありがとうございます。ということで今日、はい、スタジオでも竹内さんに、はい、何かあったらちょいちょいと入ってもらうっていう感じでお話伺ってまいります。
4: はい、
0: よろしく3人もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、さあまずはこちらのコンサート、15年前にスタートしまして、今回の、3月にまたコンサートということになりました。篠崎さんは今回のコンサートいかがでしたか？
1: はい、そうですね、先ほどご紹介いただいたように15年経ったということで、震災から15年、当然我々もそれと共に活動してたので15年ということで、いつもにも増して、いろんなことを考えながら思いを込めて演奏していただきましたし、今回プログラムも、この15年間で我々のために書いていただいた曲、もしくは我々のためにアレンジしていただいた曲を中心にお届けしたので、そういう意味でも自分たちを振り返るいい回になったと思います。
0: はい。黒金さんはいかがですか？
2: そうですね、篠崎さんも今全部喋ってくれちゃったんですけれども、僕にとってもすごく大事な機会で、それで15年前のことを思い返すと、初めての演奏会って今回と同じ文化センターのホールだったんですよね。そういったことも考えると、とてもこう感慨深い、そういう時間だったと思います。
0: はい、そしてジョーさんは？
3: はい、私はそれこそ15年前に初めてこうお二人

0: とあのにいわきに連れてきてもらって、うん、本当にちょうど15年たくさんいわきに伺ってきたんですけど、やっぱその初めての時と比べるとなんか随分身近な地域になったなというか、うん、本当に来てくださったお客さんとかももう知ってる方とかもたくさんいらっしゃるようになって、そういう自分たちの歴史をすごく感じたのと、あとはやっぱりこう15年この同じメンバーというかこの3人で続けてこれてよかったなって思いました。
1: はい、ということで、あの番組でこのコンサートをご紹介するのも初めて、15年目にして初めてということで、本当にあのお三人ともねお忙しい中今日ご出演ということで本当ありがとうございます。あの1時間お話伺ってまいります。さて、最初にお聞きいただきましたのが高島恵子さんの三春再びという曲になります。でこちらの曲、三春というあの言葉がね入っています。あの三春町、福島県三春町の三春ということになります、はい、でこちらの曲も、まあ、高島さんがトリオシンクのために作ってくださった曲ということになりますよね。
2: はい、
1: こちらはまあどのような経緯で高島さんにお話、あのそういった曲のお話っていうのはされたんでしょうか。
2: スタートはそれこそその15年前の演奏会の翌月に起きた震災が、うん、まあきっかけになるんですけど、その翌月から我々はチャリティーコンサートっていうのをこのメンバーに始めたんですけども、そのこの演奏会によかったら来てくださいっていうご案内を差し上げたんですね。僕の学生時代の先生なんです、高島。
1: ああ、そうなんですね。
2: はい、和声の先生だったので、はい、あのよかったら聞きに来てくださいっていうことでご連絡したところ、ちょうど何か私もできることがないかと考えてたところなんだけど、よかったら曲書かせてくれないって言われて、いやそれはありがたい話ですっていうのがその前作の春を呼ぶ声でした、
1: うんうんうん、
2: なんですね。でそれが書いて、まあ、数年経ってあのまあ新聞とかでこうその、まあ、頑張って咲いてる三春滝桜見たりとか、うんうん、でいろんなその後と変わった部分と変わらない部分とっていういろんな中でまた心が揺れ動いたらしくて、あの先生の方からちょっと書いたんだけどということで話して、
1: はい、
2: じゃあぜひ演奏させていただきたいということで、うんうん、我々その後大事にしているレパートリーの一つですけど、うん、そういう経緯で、はい、
1: はい、最初にね、ジョーさんのピアノで始まるこのフレーズがすごく綺麗で、私はこの曲すごく素敵な曲だなと思ってあの演奏される時に聴いていました。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということでこんな感じでね今日はトリオシンクの音楽楽しんでいただきます。続いての曲2曲になります。で次の曲すごくタイトルがちょっとなんか おかしなというか変わったタイトルになっています。これこのまま文図って読んでいいんですよね。
2: 読んでください、
1: はい、文図、あと文図、文図、文図、
3: 文図、
1: 文図、まあ、いいですか、はい、それで、はい、そしまあもう一曲はそのまま言うとシンクロポルカというふうになります、はい、この文図っていわきの人多分文図って言われたらあれを思い浮かべると思うんですけど、はい、そういうことでいいんですか。
4: はい、そういうことですね。
1: そんな曲あります。
4: あのチャリティーコンサートをこうやっていき、その後、震災から1年後ぐらいにチャリティー CD っていうのを僕ら出してるんですよね、うん、
1: はい、
4: でその時にあの中川英二郎さんというあのジャズトロンボニストとあのまあね、作曲もされるそういう方に音楽プロデューサーとして入っていただいたんですけれども、はい、あの英二郎さんが僕たちのためにあのいくつか曲を書いていただいた、これが一作目だったと思います。一番初めに出来上がってきた二重奏の曲だったと思うんですけれども、はい、で、先にレコーディングだけしちゃったんですよね、曲が決まる前に、
1: うん、
4: あの曲というかタイトルが決まる前に、
1: はい、
4: であの CD が発売される時に曲名どうしようかってなった時に、これはもういわきにちなんだタイトルでということで文図と篠崎さんが考えてくれたんですよね、
2: うん、はい、一応おっしゃる通りです。

0: んとなくこう、いわきの方々に、ちゃんと我々、そっち向いてますよっていう、ずっと見てますよっていう、なんか伝えたくて、はいはい、まあ、でも、そのまま文図って書くのもあれだから、一応アルファベットにしてこじゃれてみたんですけど。
1: そうね。はい、こじゃれてますよね。
0: はい。はい、でも、結果として、その、日だまりの中でっていうのは、我々つけてないんですよ。
1: まあ、サブタイトル
0: なので、多分、はい。そのサブタイトルは、発売になったらついてたので、多分、文図では許せなかったんです。英次郎さん的には。
1: なるほど。はい。はい、ということで、はい、その曲と、もう1曲、2曲、続けて聴いていただきます。竹内さん、改めて曲の紹介をお願いします。
2: はい。では中川英次郎さん作曲で2曲続けまして、文図、サブタイトル日だまりの中で、もう1曲はシンクロポルカなので篠崎黒金ポルカになるんですかね。
1: うん、
2: は
1: い。

0: トリオシンクコンサートから2曲聴いていただきました。ちなみにジョーさん、文通って意味は知ってました？
1: 知らなかったです。
0: そう、ちゃんと教えてもらったですか？
1: はい、
0: はい、そういうことなんです、文通って。はい、
1: 全然なんか曲のイメージと違
0: うですね。全く違いますね。はい、ということで聴いていただきました。さて、今日ご紹介しておりますトリオシンクのコンサートですけれども、そもそもそのトリオシンクとはですね、はい、どういう、まあ、3人トリオで、まあ、どういう経緯で結成されたものグループなのか、そしてなぜトリオシンクなのかということをお伺いしたいんですけれども、はい、黒森さんから。はい、
2: 篠崎さんが読売日本交響楽団のバストロンボン奏者でいらっしゃって、はい、私黒金が NHK 交響楽団のバストロンボン奏者でいて、はい、でこのいわきっていうね、まあ、大きな町ではあるけども、いわきという一つの町からバストロンボン奏者が都内で、ね、活躍しているっていうのは割とこう珍しいことだと思うんですよね。うんうん、で、まあ、僕から見ると篠崎さんは本当にいわきを代表する大先輩で、高校生の頃レッスン受けたりしたこともあったんですよ。それで、まあ、篠崎さんに憧れて、音楽大学に入って、で運よく N 教というポストでやることができるようになったんですけれども、まあ、同じ市で、ね、出身で活躍しているトロンボン奏者だから、何かやろう何かやろうっていうのは前から話はしていたんですけれども、
0: はい、
2: それで、まあ、お互いの、恩師、地元の恩師が現役のうちに何か演奏会を企画しようということで、いろいろ2人の予定なんかも、合わせてジョーさんにも予定聞いて、で、会ったのが2月、2011年の2月、はい、うん、それが初めてのコンサートだったんですよね。うん、でその翌月に震災が起きて、そこからチャリティーで、もう毎月のようにコンサートを打ってっていう、そういう感じで、その頃はまだトリオシンクっていう名前をつけていなかったんですけれども、うん、名前がつくのは数年先なんですが、そういう感じで、トリオシンクが結成されたといういきさつですね。
0: うん、トリオシンクという名前については、まあ、それは3人でお話をされて決めてっていう感じですか？
1: はい、そうですね。どうするっていう感じで何個か名前出してて、うんうん、すごくよくシンクロするので、シンクロトリオみたいな感じでいいんじゃないみたいな感じで、うん、話してたら、まあ、シンクをちょっとドットというか、はい、かっこよく。
2: うん、姓名判断のサイトとか見た記憶があります。
1: え、ほんとか？
0: 姓名って一角足すってこと？
2: そう
0: すごい。
2: そうするとなんか幸運な感じだったような。
1: え、知ってた？篠崎さん。
3: いや、俺てっきりモーニング娘。丸みたいなの。
1: マジか。知った。

0: 何にしても点がついたことでちょっと演技は良くなったってことですかね。
1: はい、ね、そうだと思います。
0: あのさっきの中川英二郎さんのシンクロポルカという曲で、うん、シンクロのあのスペルが C が K になっているんですよね。はい、うん、でさっきあのたけるさんがね分かってますよ、竹内さんがちょっとお話ししてくださった時に篠崎の詩と黒金の黒っていう意味合いでさっきシンクロポルカの話しましたよね、
2: うん、僕は今までそう思ってましたけど、は
0: い
2: は
0: い、なのでトリオシンクも篠崎の詩と黒金の句じゃないかって竹内さんは。
3: そっちは全然別だった。
0: そうなんだ、
4: トリオだからね。
0: そうね、じゃあご情報ということです。そう、皆さんちょっと忘れました、忘れてください。あのシンクロするっていうことで、はい、トリオシンクになったということですね。はい、はい、ということで、あの続いての曲に行きたいと思います。あの続いての曲ももちろんあのトリオシンクのために作られた曲ということで、はい、初めて演奏この曲がされたのが昨年2025年ということですね。
3: はい、
0: はい、これも皆さんが演奏されたと。
3: はい、そういう曲、もともとはトロンボーンのソロ曲としてだいぶ前に発表された曲なんですけれども、まあ、作曲者本人が、まあ、あの宮城の出身の方で、はい、まあ、震災のそういう思いも乗せて書かれている曲なので、我々が演奏するべき曲の一つなのではないかと感じて、ご本人にあのお会いした時に、ちょっとこの編成で書き直していただけないかというお願いをして、この我々用に書いていただいたのを昨年初めて演奏していただいたという、ね、
0: なるほど。ではそちらの曲をお聴きいただきます。竹内さん、曲の紹介をお願いします。
2: はい、矢沢歌子さんでルリムスカリです。

0: 分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
3: 今夜の音楽会の夕べ、3月9日に行われましたトリオシンクコンサートをご紹介しています。ズームでお話を伺っておりますのは、トリオシンクの篠崎匠さん、黒金博之さん、城彩乃さん、そしてスタジオには竹内のりひこさん来てくださっております。ということで、トリオシンクのコンサートご紹介しております。先ほどね、黒金さんからもお話があった通り、篠崎さんは読売日本交響楽団のトロンボン奏者、そして黒金さん NHK 交響楽団

0: ストロンボン奏者、はいはい、そして黒金博之さんは NHK 交響楽団のバストロンボン奏者ということで、まあ、いわきから2人のバストロンボン奏者が活躍されているということになります。はい、というあのトリオシンク、まあ、城彩乃さんを含め3人でのトリオの、はい、トリオシンクのコンサート供養はご紹介しております。さて、あのこの3人どこでどんな風にして出会ったのかなという、はい、お話なんですけれども、まず篠崎さん、まあ、あの黒金さんとはもちろんその同郷ということで、
1: はい、
0: 学生時代からということになりますけど、ジョーさんとは、ジョーさんいわきではないんですよね、ご出身ね。
2: はい、はい、違います。
0: うん、ということで、
1: ジョーさんとはまあ僕がその後一緒にオーケストラで演奏する古賀光くんというトロンボン奏者のとコンクールで出会うんですけども、その時、うん、彼の伴奏されてたのがジョーさんで、その時から聴いていて、で、あ、上手な人だなと思っていて、で、その後オーディションなんかでも、オーディションが割と続いたもんですから、うちのオーケストラ。そんなんで、ジョーさんのピアノを聴く機会っていうのが、純粋に、その当時、すごくあって、で、だんだん、たんびに、変わっていく姿に、ちょっと、面白いなと思って、古賀光くんに、ちょっと僕も一緒に演奏してみたいんだけど、紹介してくれるっていう形で紹介してもらったのが最初ですね。はい、
0: なるほど、はい、そして黒金さんは、はい、ジョーさんとは、
2: 今お名前の挙がった古賀光さんって、今 N 響で NHK 交響楽団で首席奏者でやっていらっしゃるんですけれども、はい、古賀さんが大学4年生の時に僕1年生で、うん、入学したんですよ、芸大に、
0: うんうん、
2: で、その頃からジョーさんと一緒に演奏されている姿をこう見てましたし、それからトロンボン科の伴奏を、ね、たくさん担当されていたので、もうトロンボン科の一員みたいな感じで、ね、学生の頃からよくトロンボーンの飲み会とかにいらっしゃってたしたくさん絡みがあったんですよね。で、まあ、篠崎さんとね、いわきで何かやろうっていう風になった時に、ピアニスト誰がいいってね、そういう相談があったと思うんですけれども、うん、やっぱジョーさんとやりたいなっていうふうに僕思ったんで、
0: うん、
2: それでね、ジョーさんにお声がけして、うん、そんな感じです。
0: うん、ちなみにジョーさん最初に出会った時の篠崎さん、はい、黒金さん、それぞれの印象は、
3: 篠崎さんにまず先に出会うんですけど、はい、私は大学3年生の時ぐらい、その、はい、コンクール、トロンボーンの大きなコンクールがあって、その時に、私が伴奏してた古賀光くんが2位取って篠崎さんが1位だったんですけど、その当時はやっぱりその古賀光くんの伴奏してたので悔しいっていう気持ちがあったので、
0: なるほど、
3: ライバルみたいな気持ちで見てたんですけど、うんうん、っていうのが初めですね。あとやっぱ篠崎さん背も高いしで、うん、割とちょっと怖いというかのかなと思って、全然違いましたけど喋ってみたら、
0: うん、
3: いう感じなのと、あと黒金くんは大学入った時にもうすでに黒金くん すごいトロンボーンの人が入ってきたみたいな話がもうあったので、
0: はい、
3: 逆に黒金くんと演奏する時になんか私足手まといにならないだろうかっていう気持ちでしたね。
0: どちらにしてもなんかちょっとどうしようっていう気持ちがお二人ともにそれぞれにあったって感じですかね。
3: そうですね。でももう本当に一言喋っちゃえばお二人とも本当にあったかくて素晴らしいのでっていう感じです。
0: はい、ということです。まあ、3人が出会ってトリオシンクになったわけですね。なんかもうこちらとしても出会ってくれてありがとうという気持ちです本当に。はい、さあということで、続いての曲に行きたいと思います。こちらも先ほどご紹介した中川英二郎さんが編曲してくださっているということになりますけれども、
1: はい、はい、このダビッドっていうのはまあ、トロンボーンはもう必ずオーディションとかコンクールとかで演奏する機会が多い、本当にメインレパートリー中のメインレパートリーですけども、うん、それをまあ三楽章形式のコンチェルトの三楽章をこのトリオ版にアレンジしていただき、で1、2楽章はそれぞれ各自元の譜面の通りソロを吹いてという形で、うんうん、だんだん

0: 全員で集合していくみたいな形になりました。はい、なので、まあ、みんながよく知ってる曲をいかに楽しく、っていうのが多分、デイジローさんのアレンジの肝の部分だと思うんですけれども、うん、これをやることによって、また、普段やってる曲の見え方が我々も変わった気がします。
1: はい。うん、はい。まあ、3楽章形式ということで、1楽章は黒金さんとジョーさん、はい、2楽章が篠崎さんとジョーさん、で、3楽章が3人での、まあ、トリオの演奏と。いうことになりますね、はいはい、ということで、まあ、そのトリオの、ね、部分聞いていただきます。では竹内さん、改めて曲の紹介をお願いします。
2: はい、ダビッド作曲、中野英二郎さん編曲、コンチョルティーノより第3楽章です。

0: トリオシンクコンサートからダビッド作曲、中川英二郎編曲、コンチェルティーノ作品4第3楽章をお聴きいただきました。さて、トリオシンク、こうしたコンサート年1回3月に行っていてという活動もあります。たくさんのいろいろな活動あるかと思うんですが、いわきに関わることで言いますと、いわきトロンボーンキャンプというのが、
1: はい、
0: はい、あるかと思います。今日実は滝口さんとそれから篠崎さんが T シャツを、これあれですね、いわきトロンボーンキャンプ10周年の T シャツを着てくださっていまして、ちょっと画面ではね見えない、私は見てるんですけども、はい、2人お揃いの T シャツを今日着てくださっています。でそのいわきトロンボーンキャンプについてお伺いしたいんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: こうやって演奏を続けていく中でいわきと交流を深めてって、我々がやっぱりどうしても演奏会って一方通行になりがちなので、相互通行で何かしたいっていうのと、あと、まだ震災からいろんな風評がある頃だったので、なかなか島に人も来てくれない、いろんなことがあって、じゃあ相互通行にもなっていろんな地区からもうちょい福島県に来てもらえるような形を作りたいねっていう、いろんなもろもろからいわきトロンボーンキャンプっていうのを始めました、で、なんだかんだで好評いただきまして、今ではすごい人数が集まるキャンプで、この間10回目を迎えたということです。で今年は11月の27、8、9、
0: はい、3日間、
1: ね、3日間にわたって、はい、やります、という感じ、
0: 篠崎さんや黒金さんが、いわゆるトロンボーンの先生になって、キャンプなので、はい、宿泊泊まりで、合宿のような形でトロンボーンの、メンバー勉強するというようなものということですかね。
2: はい、そうですね、はい、
0: この実際にプロの奏者の方に直接指導を受けられるっていう機会ってそれほど多くはないと思うんですよね。やっぱすごく貴重な機会になるかと思いますし、やっぱりどんどん、いろいろな方から、こういうのがあるんだよっていうことで人数はどんどん増えていってると思うんですけれども、竹内さんも、もちろんこちらは、
3: 僕は当日運営扱いで、はい、行ってますけども、やっぱり参加者の方増えてまして、去年はついに講師の皆さん宿泊施設に泊まれませんでしたからね。
2: 増えすぎてね、
0: 多すぎて、
3: 多すぎちゃって駅前のホテルに
0: そんなに、
3: はい、
0: そうなんですね。でもありがたいことですよね、そうやって知ってもらって、たくさんの方が参加したいって言ってくださるっていうのをね、
2: はい、
0: トリオシンクでの参加なので、もちろんジョーさんもこのキャンプには参加されるで、はい、ということですね、はい、はい、今年は11月27、28、29ということですので、ぜひね、これからいろいろ告知がされていくかと思いますので、ぜひね、ご参加いただきたいと思います。で今年から新たに講師としてお迎えする方がいらっしゃるということで、
2: お一人が、日本フィルハーモニーの、副主席奏者笠間優斗さん、
0: はい、
2: いわきの出身の方です、
0: そうですね、
2: でも、はい、もうお一人が仙台フィルの主席奏者今野隼人さん、
0: はい、
2: はい、
0: 今野さん
2: こちらもいわきの
0: 出身で、そうなんですよね、いわきからこんなにトロンボーン吹ける人が出ちゃって
2: 本当に ね
4: すごいですよ ね、
0: でもこの調子で、どんどん
2: どんどん
0: 出てきてもらって、
2: 増やしていきましょう、
0: こういったキャンプもね、ぜひ参加してもらえたらなと思っております、
2: はい、
0: さあでは、曲に行きたいと思います。私はこの曲すごく綺麗な曲だなと思って、すごく好きな曲です、はい、では曲の紹介をお願いしてよろしいですか。
3: 西下光平さん作曲で、マリンスノーです。

0: さあ今夜はトリオシンクのコンサートを皆さんにお楽しみいただきました。お三方この後今後ですね、何か決まったご予定というのは、ご紹介いただけるご予定というのはありますでしょうか。黒金さん。
1: はい、はい、先ほど紹介しましたいわきトロンボーンキャンプの翌週になるんですけれども、うん、12月の5日土曜日、はい、それから12月の6日日曜日と続けてですね、はい、演奏会を行おうと思っています、
0: うん、
1: 5日の日が、大阪で、
0: はい
1: はい、ドルチェ楽器という、楽器屋さんがあるんですけれども、そちらのサロンで、そして、12月6日日曜日、こちらは名古屋のドルチェ楽器、で演奏会を行う予定です、
0: うん、はい、
2: 東京も未定だけどやります。
3: トリオシンクのコンサートってことですね。
2: そう、 そうです、15周年の。
0: あ、はい、あ、でもびっくりした、今黒金さんの
3: リサイタル
0: かなと思って、トリオシンクで、
4: トリオシンクなんです。
0: はい、はい、12月大阪、6日が名古屋ということで、
1: はいはい、
0: まあ距離はありますが、よかったら土日ですからね、足運んでいただけたらなと、
1: はい、
3: あと黒金さんが CD でも、
0: おう、あ、そうですね。そういったお話コンサートでありました。
1: 8月末を目指しておりますが、まあ、夏頃に僕とあとジョーさんと一緒に撮ったんですけれども、
0: はい、
1: ね、ソロの CD を発売する予定です。
0: はい、ありがとうございます。はい、篠崎さんは
3: 9月の2日に僕がメンバーでやっている読み教のトロンボカルテットでいわきにお邪魔します。
0: あ、はい、9月2日、はい、
3: だったはずです。
0: だったはずです、はい、ちょっと、はい、皆さん各自確認ということで、はい、はい、お願いします。はい、ジョさんはいかがですか。
2: 私、黒金くんの CD と、あと来月にウィンフィルの首席フルート奏者のワルター・アウアーさんという方の CD でもピアノ弾かせてもらってるので、うん、ぜひ発売したらお手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひそちらも、うん、楽しんでいただけたらと思います。トリオシンクのコンサート、まあ、毎年3月に行われております。来年も楽しみにしておりますので、ぜひいい演奏を聴かせてください。
3: はい、頑張ります。
2: 頑張ります。
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、はい、ということで今夜トリオシンクのコンサート皆さんにお楽しみいただきました。では最後の曲になります。こちら最後アンコールで演奏された曲です。まあ、15年ということでね、改めて聴いていただけたらなと思っております。では最後の曲も竹内さんから、はい、お願いします。
5: はい、菅野陽子さんの花は咲くです。
0: はい、では今夜はこちらの曲をお聴きしながらお別れです。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

0: 分かりやすく丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
0: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司紗です。この番組はおしゃれを生み出した多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやそれは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、
2: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね。
2: 華麗ですか？
1: うん。うまいな。
2: 違った。
1: 親父ギャグね。
2: はい。はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか。
2: はいはい。
1: でも夜

0: はちょっと涼しかったり寒かったり。
1: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
0: あれもうタートルネックは着てないんですか。
1: さすがに暑いさすがに暑いです。
0: 今日はねスーツにネクタイですけど、
1: はい、今日の夜撮影があるので、うん、あのこのスタイルなんですけど、
0: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
1: ネクタイは僕真夏でもしてます。
0: え、すごいですね。
1: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
0: え、なんですか、どうなってるんですか体の構
1: 造。え、君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
0: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか、
1: あれ羨ましいですね
0: 羨ましかった、
1: 本当に羨ましい。あれ
0: あれね、いいですよね。
1: でもあれそのうち標準になる気がします、
0: うん、ジャケットに
1: みんなあのなんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
0: 持ってます。
1: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
0: うん、
1: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
0: あ、イケてる感じのね、
1: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
0: うん、テックな感じでね、じで前出た。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、相談しましょう。
1: はい、
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のようにあの明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなに @musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあロビーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あの服に何ですか、
2: はい、
0: ついてる涼しい服を、
2: あのファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ
1: なんとかなんないんすかね。なんかこう、
2: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、ああこれは確かにいいなと思ったのが、ね、冬は電熱線を入れたりとか、
1: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりするそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
0: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
1: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
1: 確かに
2: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
1: 服なんかね、
0: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
1: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
1: あ、
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか、
0: うん、じゃあ当面のびさまあのジャケットにネクタイで暑い夏を
1: 暑いな
0: 頑張って乗り越えていただいて
1: アイスのも持ち歩く
2: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんかね、
2: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
1: まあ確かにできるだけあのね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そんぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
0: しない、
2: あの死んじゃいますよ。
1: 命に関わる、
2: 命に関わる本当に、
0: よかった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっ
1: ちゃう。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、真夏でも。
0: へえ、
1: 真昼じゃなければ、
0: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
2: でもノビーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか
2: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか。
0: まあいろんな趣味の方がいら
1: っしゃるんです
2: か。足綺麗だなってなんかさ、よだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか。言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね。

0: その40代半ばの。
1: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
0: と膝下ですか？
1: 膝上ですね。
0: 膝上
2: 結構攻めますね。
1: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど。
0: はあ。
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ。
0: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
1: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
0: あーへえ。
1: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
0: 確かに。
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
0: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
0: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
0: そう、
1: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
0: なるほど。
1: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
0: 難しいですね。
1: 難しいんです。
0: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね。
1: そうですね。
0: じゃあ今から1分でみたいな。
2: はい。
1: いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよ、やっぱり日本人男性にとって。
0: そうですよね。
1: そうだから、どこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
0: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
1: そう
0: ちょっと汚い感じになってるか。
1: そうなんですよ。そうなんです。印象
0: なんですよ。
1: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: 足の形も重要ですしね。
1: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
0: もうこの時代は無理です、
1: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
1: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
0: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね。なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
1: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
0: そうなんですよね。
2: ありますね。
1: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
0: まあまあそうですね。
2: そうそうそう、
1: 別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
1: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、そっち頑張ってんのにみたいな。
0: でもそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんです
1: よ、まあ、ありますよね
0: 男性の場合は。
1: だからね、本当にね難しい
0: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
0: またまた。
1: いや、またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
1: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
0: よ。ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。
0: ビキニで
2: 着てたかな。
0: 警察になんか捕まってませんでした？
2: めっちゃ入れてね、
1: 傘さして
0: て。傘さして。
1: F1 のあの
0: 何の撮影なんですか。
2: いやでも出すの抵抗あるんです。すごい。
0: それはなんでなんですか？
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
0: 冬の根も出ない。
2: そう、
1: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、はぁみたいな、あなたねみたいな、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
0: ハルクみたいな。
1: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうです
0: よね。それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
1: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
1: そうですね、
0: はい、番組趣旨が違ってきます。、はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
1: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
1: うんうん、
2: ということで。
1: おー

0: 美さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前がいとみさんでしたね。
2: 多分ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
1: あのみとみさんかな。
2: あのみとみさんだと思います。
1: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね。いつもね、のびさんの、あの
2: そうだと思います。
0: なるほど、あ、なるほど、
2: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません、みとみさん、ありがとうございます。
1: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
2: 家でね、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
0: うん、
2: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
1: うん
2: う
1: ん、
2: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、いいわけです。
1: すごい、
0: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。
1: うん、
0: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって、実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
2: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そう、まず来て、
2: まず来て、
0: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
2: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
2: 何もダッサーとか言われながら、
0: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
1: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ。
0: はいはい、
1: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、
0: はい、
1: ジャケットを。今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわー、タグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
2: タグつき問題ありますよね。
0: タグつき問題ありますね。
1: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
2: た。あと、あの M って書いてある、あのシール、縦長のあのシールとかは、
0: ユニクロの MMMM、
2: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
0: あれ罠みたいに、あのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
2: そう
0: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったのみたいな。
2: そういう趣味なのみたいな。
0: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
2: ありますね。
1: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、
0: はい、
1: ジャケット厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
0: 足付け、そうですね、
1: はいはい、ついてますよね、バッテンの。
2: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも足付けついたままとか、
0: うん、とか、なんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツの、あの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
2: あ、そう、うんうん、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
0: 意図的につけてるデザインもあるし、
2: うん、
0: 外さなきゃいけないのもあるし、
2: 難しいんですよ。
0: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
2: 本当に、 あれはどうの、正解はあるんですか。
0: 基本的には外します、
2: そのファブリックタグは。
0: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
2: はい、
0: そこで一番目立つ袖の部分に、この素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
2: コートも一緒ですか。
0: コートも同じですね。
2: 基本外す、
0: 基本は外します。
2: ああ、そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
2: じゃあすっごい縫い付けてあったら、これは外さないデザインかなっていうぐらい
0: です。まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
2: それはダメなのか。
0: あのマルジェラがほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
2: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな。
1: うわ、それされたら泣いちゃうな。
2: それは分からんかもしれない。
0: すごい冗談みたいな話ですけど、
2: 知らないと、ね、
0: そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
1: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップ の, あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、あれ外してもいいし、はい、外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
2: キャップ の, あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことあります、ね、これはつけとくんやって。
0: そうあれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
1: そんなヒストリーがあるんですか。

0: てるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たら亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
2: モデル、
1: シャープのテレビの、
2: はい、
1: だいたい貼ってあるんですけど、みんな
0: 亀山モデル貼ってありますね。
1: そう
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: あれっぽい感じがして、
0: よくニューメラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人、僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: 剥がしたらええのになって思いながら、あのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル。
2: ついてるとなんか病院のエントランスとかで待合にあるやつとかもシールついてたりします
1: ね。モデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: ああ、
0: いや、柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど、違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
1: すいません、スポンサー待ちしてます。
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとか、そのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
1: タンクトップに、
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃない
0: ですか。虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも、
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな、短パン。
1: いや、わかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
1: でもなんか、うちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんか、いや、ダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
2: アジ、生足出した、
1: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよ、そんなもんとか、絶対ダメなんですよ
2: でも、あのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあ、もうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう、
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちもわかりますからね。
0: それもわかりますね、
2: うん、
0: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてください、ということで。
1: そう、コツ、赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いする時聞いときます。
2: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: それもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
1: あと、スーツのポッケに入れるチーフ、
0: あ、チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いや、でもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
2: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのは、なんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思って、もうめちゃめちゃかっこいいですよ。
1: うん、
0: 簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、うん、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあ、そうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました、またぜひ。
1: ありがとうございます、はい、
2: ください。じゃあここで MB さん、また一曲伺いますか。
0: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンの Human Nature。
1: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマンネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、

0: っこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがあのトトっていうあの80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、ね、そうです、アフリカの人です、はい、アフリカの人っていうとアフリカ
1: 人じゃないですけどアフリカっていう有名な曲もある
0: そう、有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
1: そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトトートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説実はありますね。
1: 意外。
0: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマンネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聞きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので、残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで、
2: あでもそれでも全然いいですけどね。
3: よし、サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな、
1: ね、あ新潟ねさすが今の持ち逆、持ち逆ですね
2: 持ち逆っていうほど完成度高くない
0: じゃあまずはおしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああそれこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ鳴らし、
1: ま
0: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
0: あそうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな
2: そうですよねチョコモナカジャンボ

0: 何して買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
0: いや、まあでも、慣らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
2: 慣らし運転ってどういうふうに過ごしたらいいんですかね。
0: いや、なんだろう、すごいこう、決めてかなきゃいけないシーン、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんか、なんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に慣らし運転して、お買い物とか行ったりして、そうするとまあ、ショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか。うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
2: ありますよ。タグついてるのもわかりますから。
0: ですよね。そうそうそうそう。そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
2: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて、少し。
0: うん、そうそう。さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう。もうちょっと一歩進んでほしいですね。
2: ショッピングに行って。
0: 駅に行く。
1: 駅
0: 。駅。
2: うん、少し大きめな駅。
0: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう。
1: 十分大きいと思います。
2: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ慣らし運転しましょうと。
1: 慣らし運転、
2: はい。次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
0: いや、衣替え難しいっすよね。もう分かんないっす、衣替え。
2: そうですよね。
0: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないっすよね、うん。いや、本当思うんですよ。東京って、お家狭いじゃないですか、基本。
2: はい、狭いです。
0: だから、余計なもの置いときたくないじゃないですか。うん、だから、さっさとなんかこう、なんていうの、そういうの。なんて言いますっけ、
1: トランクルーム。
0: そう、はい、トランクルームとかに送って、保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか、暑くなったりとかって、もうなんかもう、これはもう、石原良純さんに聞いてください。
1: 天気象予報士。
0: はい。
2: お天気の兄さん、お姉さん。
0: これは謎ですね。もう、衣替えは本当毎年全然変わって、季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
2: MB さんとしては、まあ、毎年違う日程であれど、衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
0: 日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
2: 総入れ替え、
0: まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
2: ありますか。
1: そう、あるわけないじゃないですか。
2: 一応
1: でもなんか、ここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
0: うん、
2: はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうです、そうです、うん、ミニマリストスタイル。
0: いや、でもね、そういう人増えましたよ、すごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから、別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。だ、まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったら、またそのトレンドとかね、いろいろあるでしょうし。
0: そうなんですよ。だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもすごく合理的で僕もいいと思います。
2: なるほど。
1: ファストファッション寄りになりますけどね。
0: ですね。
1: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: うん、そうですね。
2: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: そうですね、お願いします。
2: はい、
1: ぜひ。
2: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
2: そういう時に洗えるものだけど、うん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、
2: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
2: ベスト、
0: はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとか大体化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし、気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
2: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかね、アクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
2: いいですね、うん。もう一つ、スウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
2: は

0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけどあれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるしそもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うんうん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけどしかも値段も安いですし、
1: うん、
0: そういうものが多いんであの普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、
2: 安っ。
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
0: うん、すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっととあるブランドさんで、はい、5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、あのジップアップのパーカーと、
0: うんうんうん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、
0: うん、
1: そのシーズンの時だけだったので、はいはい、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: あ、まあそうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね。まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、
1: うん、
0: 毛玉カッターって大体みんなねあの100円ショップの毛玉カッターか、うん、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
1: うん、
0: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけどそれめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですかブラシ
1: でも。取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: まあブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない5000円ぐらいですか。
0: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分経過はもうちょっとすると思いますけど、
2: はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
2: へ
0: え、ね、世の中 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: え本当ですか。
0: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に、
1: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: はいはいはい、はい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお
1: 願
0: い
1: します。そんなのあるんですか。
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
0: おや、
2: 次回ですね、
1: はい、
2: これは。
0: いやいや、すごいですね。
1: 次回、
2: すごい、
1: はい、次回

0: 終わるかなと思いますので、またぜひ、
1: またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね、
1: どんどん来るの、
2: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
3: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
3: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲ですね、もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない、 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか、
3: ああそうですね、うん、とか割と少ない気がするんですけど、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィルコリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんかまあ生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあシューズもね、いつもは本革なんだけど雨の日が多いからまあ合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: うん、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あー、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう、回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな。
1: 風に強いんです。煽られても
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、そのまあ僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あー、なんかこうひっくり返っちゃったりとか。
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっちからないと飛ばされそうなあれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね。
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね。
2: そう、つかない。
0: いや、そうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
2: まあ確かに、
1: まあね、もうね限界っすよね。傘差したいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね。ありましたね、ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
1: でも音がうるさいんですって。
2: うるさいでしょ、
1: みたいな。
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね。
0: 確かに、なんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかもうちょっと答えないのかなって。まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけどでもなんかね、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど。
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ。でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわー、その発想。
1: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止める時に傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ。
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: うん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
1: そうです、まさにフォックスアンブレラです。だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと。
0: あー、なるほど。
1: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を上げたいとか、
1: そうそうそうそう、ちゃうちゃう違うんだみたいな。ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ。だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止める時に傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
0: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
1: うん、そうですね。
0: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
1: まあ、ありますよね。

0: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
1: なくしますね、僕もなくします。
0: ダメなんです。だから今アイ傘を契約してるんですけど。
2: あ、レンタル、
0: レンタル傘
2: シェアサービス。
0: シェア、
1: そんなあるんですか。
0: いろんなとこに傘が置いてあるんです
2: よ。このスタジオのところにも。よかったら後で。
0: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよ、それでも、
1: うんうんうん、
0: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよ、さすがに。
1: あー、確かに、
0: そうなんです。
1: なるほどね。
2: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
0: いや、多分だから名古屋さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
1: あー、なるほどね。
0: 名古屋さんごめん
1: って言えます。
2: そうそう、なるほどなるほど。
1: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
2: あ、はい、あのガチャガチャとかにあるやつですよね。
1: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
2: うん、取り違えない。
0: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
1: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
0: それ取りに行きますよね、さすがに。
1: 行きました。取りに行ったけど1個足りないんですよ。
0: うわ
1: ー、でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか。どう考えたって。
0: すげえ、山頂皿屋敷みたいな。
1: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
1: つらーと思って。
2: 目も当てられない。
1: そうなんだよ、話したことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ。
0: いやいや、
2: これがいいんです。ラジオですから。
0: それぐらいが、はい、
2: 今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
1: そうですね、
2: うん、
1: そうなんですよ。
0: 後で1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
1: いや、意外と気づかないんだよな。
2: え、全部の指にはめられるんですか？
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、引っかかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
2: うーん、じゃあ1個取っても分かんない
1: です。分かんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
0: なくないみたいな。
1: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うん
2: うん、
1: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
0: はい、はい、相傘でいいです。
2: 相傘で、
0: はい、僕は相傘でいいです、はい、
2: でも傘といえば最後にあれですけど、あののびさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そうやって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃないん
1: です
2: 、
1: まあまあ、だからそうか、
2: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、はい、かわいそうと思って、はい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
1: なんて仕事ができる
2: の。いや、入れるだけです、傘の。
0: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あー、そうか。
2: いやでもね、
1: ややこしいな。ややこしいっすね。
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
0: いや違うんです、だったらタクシー呼べなんですよ、
2: ね、びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。いやいや、
1: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
0: そうなんですよ、
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、そば、はい、にいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
0: は
2: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
2: はい、
1: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
2: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
2: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい。
0: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか。
0: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
0: ね。
1: お似合いになられると思います。
0: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
0: あ、
2: はい、
1: 神楽坂であのトリックラというお店やってますので、
2: うん、
1: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
0: 直江さんね、
2: うん、
0: 実は先日お邪魔しまして、
2: はい、
1: はい、
2: これね、
0: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
2: 緊張してた。
1: そうだね。
0: でも大変に美味しい。
1: 美味しいですよね。いや、本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
0: はい。晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に。
2: あの、おかみさんって言ったらいいんですかね。
1: はい。
2: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して。
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
0: 素晴らしかったです。
2: はい。神楽坂のトリクラ。
1: はい。
2: はい。あと、私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか？
1: MB アイテム。すいません。
2: はい。5月24日なんで、この放送の2日後ですね。
1: はい。
2: はい、チェックフードシャツ。

0: と袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ。はい、僕も好きなんです。
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、うん、はい、
0: 夏の暑い時期も履けそう。
1: 履けます、履けます、全然履けます。
0: はい、で5月28日がジョガーパンツとカーディガン。
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね。
0: ただのファン、
1: すごい、ありがとうございます。
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しときます。
0: イタリア
1: です、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、はい、そう本気のやつですね。
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。お、たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、い
1: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよ。で会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、うん、でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あでもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874というパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で、あの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年
1: はい、ディッキーズの TC ツールはマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目。
2: 2代目ね、
0: はい、
1: すごい、僕も生きてないか。
2: へえ、うん、知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな。
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、
0: 発売してます。発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな。
2: 確かに昨日飲んでさみたいな。
1: スティングの、あのイングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
0: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います。
1: お願いします。
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に

しまれている三線。この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝戸屋ユンタをお聴きください。

い、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト・シロマさんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト・シロマさんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今は

さんの方々にね、サンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約42,000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな、点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなど、いろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということで、まずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね、回るということができるという、まず北部観光コース8時間、各タクシー、貸し切り乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず、観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光、いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイル、いろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね、あの組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にね、おしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので、少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなど、いろいろなものがあります。例えばお酒、青森のね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て、小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね、回るコース。それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル。例えばホテルを出発したらビオスの丘。それから、ケーブ沖縄。神秘の鍾乳洞。名護パイナップルパークに。そしてまた沖縄花咲マルシェ。国営の沖縄記念公園。美ら海水族館など。そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。
例えば、まあ、1日日帰りで貸し切りバス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら8だ4、8000円、1人8000円。でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4500円、まあ8時間のところ9時間にしたいと、そういう場合は4500円プラスするということで3万6900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね、各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の3

31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいますね。妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL のね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に、マジュン立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、マジュン立家、女優の沖直美さんのね、お店になります。さあ、そのマジュン立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん、器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかね、いいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのは、いいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時に、どんなところをね、行かれるんでしょうね。

た星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課。とにかくね、あの天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、シュートメという字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはです、アーリーシャンダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですよね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに、花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをね、モチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ういの小銭入れやミンサー織り、それからそうです、半幅帯もあります。男性がね、すごく、男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ。素敵。で、先日もちょっとお伝えしました。チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方で、コースター体験などをね、していただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね、大丈夫だということですので、コースター体験、それもね、いい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で、雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくと、いろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時のお時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ、金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花。

皆さん、チャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜井ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は、大型連休、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方は、この日曜日までがゴールデンウィーク？連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかった桜。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子供の日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということで、いろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、街の皆さんもほんとあったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、ほんとはるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました？そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね、日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線舐めちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね、夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったので、また行きたいな。からの、さあ、今週5月9日

のか10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、散策タイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは沖縄のおやつチンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。でそんなチンスコをですねお差し入れいただきましてありがとうございます。なんだけどそうチンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとねたくさんのお味をいただきましてちょっとね順番にいきますね。まずはねごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あすごく沖縄っぽいね。えそしてゴーヤチンスコ、あこれも沖縄っぽい。あとはねちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、えそしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはねチョコチップチンスコ、いやもうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはねシンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いやどの味もね食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらねちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう他のねチンスコはねまあ基本やっぱ茶色なんですよ。あでもねそうねシークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやこの中でねバーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いやさすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやまずはねちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。でこれちょっとどういうやつかとかっていうのはね全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね袋開けさせていただきます。くるっとーん、そう一袋にね2つずつ入っていて、いやもうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもねまあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ匂いはね、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもねそう苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ、全然美味しい。てなんか全然ゴーヤゴーヤしていない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない、これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、うーん難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもゴーヤ

は本当いろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーって言った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモ。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ね、プリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、

先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、このサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね、大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でね、リクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてるとは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバジューなんて呼ばれてたりしますけれど、そんなモバジューもね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリー、モバジュー、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで、時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入しています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよね、きっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則という、バッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので、残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてん、といただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、え、今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられず、ずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかな、なんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかる。ということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野出雲さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっ

モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで

やつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ヤキーチャオスーチャオスー。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、奈良系時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作しているとみるみるうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんざた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。さんざたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと。ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあなんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他には、ラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水上市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、ま、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある 33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800 ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた、コナン

5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破。すごいですね、と。いや、そうなんだよ。コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど。いや、でもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは、永遠の18歳だからです、チャオース。さあ、今週のお題、基本、持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしません、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや、私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいなぁ。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいです、と。ね、そうなんだよね。最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あと、コンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、コンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありません、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後、いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきます。と。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれ、ってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫です、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。
球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん、そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか、まあ、させるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない、バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが、充電しながらやっています。あ、そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそも飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方は、その扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません以上なんでとかどうしてとかも、そういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる or 持ってない、どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なね、イメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、
持ってないって方もあれば、こんな

0: チンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使っている方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聞きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。というそんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶

0: テレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キンググランゾートは、ロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことから、グランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり、聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あの F とやってた時にね、スタッフさんとグランドオートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。バババババーン、バババーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストを元にお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに、皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭り、ご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。

そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です。5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな？もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭、エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に、物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ。最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。と、ムニムニユッキーじゃなくて、もちもちユッキーなんで。まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで、先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウンサッタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくら駅の CD、 そしてさくら駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただき

ます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、あの新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう1日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構美味しいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはもっと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから、あの全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を、あの根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいので、あと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあ、それでは34回目これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、あって、あのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の主席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、お仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって、一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないんですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人、小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあ、それでは、リクエストにお答えしましょう。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる

方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルパンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですね、ちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。おはようございます。いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼク

ティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、まあ、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聴いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の30とか40とかあの辺になってくるとずっと聴いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聴いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聴きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナーワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回あの日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルがスタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。あのすごい辛口なんですけどさっぱり、私の大好きなあの何味です。味っていうかあのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ないそうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

ラシックパラダイスの34回目、あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あの時の夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りします。時代を彩った名曲、誰もが口ずさめる歌謡曲、あなたの青春時代がプレイバック、自分を支えてくれたあの曲、元気が出る応援ソング、そして思い出とともに

涙がこぼれる歌もある。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる、今朝もヒットソングでスイッチオン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。おはようございます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、お相手はベティです。今日のお目覚めはいかがですか？この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。つい口ずさみ元気になれる、もしくは思い出が蘇る、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲しています。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽を、今朝はまずこのヒットソングでスイッチオン。

まずはデビュー曲 PS I Love You の大ヒットで知られるガールズバンドピンクサファイア。この曲は切ない片思いを歌ったミディアムテンポのロックナンバーです。1993年のリリース、ピンクサファイアでクラスメイト。

ピンクサファイアは2014年の再結成後精力的にライブを行ってきましたが、2023年5月13日のラストライブをもって活動を停止しています。ピンクサファイアでクラスメイトでした。スイッチオン。続いてこの曲の最大の魅力はもう何と言ってもこのスキップしたくなるようなリズム、軽やかさと透明感。今井美樹で彼女とリッポンデュオ。

演していた資生堂の化粧品、秋のキャンペーンの商品名でもありました。ショートカットで屈託のない笑顔を見せる今井美樹さんはまさに女性たちの憧れの的、彼女みたいになりたいと化粧品を買いに走ったリスナーさんもきっと多いはず。今井美樹で彼女とリッポンデュオをお送りしました。スイッチオン、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。ラストは数多くの名曲を世に送り出してきたユーミン、その中でも傑作バラード、荒井由実、あの日に帰りたい。

今や国民的アーティストのユーミンですが、シングルで初めてチャートの頂点に立ったのがこの曲でした。これを機にユーミンブランドが確立されたと言っても過言ではありません。新井由美、あの日に帰りたい、お送りしました。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。今朝の選曲いかがでしたか？この番組ではお聞きの皆さんからのリクエストを募集しています。聞くと元気になれる曲、早朝に聞きたい曲、思い出の一曲など、あなたが聞きたい曲を FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス 02462-0761 02462-0761 からリクエストしてください。おしまいに、稲村屋グループインフォメーション。稲村屋では一泊でも長期滞在でも快適な滞在をご支援いたします。ゆったりとくつろげる完全個室、足を伸ばしてリラックスできる大浴場や美味しいお食事、双葉郡での快適な滞在時間をご提供いたします。詳しくは稲村屋で検索。皆様お疲れ様です。居酒屋新時代いわき駅前店はさらにお得にパワーアップ。なんと飲み放題が1300円から楽しめるほか、平日のハッピーアワーは最初の一杯目が94円と驚きの新価格で、皆様を全力でお迎えします。もちろん1本50円の電串や190円の生ビールなど、最強コスパはそのまま。年中無休、夕方4時から深夜0時まで、お仕事帰りの一杯や少人数での集まりにもぜひお気軽にご利用ください。ご予約はお電話またはウェブで。エンジョイゴルフ

店末次も毎日元気に営業中です。地域の皆様のために稲村屋グループはこれからも走り続けます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。さあ今日も明るい一日を。お相手はベティでした。いってらっしゃい。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りしました。

0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり。毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
4: 第1週担当の佐野由紀恵です。
5: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
6: こんにちは、はっはー。第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
5: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
6: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
4: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
2: 待ってるよ。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、
8: C-Wave FM いわきです。 C-Wave 76.2 FM いわき。6時をお知らせします。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車

車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきまして、プランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりました ね、 枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね。果たして今年はどうでしょうかね。まあそれにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下して共に9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時

の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると、まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。でそしてそのネズミですがお蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なめこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話されてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね、ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストでは、およそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです、で実験

0: 通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸テカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りいたします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介をしております。今月もいわき歴史文化研究会会長渡辺文久さんにお話をお伺いしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は坂内正道です。さて、先週の段階では蛇鼻というふうにね、いろいろとご紹介をいただきまして、そちらについての古文書をいろいろこうね、使って、その当時のところのお話なんていうところをいただいているかと思うんですけれども、ちょっとこう、いくつか疑問を投げかけたいんですが、はい、この蛇鼻っていうのが、ジャワ島、いわゆるそのインドネシア、そちらからオランダ経由で入ってきたというようなお話、で、幕府の方からいろいろこう広げてね、使って、ってみてはというような形になったと思います。で、さつまいもも入ってきたのって、なんとなくのイメージなんですけど、飢饉に強いというか、そのイメージで広げていったっていうところもあったので、やっぱりこの蛇鼻というか野良ボーナについても、食料がなくなっちゃいそうだなっていうような心配から広げようみたいな部分だったり
1: も。それもあります。先取りするお話なんですけど、はい、実は野良ボーナの火というのが、このアキルノスにあるんですよ。最近なんですよ。最近ってもう、まあ歴史家から見ると最近になっちゃうんですけど、昭和52年に建てられて、
0: はいはい、
1: で、そちらの方の野良ボーナの日によりますと、天明の飢饉とか天保の飢饉でも、蛇鼻のこの野良ボーナのおかげで助かっているんだという伝承があるという書いてあるんで、まあじっくりと役に立っていると。
0: はい、ということでございまして、で、実際にその役に立てるようにするために調査もしてほしいというか、調査をしますねというような内容も先週古文書の方に書かれているよというようなところで、ただどんな風にやったらいいよなんていうようなお話も書いてあったというようなところ、
1: そうです。
0: こちらについても今週はちょっとご紹介いただけるということで、
1: この古文書の前半が受け書なんですけど、後半の方が蛇鼻種植え付けようというのがあります。一つ、何々、一つって書いてありますが、これ一つ書きって言いますが、一つ、2月3月頃に巻き揃ろう。しかれども、土地により8月9月頃に巻き付け揃ろうもよろしき揃ろうこと。一つ、無用の土地へ巻き付けよく、しつらい揃ろうこと。一つ、年々、木のごとくになり、刈り取り候は、その茎より葉を咲き出し、花咲き出し候こと、と言います。要は、種は2、3月頃巻き候、つまり種は2月か3月ぐらいに巻きなさいと。現在の1ヶ月、だいたい当時太陽退院歴なんでずれますんです、まあ3月から4月ぐらいに巻けばいい。けれども、土地によっては8、9月、つまり前の年の今9月から10月ぐらい1ヶ月ずれますんでね、巻きつけてもいいよと言っています。
0: はい、
1: ただこれは今の野良ボーナの育て方と同じなんですが、野良ボーナ8月、9月の今の1ヶ月ずれますが、9月、10月ぐらいに巻いてすくすく育てると。で、早ければ2、3月、3月、4月ぐらいに植えてもまあ育つよっていうのが、これ逆になってるんですよ。で、おそらく、あきる野市の、の方の方の解題の方を読みますと、やっぱりしっかりと地元に根ざして研究しておりまして、野良ボーナ、おそらく栽培の仕方で一番目に2月か3月頃種を巻くと良いと言っています。土地によっては8月から9月頃に巻いていいって書いてありますが、当地方、つまりあきる野市では逆で、8月か9月頃に巻くと良いが、2月か3月でも良いという方があっています。で、このことから、あきる野市の方の方の、つまり育ててますね、はい。種の配布は、西日本、伊勢で栽培が中心。つまり、蛇鼻がオランダから、つまりジャワ島経由で入ってきて、長崎に来るわけですよ、ね。はい。長崎に来て植える。つまり西日本で栽培していく。そうすると西日本の方は暖かさとかなんか違うんで、つまり2月3月にやってすぐすくすく育つ。まあ土地によってはその前の年からいいよっていうけど、関東の方にこう、ずんずん東へ行きますと気候が合わない。
0: はい。
1: っていうんで、前の年に植えた方がいいよ。でもまあ急ぐんだったら、その年の2月3月でもいいのかな。 ていうわけになってます。逆になってる。だからこの書いてるのっていうのは、西日本でこの飼料、つまり栽培マニュアルですね。っていうのはまあ作られているんでしょうね。
0: ということは西日本の方でちょっと一通り終わって関東に流れてきたみたいな。
1: そうでしょうね。おそらく幕府の方で長崎経由でやって長崎の方の大官の幕僚あたりで栽培を試みて、まあこんな感じでマニュアルができてくるだろう。で、それでじゃあ大丈夫だっていうことで関東に持っていく。で、関東でつまり育てて一体どういうふうに合うのかなっていうのをまず調べる。すごいきめ細かくやってるわけですよね。
0: はい。
1: で、しかも、この関東郡代の役所の伊那市の方が、ある程度全国の、つまり西日本の代官の方のハンドリングができている。
0: へ
1: ー。このハンドリングの件については最後の方で伊那家のこの当時の伊那備前守がどういう立場の人間なのかっていうのをお話しすることによって繋がるんですけど、
0: はい、
1: いうことでわかる。
0: なるほど、
1: うん、はい、っていうことになっております。で、あと先ほど休耕的な作物としても役に立つのかなっていう、はいはい、っていう話されて役に立ちますって言いましたように、うんうん、2番目の方は無用の土地にて植え付け、よく出来候のことだから、いらない土地、例えば日陰の田畑の黒とか山際の土手などの、はい、つまりあんまり生育状況が良くないところに巻いてもよくできるんだよということを言ってるわけなんですよ。
0: はいはいはい、
1: 言ってます。
0: そっか。
1: うん。それですから、つまり、あんまり環境が良くないところでも OK だよ、っていうことを先に言っている。うんうんうん、
0: なるほど。
1: で、実はこの栽培についての方、またちょっと今言いますけど、毎年木のようになって幹が、つまり結構ね、生育が激しくずーっと出るんですよ。
0: はい。
1: こう、すくすく育つ。で、そうすると真ん中の芽の方を先に折るんですよ。
0: うんうん、
1: で、折ります。ずっとなんでかっていうと、真ん中の茎の方を折ると左右から他の茎がこう伸びていくわけです。それでそれが何個もポツポツ何個も収穫できると
0: 。はあ、ちょっと分かれるようにと。
1: 枝分かれさせるっていうことですね。この古文書だけで見てきたようなことを言っているな。お前農業やってないだろうというツッコミがね、聞いてるリスナーの方から入るようになるよね。はい、実は。見たんですよ。
0: 見たんですね。
1: テレビで。
0: はい、あ、テレビで。
1: ですね、うん、これ運がいいことに、はい、私、今、ノラボーナの、まず資料で知って、
0: はい、
1: で、その後、料理をして味わって、はいはい、いろいろ、ね、ホームページ、他の JA やなんかの資料見てる、ふーむと思ってたら、なんと、今年の春に NHK で、食材万歳という番組をやっております。
0: はい。
1: で、各、ご当地野菜を取材して料理をするという楽しい楽しい番組なんですけど、うんうんうん、なんとノラボーナをやったんですよ。
0: そこで
1: やったんですよ。
0: なんかこう運命的な何かを感じ
1: る。そうなんです。運命的なんだ。だからそれをね、テレビで見たら、うん、これは絶対5月の放送はノラボーナで決定だ
0: な、なるほど。
1: はい、思ったんです。で、そこだとやっぱり取材の NHK の人が行って、うん、この、ちょうど本当のこのね、古文書に書いてある通りなんですよ。毎年身がこう、スーッとなって真ん中を折りますって、農家の人が折ります。
0: は
1: い、で、折るとこう左右が出て、さらに収穫ができます。で、どんどん背丈ぐらいまで伸びていくんですよね。
0: いや、そう考えると、うん、もう上の方からいただいてるマニュアルっていうのが、もう随分、ちゃんと調査して出してるもんなんだな。
1: そうなんですよ。いや、私もね、これ見ながらね、テレビ見ながら、いや、すごい、そのままじゃんって、うんうんうんうん、あの、植え付けの時期がずれてるだけで、あと、そうなんです。その他続きますと、茎より先を四五寸ぐらい切り、日陰の方に刺しておけば根が出てつくというね、それ切ってもできる。で、一株あれば、ですから何株でも増やすことができる。
0: はい、
1: 明らかに休耕作物
0: として。そうですね。はい。
1: しかもね、NHK の番組だとね、結構丈夫に育つから、年間ね、酢を希釈したやつを何回かスーッと上にかければ、肥料にもなる、はい。それであんまり害虫もつかないのよって。なかなか優れもの。
0: はい、
1: うん。で、刃を時々かき取り、手で、歯を折ってね、こうポチって取って食用にできると。はい、さっきの写真で見たようにポキポキ折ってある。
0: あ
1: れが、あの感じで。ポキポキ折って、それを食用にできると。
0: 今
1: は多分そっちがね、うん、メインで美味しい美味しいって食べてるわけですよね。
0: うんうんうんうん、
1: で、春になると、なお一層味が良くなると。資料によりますと、春に至り、別して味よろ

0: 四季候と、
1: 旬の時期というか、そうですね。そういうイメージ。
0: そうなんですね。はい、あとさっきの歯を時々切るよっていうのを古文書で言いますと、歯を時々かき取り、食用にいたし候と。うん、言いますね。要は、なかなか便利であると。で、日陰のところに植えても育つよ、ということで、春にいたり、べした味、よろしきそうろで旬ですから、確かに合ってるわけですよね。今食べると美味しい。で、歯を時々かき取り、食用にいたしそうろうことっていうと、ちゃんと今ポキポキ折って、JA に置いてあると。
1: なるほど。じゃあもう今の時期、それが並んでたっていうことは、まさにこの通りのことなんだと。そういうことです。イメージにね、なるわけですよね。はい。すごいね。
0: すごいね。
1: もう本当にもう昔からこの書かれてることが今も通用するっていうのが。
0: そうなんですよ。
1: 本当に素晴らしいことだと思います。
0: すごいことです。
1: はい。さあ、ということでございまして、引き続き後半もいろいろなお話を伺いしていきます。よろしくお願いします。はい。それでは、ここで一曲お送りします。星町彗星で、ザイオン。

0: いわきの歴史をお送りしております。引き続き渡辺さんにお話をお伺いしてまいります。さて今週はこちら古文書に書かれていた蛇鼻の育成方法のマニュアルの部分を解説をしていただいているというような形になりますけれども、うん、もう本当にテレビで見た、渡辺さんが見たその通りのものが、うん、ほぼほぼここでもう書かれているということで、
1: そうなんですよ。
0: その農業研究って、まあこれもですね、うん、実際にどんな風に育成したか報告してくださいというようなことも書かれていたということで、うんうん、やっぱりすごく盛んにやってたというか、そんなイメージになりますかね。
1: そうですね。時代の幕府の農政ってかなりきめ細やかなんですよね。このマニュアルを配布するっていう、しかも内容が今でも使えるよっていうレベルで。
0: 例えばこう、種を買いました、うん。種の袋の裏に、こんな風にやってくださいみたいなことがここに今書かれてる。
1: そういうことです。そういうことです。
0: そういうことです。それがもう江戸時代からもうあったと。
1: そういうことです。
0: いう風に考えると、すごいことですよね。
1: いや、なかなかね、私もね、うおー、すごいなーと思って、資料自身を初め見えた時も、いや、随分きめ細やかな。わかっちゃいるけど、一次資料でやっぱり読むと違うなーと思っていて、さらに実物と会って食べてという、ことで、いうね、楽しいな、
0: はい、
1: ことだって。で、この古文書、あと、一つ書きで、どういう場所に植えたらいいのよとか、すぐに芽は折って、そうすると育ちやすいとか、ね、食べられるよとか、旬はいつだって言いますが、あと二つ残っております。こっちの方が多分ね、幕府欲しかったんだろうなと思うんですけど、
0: はい、
1: 種子を、結候時時々菜種を取り候ように納め候こと、うん、で一つ油を取り候節は常々菜種を絞り候よういたし候えばたくさんでき候ことということになっています、うん、要は蛇鼻菜の花の菜種関係の農学的には仲間なんで、
0: はい、
1: 種が取れる、
0: はいはい、
1: で種から油が取れると、幕府から見れば菜種を油に取り込みますね、はい、食べることもいいけど、うん、種が欲しい、油が欲しい、
0: 燃料ということ
1: になりますね。燃料です。糖化になります、うんうん、ですからこれを現代語訳しますと、種ができるときはいつも菜種と同じように取っておきなさい、はい、ということですね。これが種を有意候とき常々菜種を取り候ように取り納め候こと、つまり取っておきなさい。で、次に一つ、油を取り候節、常々菜種を絞り候ようにいたし候へは、たくさん出的候こと。つまり、油を絞るときはいつも菜種油を絞るようにしておけば、たくさんの油が取れるよ、と言っています。
0: なるほど。
1: まあおそらく今は野良ぼうな、油を取るよりも野菜で食べている。
0: はい。
1: ですが、江戸時代ですので、まず糖化、油としても重要であるということですね。要はその油を絞って、その油を燃料、つまり明かりに使うこともできるしね、はい、関東近郊ですので、それをそのまんま持っていけば、江戸の油のね、糖化のところにも役に立つということになるというので、配ってるっていうことになります。
0: はい、本当にそう考えると、うん、食料としてももちろんですけど、生活必需品として定着してほしいというような思いというか、うん、まあ、そんなところもすごく垣間見れるというか、
1: そうですね。
0: はい。そういったところなんかもね、やっぱりそれだけ、やることによって生活の質というか、うん、そういった部分がまた一つ変わるかもしれないっていうような思いも感じられるという。
1: そうなんですよね。うんうん、先ほど基金で役に立ったんですか、はいはい、っていうのであるんですけど、やっぱり五日市の資料館の方では具体的に書かれた文書は見当たりませんが、うん、種が配布された明和年間とかなんかで、基金の対策としてもみんな大変だったと思われるんで、野良ボーナー茹でても目減りしない、実際これやってるとわかります、はい。あんまり傘が減らないんです。
0: へ
1: え、いいんです、はい、いいんです、美味しいんです
0: よ。なるほど、なるほど。
1: で、癖もないですしね、うん、そういうので食用としても役に立っている。うん、いうことですね。で、その後、天明天保の基金でも助けられたことと思われますね。さっき、その伝承として伝わってて、それが先ほど、昭和52年ですけど、伝承って伝わってね、ノラボーナの日ということで、結実してるわけです、
0: うん。なるほど。 やっぱりこう丈夫な野菜というか、うん、名前でなんか表してる部分があるんですかね。
1: そうですね。なんかノラボーですからね、うん、経緯はよくわかんないんですが、うん、自然の中で自由奔放に育ってたくましさを感じる名前なんで、うん、こちらの海大ではやんちゃな男の子を呼ぶとき何々ボーと呼ぶのが、うん、当地方では一般的ですので、

0: えばこういったきめ細やかな農政のやり取りというようなところ、うんうん、例えば様々な野菜であるとか、うん、今回はこのジャバナっていうものになりましたけど、うん、やっぱりいろんな種類の農作物に対してのこういう古文書というかやり取りっていうのはたくさんあるわけですよね。
1: なかなかそこがね、うん、難しいところなんですよね、はい、これだと関東軍隊の方で出してるこの資料があったから受け書としてつまり受け取りましたっていうので残っている、はい、で一般的に普通に伝わってって言って民間でやっていくときだと交渉伝承みたいな感じでは残ったりはするけど、あまりにも短すぎると残るのかどうかっていう問題が出てくるんですよね。それがね、あまりにも短すぎるとっていうと、実はこのあきる野市の私、郷土史関係の方の資料を集めてるって言いましたけど、この村明細帳というのがあるんですよ。あきる野市の村明細帳って要は村についての自分たちで幕府に提出するための要は村の自画像なわけで地史なんですよね、うんうん、でそちらの方をねせっかくあるんだからしかもこの資料に載ってる村々の村明細帳が各江戸時代の後半に何冊も書かれてますんで、うん、このやつをずーっと昨日夜中まで読んでたんですよ、はいはい、ずーっと読んでいたんですけど産物何あるっていうと、あきる野市ってやや山がちなんで、薪とか炭が取れる。うんうんうんうん、で、蚕も取れるよ。で、絹、生糸もできるよ。で、あとは他にこういう野菜も取れるよっていうんですけど、蛇花って載ってるかなと思ったら、普及してるはずなんだけど、蛇花が載っていない。
0: あ、
1: つまり、あまりにも日常的になりすぎちゃうと、まあ別にことごとしく蛇花が取れますという、なるほど、書く必要が、感じなくなるわけですよね。
0: じゃあ逆に言うと、こういった形で、最初はこんな風に育てるといいよっていうマニュアルをやったんですが、うん、うまいこと成長して、もう目にも止まらなくなるぐらい、
1: そういうことです。
0: 定着したんだ。そうですね。っていう。
1: いわば村明細帳もいろいろ見ますけど、うん、さつまいもは産物ですというところは、まあ、いわきでも、さつまいも普及してるけど、ね、さつまいもというものがございます。と、書かないわけですよね。
0: そうですね。確かにもう本当に秋になると芋掘りとか普通にやりますけど、
1: うん、
0: 別に名産ってわけではないよな。そうですよね。っていうふうになっていくということでね。うん、なんか一つ江戸時代の、なんかこう、新しいものが入ってきてっていうと、一つその流行というか、うん、その類の一つのようなイメージもちょっとありつつで、ちょっと面白かったなと思ったんですけれども、うんうん、さて、今月も残すところあと1回になりましたので、はい、そういったやりとりのあった方のお話。
1: はい。はい、伊那備前守についてお話します、
0: うん。はい。こういった形で、もちろんね、農家の方々がお武家様にいろいろこう話をするっていうようなところっていうか、うん、なんかそういう風になるとすごくかしこまってるなっていうところもあるんですけど、うんうん、食の話題とか作物の話題っていうと、ものすごくなんか身近な方だったのかな、うん、その方は、なんて勝手にちょっと思ってしまったりするんですが、まあそれも来週ちょっと詳しく伺っていければというふうに思います。はい、はい、ということでございまして、いわきと歴史、今週もいわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 聞き手は坂内正道でした。それではまた来週もお楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸では、より安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。来週月曜日のこの時間は、いわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: 無垢の木と漆喰の家、五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店、五感スタイル五感工房。
4: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
5: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間。
4: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
6: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
9: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: おはようございます。よーし、今日も一日元気に頑張るんばさんば。FM いわきが7時をお知らせします。

5月22日金曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます。輝くいわきシャニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。昨日から雨が降り続いていて、ちょっとねその前までが夏のような暑さだったので、ぐんと気温が下がって、この体調面大丈夫ですか？涼しくていいわって思う反面ね、なんかこの気温の乱高下でどうもこう疲れが抜けないとか、だるいとか、あとは気圧のせいで頭が重い、痛いなんていう方もいらっしゃると思います。勤めていつも通りの生活、そしてお風呂にね、湯船に浸かるなんていうことを意識してみてお過ごしください。またその気圧痛、気圧が下がってとか上がってで頭痛いなんていう時には、よーく耳を揉みほぐすと、効果的だというふうに言われていますので、ただですからね、そしてすぐできますから、試してみてはいかがですか。そんな今朝の気温なんですが、6時現在小名浜最低気温が 12.9 度、岩間田で 13.9 度なんですが、それでもね、小名浜で言うと5月下旬並み、まあほぼほぼ平年並みということなんですね。まあそうかなっていうぐらいちょっと肌寒いですけどね。日中はあまり上がりません。暖かくしてお過ごしください。そんな今日、5月22日記念日はですね、国際生物多様性の日、ガールスカウトの

の日、サイクリングの日などとなっています。ということで今日は自転車ソングお届けしようと思います。さあちょっと古めの曲が多いかなと思いますが、この曲も、1986年の曲です。久保田利伸、流星のサドル。

では曲に乗せて浜通り地方の天気予報をお伝えしましょう。今日は雨、夕方から曇りでしょう。降水確率この後お昼12時までは 80%、 お昼から夕方6時まで 60%、 その後、明日深夜0時までは 10%。 お帰りの際に雨上がっている可能性もありますので、傘の置き忘れなどご注意ください。小名浜の予想最高気温は15度となっています。さあ、輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。7時14分からはイベントピックアップ、45分からは市政情報をお送りするグッディーいわきプラス、8時台20分からはアロハトゥーいわき、30分からはズームアップいわき FC、 45分からは我が町発信隊お天気レポーター、50分からは週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操です。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平尾町 FM いわきのスタジオから立原めぐみが生放送でお送りします。9時45分までどうぞお付き合いください。オープニングナンバー、久保田俊信の代表曲の一つ、セカンドシングルとしてリリースされました流星のサドルでした。この後はヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣は昨日総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として、7月から9月の電気ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気ガス料金補助では引き下げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党、日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。イスラエルの極右政党党首イタマル・ベングビール国家治安相は20日、パレスチナ自治区ガザに向かう

0: 途中で打破された船団の活動家が地面に押し倒される様子を撮影した動画を SNS に投稿し、活動家の出身国のイタリアやフランス、スペインなどが非難声明を出しました。動画では拘束された女性活動家がパレスチナ解放をと叫ぶと警官に頭をつかまれ地面に押し倒されました。全国最年少の女性市長で京都府八幡市の川田祥子市長35歳が昨日報道陣の取材に応じ、出産のためにこの夏から産休を取得すると表明しました。八幡市によりますと、現職の女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。川田市長によりますと、出産は9月を予定しており、産前に6週間から8週間、産後に8週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するといいます。スポーツ活動中の落雷事故を防ぐため、 JFA 日本サッカー協会が対策の強化に乗り出しています。雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によりますと、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。おしまいにスポーツ。アメリカメジャーリーグは20日各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。投手としては5回無失点で4勝目を挙げました。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。
0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

曲は元中3の同級生のブラスバンド部を中心に結成されたオレスカバンドの2010年リリースの曲自転車お聴きいただきました。7時14分になりました。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにいわき海浜自然の家春のオープンデーのお知らせです。あさって5月24日日曜日、久野浜町のいわき海浜自然の家で令和8年度企画事業第1回未来キッズ生き生き事業春のオープンデーが行われます。ニュースポーツ体験や餅つき体験、競走馬ふれあい体験、チアリーディングショー、缶バッジ作り、もっくんストラップ。もっくんっていうのは会津自然の家のキャラクターなんですって。消防車両や自衛隊車両の展示、キッチンカー、海浜レストランなど様々なイベントが行われます。開催はあさって5月24日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は久野浜町のいわき海浜自然の家です。対象誰でも参加できますが、小学生以下は保護者同伴となります。参加費無料ですが食事代は各自負担です。なお餅つき体験のみ、定員先着200名、午前10時より整理券を配布します。当日は上履きをご持参ください。また雨の場合も行われますが、内容が変更になる場合があります。詳しくはいわき海浜自然の家のホームページを確認するか、電話 0246-32-7700、 32-7700 までお問い合わせください。次に人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾りや五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜屋、招き猫などとなっています。開催日時は5月31日日曜日午前9時半会場で、場所は平赤井にあります赤井岳薬師常福寺です。入場無料となっています。当日来られない方は事前回収や

事前持ち込み、こちらも可能となっています。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様は YouTube で生配信するということです。詳しくはこのまれ、この指止まれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914 29-6914 までお問い合わせください。おしまいに神社でマルシェのお知らせです。毎月第1日曜日、平杉並の大国玉神社で神社でマルシェが行われています。6月開催は6月7日日曜日です。ちょっとね、6月7日になりますので行ってみてくださいね。キッチンカー、ハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなどなど、様々なお店と境内にね集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしませんか。改めて開催は6月7日日曜日、時間は午前10時から午後3時まで。場所は平杉並にある大国玉神社です。詳しくは大国玉神社、電話 0246-34-0092 34-0092 大国までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報を3つお送りいたしました。さあ、今日はですね、サイクリングの日ということです。今朝みたいなね、ちょっとポツポツ雨模様、好きな方はそれでも乗られるんでしょうか。やっぱり晴れた日って気持ちいいですよね。ではこの時間お届けするのは、1993年にリリースされましたフジテレビ系のドラマ、お願いデーモンの主題歌としても使用された楽曲です。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: モダンチョキチョキズで自転車に乗ってお送りしました。
1: FM いわき。
0: 時刻は7時22分です。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。では、この時間いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道に伴う、国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号名古屋町志沢から小名浜住吉の上下線で午前9時から午後4時まで路側帯規制。国道6号泉町竹尻の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制。国道6号小名浜南富岡トンネルの下り線で午前8時半から午後4時半まで路側帯規制。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線で終日路側帯規制。国道49号吉間町大利あざ大利前から道内の上り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道49号吉間町大利あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後3時から4時半まで路側帯規制。国道49号三輪町ゴードアザ浮谷の上下線で午前9時から午後4時まで片側交互通行。国道49号三輪町上市ヶ谷アザ町頭の下り線で午前9時から午後4時まで片側交互通行。国道49号三輪町中三坂アザ波流で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行。国道399号小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。以上、ここまでは国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。門倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止め。西鉢前山線旅人町石積と海泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。トライバーの皆さん、今朝は、小雨ですが雨が降っています。路面も濡れてスリップ事故など起きやすい状況かと思いますので、いつも以上にスピードは控えめに、そして車間距離も十分にとって安全運転お続けになってくださいね。以上、この時間はトラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
3: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
0: ではこの時間は1990年にリリースされたユニコーン4枚目のアルバム、けだものの嵐に収録されている楽曲です。自転車ソング、ユニコーンで自転車泥棒。

0: こんにちは。
1: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
0: なんでしょう。見てみますね。
1: どうでダメけ。
0: いや、
1: 大丈夫け。
0: うん、
1: まずは行ってみ。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。

0: と5秒ほどで7時30分です。ウェザーインフォメーション。この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りします。それでは今日5月22日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報、警報です。現在浜通り南部には強風、波浪、濃霧の3つの注意報が出されています。浜通りでは強風や高波に注意してください。また福島県全域で濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。ちょっとやっぱり少し霧が出てるんでしょうかね。遠くに見えるいわきワシントンホテルのね建物、少しだけ霞んでいるようにも感じられます。小名浜の実況気温です。7時20分現在は、小名浜 12.6 度、12度6分となっています。では外況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。このため福島県は雨となっています。スタジオ前もずっとね細かな雨が降り続いています。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後お昼12時までは 80%、 お昼12時から午後6時まで 60%、 午後6時から明日深夜0時までは 10% です。波の高さは3メートルのち4メートルでしょう。最高気温は小名浜で15度の見込み、4月上旬並みとなりそうです。この時間先ほど言ったように12度6分ですから、ここからまあほぼほぼ上がらないと思ってください。暖かい服装でお出かけくださいね。さあ明日土曜日、運動会の地域も学校もあると思いますが、明日土曜日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。お天気回復しそうです。続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は雨、夕方から曇りでしょう。日中の最高気温は福島市で13度、郡山市で12度、降水確率午前中は 80% です。会津地方の今日は雨、夕方から曇りでしょう。日中の最高気温は会津若松市で15度、降水確率は午前中 70% です。東京地方の今日も雨、夕方から曇りでしょう。日中の最高気温は東京都内で18度、降水確率午前中は 60% です。お伝えしたいずれの地方も今日は日中は雨ですが、夕方から徐々にお天気回復傾向にあるようです。気温があまり上がりません。どうぞ羽織物、少し厚地のものがいいかもしれませんね。暖かい服装でお過ごしになってくださいね。無理せず暖房器具などもお使いになってみたらいいと思います。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りしました。

8時34分を回ったところです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、赤松グループの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。財務省が昨日発表した先月の貿易統計の速報によりますと、中東からの輸入数量は原素油が前の年の同じ月と比べ 67.2% マイナスの384万キロリットルで過去最大の減少率となりました。ナフサなどの揮発油は 79.4% マイナスの 34.2 万キロリットルで、代替調達によりアメリカからの輸入数量が206倍に増えましたが、世界全体では 37.7% マイナスと落ち込みました。経済産業省によりますと、ナフサの国内供給量はおととしは月平均283万キロリットルで、中東からの輸入が127万キロリットルと4割強を占め、中東以外からが45万キロリットル、国内生成は111万キロリットルでした。大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが北海道大学などの研究チームの調査で判明しました。火山が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされますが、大雨でも膨張することが分かり、チームは違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できるとしています。富士山は1707年の宝永噴火以降静穏な状態が続いています。ただ噴火すれば火山灰が降り、大規模な交通障害や停電が起きる恐れがあるため、山の形の変化は人工衛星などを活用して24時間監視されています。大相撲夏場所は昨日12日目の取り組みが行われ、大関琴桜が休場し、2横綱2大関が不在となりました。平幕朝乃山も休場し、幕内の休場者は7人となりました。大関以上でただ一人土俵に上がる大関霧島は、関脇琴勝峰をはたき込み、2敗での首位を守りました。2敗で首位に並ぶ平幕琴恵峰が、朝乃山の休場による不戦勝ちで10勝目です。3敗の小結、若隆景は平幕豪ノ山を突き落としました。おしまいに県内のニュースをお伝えします。酒類総合研究所はおととい、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う

0: 全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続の日本一となりました。いわき市からは兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町の酒家酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は6月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
0: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りしました。7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。この時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況です。チャティックアティスの情報提供によりますと、7時35分現在、まず国道では国道6号の上り小名浜臨場付近600メートル、小名浜かなり付近で100メートル、国道6号下りでは鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜臨場付近で700メートル、小名浜住吉付近では 1.1 キロの激しい渋滞となっています。次に県道です。県道、26号の小名浜平線下り、平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、平三倉橋付近同じく300メートル、県道20号いわき上三坂小野線上りの常磐下船尾付近で600メートル、下りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で600メートル、県道14号いわき石川線バイパス上りの常磐下船尾付近で600メートル、県道56号常磐勿来線上りの常磐湯本町天王崎付近で300メートル、県道48号恵那常磐線上りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で400メートルの渋滞となっています。なお市道についてはこの時間は目立った渋滞の箇所は出ていないようです。渋滞は出ていないようです。では続いて高速道路の状況をお伝えします。まず常磐自動車道からです。常磐自動車道はですね、上りのいわき勿来インターチェンジ付近で工事のため走行車線が規制されています。また、広野インターチェンジからいわき勿来インターチェンジの間の上下線、雨のため80キロの速度規制となっています。ご注意ください。次に磐越自動車道です。磐越自動車道、まずは上りの強度トンネル付近、施設工事が行われています。走行車線規制されています。次に上りの田村スマートインターチェンジ付近と新風越トンネル付近、橋の架け替え工事、橋の補修作業ですね、橋の補修作業が行われています。上りの車線の追い越し車線が規制されています。こちらですね、同じ路線下りでも同様に橋の補修工事が行われているため追い越し車線規制中です。またその先になります、船引三春インターチェンジ付近には下り線路上に障害物があるということです。特にこの時間規制は出ていませんが、十分にご注意いただいて走行ください。船引三春インターチェンジ付近、路上に障害物があるということです。下りの車線です。十分にご注意ください。その先、郡山ジャンクションから先の新潟方面、何箇所か、補修作業など行われているところがありますので、十分にご注意の上でご走行ください。以上、高速道路の情報でした。この時間の情報提供、ジャティック、アティスでした。ドライバーの皆さん、 今日も一日安全運転お願いします。

0: いたします。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は、新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: では、この時間はいつものハワイアンソングをお届けしましょう。1985年に発表して以来大ヒットを記録したナンバーです。 The Brothers Kajimero で Beauty Aomanoa。

0: マノアの山の美しさが歌われている一曲です。ザ・ブラザーズ・カジメロがビューティー・ア・オ・マノアでした。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かしお客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、アクアマリンパークで福島 DC 特別企画、いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や、地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが

夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日7日は JR 和泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話44-6545へお問い合わせください。

変わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みができますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。6月14日日曜日、小学生以上の子どもとその保護者を対象に磯の生き物の観察会を開催します。開催は6月14日日曜日の午前10時から正午までで、集合場所は久野浜町の市営発達駐車場です。参加をご希望の方はいわき市のホームページの専用の申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月24日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。小島町の須田医院、四倉町の額賀胃腸科内科医院、小名浜住吉の住の屋リウマチ整形外科、錦町のいわき記念病院、常磐関船町の坂本内科胃腸科クリニック、形成外科は自由が丘の野口形成外科クリニック、泌尿器科は常磐上与那ヶ谷町の常磐病院、眼科は中央大の中央大田中眼科、小児科は鹿島町久保の滋賀子どもクリニック、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって24日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

無料のサイトにアクセスしたはずなのに、高額な登録料や利用料を請求されたなどの相談です。例えばワンクリック請求は、無料ゲームなどのサイトから有料のサイトに巧妙に誘導され、画面上に入会金を振り込んでくださいなどの表示が現れて、パソコンの電源を切って再起動しても表示が消えないなどのトラブルです。この場合、連絡先が表示される場合がありますが、連絡は絶対にしないでください。また、さくらサイト商法は、知らない人からメールが届くようになり、悩みを聞いてくれればお金を渡すなどの言葉につられてやり取りを続け、有料サイト利用料金が莫大な金額になってしまうなどのトラブルです。この場合、ネット上の見知らぬ相手を信用せず、有料サイト利用のきっかけとなる迷惑メールは開かないようにしましょう。お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーワキプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: 本当に東邦、東邦銀行。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
5: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。
6: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
7: 第1週担当の佐野由紀恵です。
8: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
9: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
10: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
8: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
9: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
10: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
6: ハピネスウィークエンド。
7: ハピスタにも遊びに来てね。
10: メッセージも
6: 待ってるよ。

0: 今日3月じゃないや5月22日はサイクリングの日ということで、こちらの曲を選んでみました。1978年リリースです。クイーン、バイシクルレース、お届けいたしました。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: 験をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
4: GS いわさいわき
5: ピエ。
4: GS いわさ
6: バックアップ電源を製造する GS いわさいわき8時です。

0: 5月22日金曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。輝くいわきシャーニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。今日はね、サイクリングの日、日本サイクリング協会が2009年の4月に制定しました。で、これとは別に自転車の日っていうのもあって、これは5月5日、まあどちらも5月ということでね、やっぱりこの時期外を自転車で走ったら気持ちいいですもんね。今日はあいにくの天気ですが、気持ちだけでも晴れやかになるように、そんな自転車の曲いろいろ集めてお届けしていますので、曲も合わせてお楽しみくださいね。この後まずはヘッドラインニュースからです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも、政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど、身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として、7月から9月の電気ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気ガス料金補助では、引き上げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党、日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。イスラエルの極右政党党首イタマル・ベングビール国家治安相は20日、パレスチナ自治区ガザに向かう途中で拿捕された船団の活動家が地面に押し倒される様子を撮影した動画を SNS に投稿し、活動家の出身国のイタリアやフランス、スペインなどが非難声明を出しました。動画では拘束された女性活動家がパレスチナ解放をと叫ぶと、警官に頭をつかまれ地面に押し倒されました。全国最年少の女性市長で京都府八幡市の川田翔子市長35歳が昨日、報道陣の取材に応じ、出産のためにこの夏から産休を取得すると表明しました。八幡市によりますと、現職の女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。川田市長によりますと、出産は9月を予定しており、産前に6週間から8週間、産後に8週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するということです。おしまいに県内のニュースです。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。この中で福島県いわき建設事務所は、小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路、小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指す万栄ホールディングス。
2: ヘッドラインニュース、
1: この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りしました。

ウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: 8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田麻也グループの提供でお送りします。では今日5月22日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。この時間、浜通り南部には強風、波浪、濃霧の各注意報が出されています。浜通りでは強風や高波に注意をしてください。また福島県全域、濃霧による視程障害、見通しの悪さに注意をしてください。小名浜の実況気温ですが、こちら8時ちょうどの気温となります。8時現在、小名浜 12.7 度、12度7分となっています。では概況です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。このため福島県は雨となっています。スタジオ前、今ほぼほぼ降ってないかな、あ、ちょっと降ってるかなぐらいの、そのぐらいです。道行く人は傘を差している人が8割ぐらいでしょうね。そんな感じですが、皆さんのところいかがですか。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から曇りでしょう。降水確率、今日午前中 80%、 午後 60%、 夜は 10% です。お帰りの際、雨上がっているかと思います。傘の置き忘れご注意ください。波の高さは3メートルのち4メートル。最高気温は小名浜で今日は15度の見込み、4月上旬並みとなりそうです。少し厚手の上着があってもいいかもしれませんね。明日土曜日のお天気はお天気回復します。晴れで朝晩曇りでしょう。変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温から先にご紹介します。平は12度、小名浜13度、川前10度、加東の11度、奈良派10度、北茨城13度。いずれのポイントもお天気は雨、風は弱いでしょう。最後に浜通りの洗濯指数です。今日は10、外干しはお控えください。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。ちょっとね、肌寒いを通り越したような寒さを感じる場所もありそうです。上手に暖房器具などもお使いいただいてね、無理なくなさってくださいね。体調管理十分に気をつけてください。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 人に愛される企業を目指す山田麻也グループ。うちの家族にちょうどいい山田麻也の家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田麻也グループの提供でお送りしました。
2: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位、
3: 満足満足。
2: 仙台牛食べ比べ料理プランあり、
3: 満足満足。
2: 温泉はいつでも入れる、
3: 満足満足。
2: 地元スタッフの温かいサービス、
3: 満足満足。
2: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から、
3: 満足満足。
2: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
4: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。
5: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける。 古川電池。
0: 8時11分です。一曲お届けします。乃木坂46走れバイシクル、2012年8月にリリースされた3枚目のシングルです。センターは生駒里奈さんでした。

0: ちょうどサビに入ったところで恐縮なんですが、ちょっとねお知らせをさせてください。この度というか明日なんですが、小名浜花畑町花畑の一角にですね、暮らしのための体感施設 L がオープンします。明日いよいよオープンとなります。でこのオープンを記念したイベントの第1弾として、親子で一緒に参加いただけるお話し会の開催があるんですね。これはその次の週5月31日の日曜日です。2部制となっていまして、午前が10時からで、午後は1時30分から2部制でお話し会があります。参加費無料、各組、各部で親子15組、午前と午後それぞれ15組先着順での受付となります。今回はですね、3冊の絵本をテーマに、3冊の絵本まず読みます、で聞いていただいて、で体を動かしてお話しして何か作って、そんなね親子で一緒に記憶に残るようなひとときを L でお過ごしいただけます。この L なんですが、もうすごくね素敵なんですよ。建物2階がその L になっているんですが、すごく素敵な家具とか、ね、照明とか住空間が広がっています。住まいのこうなんていうのかな、インテリアの本当に参考になると思いますので、これぜひね見ていただきたいです。私立原めぐみがこう読み手としてお話し会話し手として参加をさせていただきます。ぜひぜひよかったらご参加ください。お問い合わせは、インスタグラム、@lelu.iwaki、こちらで検索をしてみてください。もしくはハウスカ0246-58-8867、58-8867までお問い合わせくださいね。ご参加お待ちしています。この時間お届けしたのは乃木坂46、走れバイシクルでした。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル0120-112-829、 いいには作ろまで。
2: 家族で、カップルで、ペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子供向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。この時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況です。アジアティックアーティスの情報提供によりますと、8時10分現在の情報となりますが、まず国道では、国道6号上り小名浜臨場付近600メートルの渋滞、下りでは鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近で600メートル、小名浜住吉付近で200メートルの渋滞となっています。次に県道です。県道26号小名浜平線上り、下りの平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、若葉台付近で400メートル、鹿島町船戸付近で500メートル。県道20号いわき上三坂小野線上り、常磐下船尾付近600メートル、下りの上田町付近300メートル、そして同じく下り常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で400メートル。県道14号いわき石川線バイパス上りの常磐下船尾付近で600メートル、県道66号小名浜小野線下りの常磐下船尾付近で200メートル。以上の県道で渋滞が発生しています。 そうです。ここおしまいに指導ですが、15丁目若葉台線の上り平矢川瀬付近500メートル、平上荒川付近で700メートル、下りの若葉

0: 台付近で300メートル、駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近で300メートルの渋滞となっています。では続いて高速道路の状況をお伝えしてまいりましょう。まず常磐自動車道です。常磐自動車道の、まず規制ですが、広野インターチェンジといわき名古屋インターチェンジの間の上下線、雨のため80キロの速度規制が出されています。また東京方面向かいまして、上りの名古屋インターチェンジ付近で工事が行われています。走行車線規制されています。磐越自動車道ではまずは合土トンネル付近、施設工事のため上りのポイント走行車線の規制が行われています。また同じ磐越道上り田村スマートインターチェンジと新風越トンネルの間、いずれも橋の補修工事が行われています。追い越し車線が規制されています。ご注意ください。このほか郡山ジャンクションまでの間で目立った規制などはありませんが、雨で路面濡れていると思います。十分に注意してご走行ください。以上、高速道路の情報でした。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けになってくださいね。以上、トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
3: イーヘアネットいわき駅前店は、アパートが空き室で困っているオーナー様大募集。仲介お任せください。お部屋を探しているお客様の数に自信あり。ぜひご紹介させてください。
4: 有限会社金田菅波は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
0: アロハトゥーいわき。アロハカカヒヤカカーコ。この時間は私と一緒にアロハを学ぶコーナーです。ハワイの基礎知識や文化、イベントなどを紹介していきますので、番組を通して一緒にフラシティいわきを盛り上げていきましょう。今週はフラ、アウアナについて紹介します。5月8日のこのコーナーでは、古典フラのカヒコについて紹介しました。今日はもう一つのフラ、現代フラとも訳されるアウアナについてです。現在私たちがイベントやステージなどで目にする機会が多いのが、こちらのこのアウアナと呼ばれるものですね。アウアナという言葉にはハワイ語で漂うとか、新しい方向へ進むとか、変化するなどといった意味があるんです。つまりこのフラのアウアナとは、時代とともに発展してきた現代的なスタイルのフラということが言えます。先日もお伝えしたように、古代ハワイではフラは神々への祈りや歴史を伝えたり、王様など王族をね、称えるためのとても神聖なこう文化の一つだったわけですね。しかし1778年にイギリス人航海者のジェームズ・クックがハワイに到着し、そして1820年にはアメリカからキリスト教の宣教師たちがハワイにやってきました。当時のフラは、先ほど言ったように神々とか自然を称える宗教的な意味合いを持っていたため、宣教師たちはそれを異教的なもの、ね、キリスト教とはこう違う異教だというふうに考え、フラを厳しく制限するようになりました。そんな中、ハワイ王国第7代国王カラーカウア王が、フラはハワイ人の心そのものとして、衰えかけていたハワイ文化の復興を進めます。このカラーカウア王はメリーモナーク、日本語で陽気な王様とも呼ばれ、現在ハワイで開催されている世界的なフラの祭典、メリーモナークフェスティバルの名前の由来にもなっています。

そして時代が進むにつれ、ハワイには西洋音楽や楽器が広まっていきました。ギターやウクレレの音色、英語の歌詞、そして美しいメロディーに合わせて踊る新しいスタイルのフラが誕生しました。それこそがこのフラアウアナです。先日ご紹介したカヒコでは、チャントと呼ばれる詠唱やパフ、イプヘケなどの打楽器が中心でした。一方のアウアナはウクレレやギター、またピアノなどのハワイアンミュージックに合わせて踊ることが多く、メロディーに合わせて踊ることが多くて、柔らかく流れるような動きが特徴です。またカヒコでは神話や祈り、王族への敬意などを表現することが多いのに対して、アウアナでは恋愛とか自然の美しさ、大切な人への思い、ふるさとへの愛情など、より身近で親しみやすいテーマも数多く踊られるようになりました。20世紀になると、ハワイ観光の発展とともに、アウアナはホテルでのショーやハリウッド映画などを通じて世界へ広がっていきます。日本でも昭和30年代に最初のハワイアン音楽ブームや、現在のスパリゾートハワイアンズの前身常磐ハワイアンセンターのオープンなどをきっかけに、多くの人に親しまれるようになりました。今私たちがイベントやステージで目にするフラの多くは、このアウアナ、華やかなドレス、美しいレイ、そして優雅なハンドモーション、その一つ一つには自然への愛情や土地への敬意、大切な人を思う気持ちが込められています。カヒコとアウアナは雰囲気こそ大きく違いますが、どちらもハワイの人々の心を受け継いできた大切な文化です。もし皆さんがフラを見る機会があったら、ぜひ衣装や音楽だけではなくて、その曲に込められた思いであったり、ハワイでのフラの歴史などにもその思いを馳せてみてほしいなと思います。今日はフラアウアナについてお話ししました。

今週のアロハトゥーイワキはいかがでしたか？来週もハワイの文化や豆知識をお届けします。どうぞお楽しみに。アフイホー。

0: 曲パーリーシェルという英語バージョンも有名ですよね。真珠貝の歌などと日本でも呼ばれることがあります。ケアリー・レイシルでプープー・アオ・エヴァでした。
1: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
3: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
4: ズームアップ、いわき FC。
0: この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2、J3 100年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となっていわき FC を応援しましょう。

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月17日日曜日にハワイアンズスタジアムいわきで行われた第17節 J3 松本山雅 FC 戦は1対1、 PK 戦の末3対4で惜しくも敗れてしまいました。現在いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において10勝7敗勝ち点29で3位です。次の試合は今週末5月23日土曜日のアウェーゲーム、藤枝総合運動公園サッカー場にて J2 藤枝マイ FC と対戦します。午後2時キックオフです。ズームアップネクストゲーム、まずは振り返りです。5月17日日曜日、地域リーグラウンドのホーム最終戦となった松本山雅戦、首位通過のためには2点差以上での勝利が必要となる大一番でした。立ち上がりはいわきペースで進みましたが、一瞬の隙を突かれて松本に先制を許します。それでも流れを渡さなかったいわきはその後も積極的にゴールに迫ると、後半24分にディフェンダー遠藤亮選手のアシストからフォワード加藤大成選手が右足で決め、試合を振り出しに戻します。その後も幾度となくチャンスを作りましたが、勝ち越し点は奪えず、試合は1対1のまま PK 戦へ。 PK 戦は3対4で敗れ、惜しくもホーム最終戦を白星で飾ることはできませんでした。この結果いわき FC はグループ3位に後退。次節はプレオフラウンドの組み合わせにも関わる重要な最終節を迎えることになります。その最終節の相手は J2 同期昇格の藤枝マイ FC。 現在藤枝は4位ですが、いわきとの勝ち点差では並んでいます。この勝敗によって最終順位が大きく変わる可能性もあります。そんな藤枝とはこの特別リーグでは3月1日の第4節で対戦し、1対2で敗れています。通算対戦成績はいわきの4勝2分け2敗、勝ち越している相手ではありますが、直近の対戦では敗れているだけにかなり難しい試合になることが予想されます。ただ好材料もあるんです。藤枝は今シーズンアウェーで7勝を挙げている一方、ホームではわずか2勝と苦戦。いわきとしてはアウェーゲームとはいえ主導権を握りたい一戦です。いわき FC は今シーズンゴール期待値ではリーグ上位の数字を残しており、多くのチャンスを作れている一方、決定機をどう決めきるかがポイントです。対する藤枝は粘り強い守備からカウンターを狙う形がはまると怖いチーム。いわきとしては先制点を奪い、自分たちのペースで試合を進められるかが大きな鍵となりそうです。この特別リーグ地域リーグラウンドの最終戦で現地まで向かわれる方も多いでしょう。ぜひ熱い声援で選手の後押しをお願いします。そして行けない方もそれぞれの場所からいわき FC を応援しましょう。ではアウェー戦を見るための方法です。まずはダゾーンで観戦するという方法。ダゾーンはスポーツ専門の映像コンテンツのサービスです。視聴契約をしてご覧ください。次にみんなでワイワイ見たい方、今シーズンもいわき FC パーク1階の吹き抜けモニターにてアウェーゲームの時は試合の放映が行われます。ご自身で折りたたみ椅子などをご用意ください。またいわき FC 公式 X、いわき FC 公式アプリでも試合の模様を文字で知ることができます。ぜひご利用ください。さあ、この特別リーグの地域リーグラウンド後に行われるのがプレーオフラウンドです。このプレーオフラウンドでは各グループの同じ順位のチーム同士が対戦し、 J2、J3 100年構想リーグ40チームの最終順位を決定します。いわき FC は5月30日または31日に行われる第1戦で、
イースト A グループの同じ順位のチームと対戦。さらに6月6日または7日に行われる第2戦では、第1戦の結果によってウエストグループのチームと対戦する形となります。なおこの大会では90分で決着がつかない場合、前後半15分ずつの延長戦を実施。それでも決着がつかない場合は PK 戦となり、必ず勝者を決めます。最終順位によって賞金も設定されていますので、いわき FC としては一つでも上の順位で終えたいところですよね。最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日はいわき FC ファンクラブラブいわき会員についてです。ファンクラブに入った方がいいのか

これは絶対に入っておいた方がいいです。ラブいわき会員にはユース会員、レギュラー会員、プレミアム会員の3種類があり、各コースそれぞれに特典グッズがあります。また会員限定イベントに参加することも可能です。いずれも事前申し込み制で抽選となることもありますが、例えば選手バスが到着した時に出迎える選手アライバル見学会やウォーミングアップ見学会、サッカー教室、エスコートキッズ、フェアプレーフラッグのほか、ファン感謝祭にも参加することができます。この他にもチケットの先行販売やチケット会員割引、グッズの 10% 割引、メールマガジンや開放誌、来場記念特典の選手カードがもらえる上に、ホーム戦観戦チケットもユースなら3枚、レギュラーとプレミアムは1枚ついてきます。入会はいわき FC のホームページからできますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って、熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月23日土曜日のアウェーゲーム、藤枝総合運動公園サッカー場にて J2 藤枝マイ FC と対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

それではここから2曲続けてお届けします。自転車をテーマにした曲というか、自転車が登場する、まずはこの曲から、ゆずで夏色。

ね、青春の1ページのようなすごく素敵な曲で大好きなんですが、今これやるとね青色切符ですからね、皆さんダメですよ。あの2人乗り自転車は今はダメです、禁止なのでね。では続いてジュディ&マリーの自転車を聴きいただきます。こちらの曲はですね1995年1月にリリースされました6枚目のシングル、フジテレビめちゃめちゃモテたい、めちゃイケの前身の番組の主題歌でした。ジュディ&マリーで自転車。

0: お送りしました曲、ジュディ&マリーで自転車でした。FM いわき、わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナー、各地にお住まいの市民レポーター、わが町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報は雨、そして夕方から曇りでしょう。小名浜の予想最高気温は15度となっていますが、今日のお天気レポーターさんのところは今どんな外の様子になっているでしょうね。今日は三輪地区のお天気レポーター大竹澄子さんとお電話がつながっています。澄子さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 澄子さんは今朝はどちらにいらっしゃるんですか？
1: はい、今日はですね、母ちゃん弁当作りで市場の方に来ております。ふれあい市場の方に来ております。
0: はい、あの49号線沿いにあるね、
1: はい、
0: はい、あそこですね。
1: そうで、あそこです、
0: あそこですね。
1: そこです、
0: はい、はい、今三輪お天気いかがですか？
1: 小雨、濡れ、外傘なしで歩けるぐらいの、うんうん。

0: 納めっていう感じでしょうかね。
1: こちらと同じですね。
0: ここはちょっと重く垂れ込めて、あのこの沢渡地区の杉山にちょっと重くかかってる感じですね。
1: そうですか。じゃあ随分ほんと低い雲になってるんですね、
0: はい、そうですね、はい。
1: スタジオ前は結構強い風が時々吹くんですが、そちらはいかがですか。
0: は
1: い、
0: こっちは今のところ風はないですね。ほぼ無風でしょうか。
1: そうですか。
0: はい。
1: だいぶ違いますね。
0: そうですね。はい。
1: なんかでも寒いですよね。
0: 一気になんか暑い日が何日か続いたので、体感がガクッと。
1: 本当ですね。
0: 落ちたなっていう感じがして、昨日は私も半袖のパジャマでいたのが、長袖に変えました。
1: ちょっとね、長袖着てじゃないと、はい、布団もまた冬の布団じゃないとちょっと寒いような感じですもんね。
0: 寒かったです。はい。で、周りの人も、いやもうしまおうと思ったけどしまえないわって言ってましたよ。
1: 同じです。ね、ちょっと気をつけてね、寒くて風邪ひかないようにしたいですが。
0: そうですね。
1: はい。はい、今日、母ちゃん弁当はどんなメニューなんですか。
0: メニューはですね、今日はですね、とんかつです。
1: 言わない方がいいのかな、これ今日頼む人楽しみにしてるから。でも聞いちゃおう。
0: とんかつがこれがね、厚めのやつで、
1: うわ、
0: もうあれだね、赤字だねなんて言いながら作ってやるその分別な方でコストダウンだなんて言って、ほうれん草ともやしのナムルとか卵焼きとか入れて、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: いや食べたい
0: そして、最近なんかみんなそうなんですけど、
1: はい、
0: その材料台所に来る感覚で来て、まあメインは大体決めるんですよ、みんなが、
1: はい、
0: だけどその季節の野菜ものが一番に出てるので、
1: はい、
0: それを見て今日はこれにしようで、みんななんかアスパラあるからアスパラの炒め物にしようとか、その市場のもので、作るっていうパターンが最近増えてます。
1: いやでもそれが一番旬のもので栄養もあるしお安いし、
0: はい、
1: ねえ、いいですよね。
0: はい、
1: なんか今年はすみこさんも随分畑背を出してらっしゃるそうですね。
0: そうです、綺麗にしてます。もうじゃがいもはもう葉っぱが大きくなってきて、
1: はい、
0: はい、青々として、結果分がなかったっていう感じですか。
1: あ、そうですか。
0: はい、今年はなんか上手に芽が出てるなっていう感じがして、ちょっと、はい、眺めながらちょっと嬉しいです。
1: ね、はい、やっぱ発芽しないものとかたまにはありますもんね。
0: そうなんですよ、一回私失敗したことがあったんですよ、半分にして乾燥してないのでやったら、はい、もう半分ぐらいダメになっちゃったのがあって。あ、
1: そうなんですね。
0: はい、そんなこともあったので、はい、まあそのことも反省に入れながら、いろいろ考えて、
1: ねえ、じゃあ今年成長が楽しみですね。
0: 楽しみですね。これまた掘るときが暑いときなんですよね。
1: じゃがいもってね。
0: じゃがいもってね。
1: そうなんですよね。
0: でもその時じゃないと、やっぱ乾燥して収穫しないと、その後にこう、ちょっとダメになっちゃったりするのがあるので、そこをやっぱ注意するところかななんて、一年一年ちょっといろんなことを学んでおります。
1: ねえ、同じようには、ね、その工場で作るわけじゃないから行かないですしね。
0: そうですね。あと季節のその時のその温度だったり、ね、
1: 雨だったりね、お日様だったり、
0: そうですね、それによってやっぱり左右されるので、大変なこともあるのかなっていうか、まあ、失敗してもいいやぐらいの気持ちではやってるんですけど、はい、
1: 楽しみにしてますので、じゃあまた来月あたりは収穫も、再来月かな、聞けるとしたら。
0: そうです ね、はい、
1: そんなお話も楽しみにしております。
0: はい、
1: はい、じゃあこの後も母ちゃん弁当作り頑張ってください。
0: はい、わかりました。
1: 今日お忙しいところ、
0: 仕上げにかかります。
1: はい、仕上げてください。ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: 本日のお天気レポーター、三輪地区の大竹すみ子さんでした。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。

するご当地検定、いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。それでは今日の問題です。さあ、方言問題。今日もね、方言問題です。いわきの言葉で、塩引き。塩引きとは次のうちどれでしょう？あ、塩の製造工程。い、塩鮭。う、お清めの塩。え、干潮。満潮干潮の干潮。いわきの言葉で、塩引き。塩引き。ビーとギーが、濁点がつきますが。この塩引きとは次のうちどれでしょうか？あ、塩の製造工程。い、塩鮭。う、お清めの塩。え、干潮。では、シンキングタイム、スタート！

正解発表。今日の問題はいわきの言葉塩ビギとはどれでしょうかという問題でしたが、答えはイ塩鮭でした。標準語では塩漬けにした魚全般を塩引きというそうなんですが、いわきで塩引きと言ったら塩鮭のことです。しかも一切れの焼き鮭でご飯10杯くらいは食べられそうな、それは塩辛い塩鮭ね、塩が本当に白く浮いてくるようなねものありますよね。今は流通や保存法が発展しているので、くしゃみが出そうなくらい塩辛い塩鮭とはもういいね、なかなかお目にかかれなくなりましたね。頭の体操ゴークエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。さあ今日は自転車をテーマにした曲をお届けしていますが、この時間はですね、奇跡体験アンビリーバボーのエンディングナンバーとして1999年の10月から12月期にかけられていた曲です。江川博、ブルーバイシクル。

0: 出川博士ブルーバイシクルお届けいたしました。この後は9時の時報に続いてニュース76にお届けいたします。
1: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の田野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はは。
6: 第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
6: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
2: 待ってるよ。
8: おはようございます。
9: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
8: 気をつけてね。
9: 9時です。

9時になりました。ヘッドライン、ニュース762、この時間はニュースをお伝えします。はじめに全国のニュースからです。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で、目詰まりが頻発している業種として1、工務店、2、自動車整備工場、3、パン、菓子などの、パン、菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として、7月から9月の電気ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気ガス料金補助では、引き下げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党、日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、今年夏以降に料金が上がる見込みです。高市総理大臣は去年以下に抑える方針を示しています。スポーツ活動中の落雷事故を防ぐため、 JFA 日本サッカー協会が対策の強化に乗り出しています。雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によりますと、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。おととし4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、